tăcut. Tris cum nu te-au mai văzut, tris cum nu te-au mai văzut.

kamu joku i wanutma. Hey, Kaye!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Lazuri, un sat pitoresc din județul Satu Mare, are o istorie bogată și un peisaj natural deosebit, fiind situat în partea de nord-vest a României. Satul a fost populat de diverse etnii, români, unguri și evrei, fiecare aducându-și contribuția la cultura locală. Lazuri este o comună formată din satele Bercu, Lazuri, Reședința, Nisipeni, Noroieni, Peleș și Pelișor. Comuna Lazuri se află la 7 km spre nord de Satu Mare, teritoriul său administrativ, prelungindu-se până la întâlnirea celor trei granițe ale României, Ungariei și Ucrainei. Apele curgătoare mai importante care ating teritoriul comunei sunt râul Tur și pârâurile Egerul Mare și Noroieni. Localitatea Lazuri este atestată documentar în 1245, dar descoperirile arheologice din partea numită Lubitag confirmă prezența unor așezări omenești din epoca bronzului. Așezarea dacilor liberi, cercetată încă începând din anii 70, este de mult intrată în cărțile de istorie. De asemenea, vestigiile aparținând populației slave fac din punctul Lubitag unul dintre cele mai semnificative situri arheologice din epoca migrațiilor. În secolul al XIII-lea, localitatea este amintită ca proprietate a neamului Cato, iar ulterior, prin moștenire, a devenit domeniul familiilor Lazarii, Vajvarii, Cernavodaii și Șuranii. Ulterior apar mai multe familii cu proprietăți importante. În secolul al XVII-lea dețineau domenii aici și Ordinul Iezuiților, care au ridicat la Lazuri o mănăstire și o capelă. A aparținut și cetății Satu Mare, ulterior devenind principalii proprietari familiile Eötvös, Nagy și Lengyel. Sursa cea mai importantă de venituri a comunei este agricultura, la care se adaugă unități comerciale și industriale mai mici. Oamenii, harnici și inimoși, sunt întotdeauna ospitalieri și dornici de povești lângă un pahar de excelentă pălincă. Primăria și Consiliul Local au investit mult în infrastructură, educație, cultură și turism, schimbând în bine viața locuitorilor și fața localității. În Lazuri se găsesc mai multe lăcașuri de cult, cea mai veche fiind biserica reformată, inițial romano-catolică. A fost construită în stil gotic, probabil în secolul al XV-lea, turnul fiind adăugat în 1810. În 1844 s-au efectuat lucrări importante de transformare a construcției vechi. Biserica romano-catolică a parohiei reîntemeiate de către episcopul Janos Ham a fost sfințită în 1842 și a fost închinată Sfântului Ladislau. Biserica ortodoxă datează din 1897. Biserica greco-catolică s-a construit în 1986. Are hramul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Un conac vechi de peste 150 de ani, ce a aparținut unei familii nobiliare din satul Nisipeni și este în paragină de 20 de ani, va fi salvat de la distrugere printr-un proiect cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, urmând ca acesta să fie reabilitat complet. Conacul nobilului Kovács Miklós a fost construit în anul 1862 după planurile vestitului arhitect al vremii, Ibl Miloš. Familia maghiară, foarte respectată în sat, a pierdut tot după 1945, după instaurarea regimului comunist, care le-a confiscat averile și i-a mutat forțat la oraș. Pe lângă reabilitarea completă a conacului, se dorește refacerea întregii zone, biserica reformată urmând să fie și ea renovată, după care ar avea loc amenajarea parcului, astfel ca centrul localității să capete un cu totul alt aspect. Vis-a-vis de acest conac este încă un conac, chiar dacă este pe mâini private. Și mai este și biserica reformată, care are cel puțin 200 de ani și va fi reabilitată. În spatele bisericii este un parc mare de vreo 2 hectare. Fiind un monument istoric, reabilitarea clădirii nu va fi un lucru simplu, mai ales că pe pereți s-au găsit fresce acoperite cu var. După finalizare, Conacul urmează să fie introdus în circuitul Ruta Curiilor din Transilvania, alături de alte obiective turistice. Lazuri reprezintă o comunitate plină de viață, care reușește să îmbine tradiția cu modernitatea. Cu o istorie fascinantă și o cultură vibrantă, Lazuri este un exemplu de comunitate multietnică și multiculturală, care se străduiește să-și păstreze cu credință și toleranță identitatea în fața provocărilor contemporane. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Familiei Radio Someș, vă spune Petrica și Ralu de aici din studioul nostru. O dimineață de joi, 21 mai. Nu știu de ce, dar îmi place cum sună această dată, dragii noștri. Dăm drumul unui matinal, așa, mai cum putem. Și vă explic și de ce colega Ralu este cu gâtul în pioneze. Are și ea problemuțele ei. Bună dimineața, Ralu, astăzi pe treabă. Nu, Orla, nu te aud pe aici. Ușor. Pornește.
1: Nici n-aș putea să strig cum strigi tu, cred că.
0: De ce?
1: Adică
0: eu sunt ceva specimen sau n-am înțeles.
1: N-am construcția vociferă de așa natură.
0: Lăsați, doamna Raluca. Ce faceți? Cum sunteți?
1: Mă gândeam că săptămâna viitoare e ziua copilului.
0: Ea n-are, măi.
1: Mă gândesc că poate primim ceva de la cineva,
0: da,
1: știi,
0: da.
1: Dulciuri.
0: Uh-huh.
1: Sau
0: sau lasă.
1: Sau bilete la Disneyland Paris.
0: Direct, așa, fără...
1: Păi acolo se duc copiii, nu? Copii.
0: Care copii?
1: Copii.
0: Tine te duceau părinții tăi la Disneyland Paris?
1: Nu. Păi nu, că
0: nu
1: sunt din generația
0: acolo.
1: Care
0: nici
1: nu a apucat
0: nu m-a dus.
1: O vogă.
0: Dar nici acum eu nu mi-am dus copilul.
1: Mai văd vedete care își duc copii, știi?
0: Vedete.
1: Vedete.
0: Dar noi suntem vedete?
1: Semi. Permanente.
0: Hai de mine. Da, măi, degea v-am spus, ea este bolnăvioară, de are problemele ei. Ea își dorește, ea au zis pe la Disneyland, are niște chestiuni nerezolvate.
1: Păi așa de scump e?
0: Păi da.
1: Intrarea
0: să știi
1: la
0: că
1: Disneyland.
0: Da. E destul de scump și o zi acolo costă destul de mult. Dar nici măcar nu ne gândim, Ralu, la așa ceva. Până una alta, haideți, dragi prieteni, să vă spun ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în data de 21 mai. Spre exemplu, în 1821, Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821, este arestat de tabăra de la Golești și predat lui Alexandru Ipsialti. În 1848, românii din Banat și Crișana au înaintat guvernului revoluționar maghiar petiția de la Pesta. În 1877, Mihail Cogălnicianu a proclamat în Parlamentul României numele guvernului Independența, expresia dorinței întregului popor, primită cu mare bucurie. Păi normal că dacă este despre independență, de fiecare dată așa o primești. 1971 a avut loc la București prima audiție a compoziției Masa Tăcerii de Tiberiu Olah, o lucrare ce încheie tipicul său brâncușian. Ia să vedem, mai găsim ceva, cred că atât. Interesant.
1: Trupa rock Queen a lansat albumul Hot Space.
0: Asta e, ea v-a mai spus, ea că ea e cu rock-ul, cu astea, deci la degetul mic e cu trupele rock. Ca și nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri, ia să vedem ce găsim interesant pe aici. 1855 venea pe lume Constantin Dobrogeanu Gherea, critic literar român.
1: Tudor Arghezi.
0: Exact, în 1880 venea pe lume și Tudor Arghezi, prozator, poet și publicist român. În 1887, Alexandru Borza, botanist român. Băi, da, uite, 1897, Smaranda Brăescu, aviatoare și parașutistă. Dacă nu mă înșel, prima femeie parașutist din România, Smaranda Brăescu. Și oare a fost, dacă nu mă înșel, poate mă înșel aici, la un moment dat a fost o bagnotă care a avut imaginea ei. Dacă nu mă înșel, o bagnotă aniversară, deci nu era pusă în circulație, sau o monedă, ceva de genul. În 1932 se năștea Iliana Vulpescu, prozatoare și traducătoare. Și mai avem, nu mai avem.
1: Nu.
0: Cam atât. cam atât important. Ca și sărbători astăzi, mare, mare zi de sărbătoare, dragii noștri, este ispasul, ispasul sau înălțarea Domnului. Și totodată îi sărbătorim astăzi pe Sfinții Împărați Constantin și Elena.

0: mulți ani pentru cei care...
1: Exact, cei care poartă numele Sfinților Împărați, Costică, Constantin, Costi și
0: Elena,
1: așa mai departe.
0: Elena, Ileana, nu și Lenuța. Ileana.
1: La mulți ani le dorim și lor. Și nu uitați, dacă aveți aniversați, dacă aveți prieteni care se aniversează, puteți să le faceți o surpriză prin intermediul Radio Someș pe site-ul radiosomes.ro. Mai avem Ziua Protecției Împotriva Șomajului și Ziua Mondială a Culturii. Bine, mai e și Ziua Limbii Yoda din Star Wars, da, acolo nu ne...
0: Era drăguț Baby Yoda, no, păi și... Baby Yoda era drăguț, ăla ți-a
1: mai lipsit. Lasă-l în pace, Ralu. Ce te tai?
0: Mai era unul frumușel din Star Wars, numai că în al treilea film se face rău.
1: Asta e foarte important. Nu m-am uitat la Star Wars acum, dacă vrei fiu sincer, nu. N-am vizionat această capodoperă.
0: Ai văzut Lord of the Rings?
1: Nici.
0: Harry Potter?
1: Nici, măcar.
0: Narnia?
1: Nimic. Nu, nu m-am băgat, nu asta. Băi, știți că v-am trimis săptămânile trecute, v-am trimis, Doamne, v-am oferit spre ascultare un videoclip în care un băiețel din Baia Mare cânta imnul Radio Someș, foarte tare. Ieri am trimis, mă rog, ieri a ajuns la el, noi am trimis o cană și o șapcă cu Radio Someș.
0: S-a bucurat.
1: Băi, și s-a bucurat. Fantastic. Îl găsiți dacă o să căutați pe TikTok Pintea Paula 3. Așa e clipul, o să-l vedeți. Cântă și alte piese de muzică populară. Deci e atât de delicios copilașul. Fantastic. Uite, hai că vă dăm să vedeți cum s-a bucurat ieri. Băi, n-ai văzut așa ceva. Ia.
2: Bună dimineața.
1: Să scadă
2: de
1: la Radio Someș.
2: Hai să vedem cum dă din piciu. Din piciu. De-a rugăm.
0: Cum dă și
2: dulce, gai. Cum rău. Și-am dă o colibă. Și-am dă o colibă. Vă mulțumesc pentru tot.
1: Băi, de ce? Da, e fantastic copilașul acesta. Fantastic, ne este tare, tare drag. Felicitări și lui, felicitări și doamnei educatoare.
0: Mi-ar plăcea să-l cunoaștem odată.
1: Să știi că da. Să știi că da, să știi că da. Băi, e tare. Tare, tare, tare puștiulică acesta. Bun, până una alta o să pregătim și noi muzică pentru dumneavoastră, dragii noștri. V-am spus că astăzi încercăm să o menajăm puțin pe tovarășa Ralu, care este cu gâtuțul în pioneze. Da, eu sunt sigur că o să-și revină, că e exact cum trebuie.
0: Uite, 105 euro.
1: Ce e 105 euro?
0: Disneyland-ul.
1: Încă nu ți-ai luat gândul?
0: Păi nu, zice un parc.
1: Așa.
0: Nu știu cum un parc. De la 56 până la 105.
1: Păi da, pentru că tu ai intrarea, dar nu ai toate facilitățile pentru banii respectiv, Ralu, dragă.
0: Păi cum, și două parcuri ce înseamnă? Acces în două parcuri?
1: Păi ai zone în parcul respectiv. Ai zona 1, zona 2. Stai, că ai bilete. Dacă vrei să și ocolești cozile, pentru că sunt niște cozi infernale, plătești mai în plus. Deci, de asta îți spun că nu e. Îți dai seama dacă un simplu parc, cât ai zis că e?
0: De la 56 până la 105.
1: Deci, na, să te gândești că ai doi copilași, tu și cu soția. Asta e doar la un parc.
0: Divorțezi,
1: da?
0: Până...
1: Da, păi sigur, asta ne și dorim, Ralu. Mergeți la Disney ca să puteți divorța, ca să obțineți un preț mai bun la bilete. Foarte... Îmi place logica ta. Bun, dragii noștri, vă așteptăm să vedem ce ne spuneți în această dimineață. Vreau să vă zic că începe marea, marea sărbătoare de la Năsăud. Măi, ce să le zicem? Văd că vin tot felul de mesaje pentru sărbătoriți și așa mai departe. Dacă vreți să le transmiteți mesaje sărbătoriților, pe radiosomeș.ro, acolo în secțiunea dedicații. Până atunci primim salutări de la Batoș. Uite, ne mai zice cineva: bună dimineața, felicitări pentru cadou făcut băiețelului fan Radio Someș. Păi n-aveam cum să nu-l premiem pe acest băiețel. Colegii de la Radio Someș, bună dimineața, ne salută Gabi din Arad, îl salutăm și noi cu mare, mare drag.
0: Și domnul Gusti alături de noi.
1: Exact, îi salutăm pe toți cei care ne transmit mesaje și le mulțumim. Ceea ce vreau să vă spunem, astăzi începe marea sărbătoare de la Năsăud, da, de ispas la Năsăud. Astăzi încep zilele Clujului și tot astăzi se deschide Urbano la Florești în Cluj, un nou centru comercial. Vom fi și noi prezenți la inaugurare, mâncăm plăcinte de la Stan și Bran, deci e...
0: Tu mănânci, poate.
1: Eu da, tu nu. Da, mănânc. Am pus la plural, vă rog să mă iertați. Bun, până una alta, dăm drumul muzicii și ne întoarcem cu horoscop și vă spunem încă o dată neața, neața bună!
3: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
7: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
10: Vino acum la Edil Geosonda.
9: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
11: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:25 de minuțele. Prezenți alături de dumneavoastră din nou la matinal. Și dacă suntem prezenți la matinal, vă citim și un horoscop, dar fără baze materiale, vorba aceea. Fără baze științifice, pentru cei din zodia perfect, dă dovadă de tact astăzi în relația cu persoanele cu autoritate și cu părinții, inclusiv cu membrii mai în vârstă ai familiei. Este o zi potrivită pentru socializare și pentru rezolvarea unor probleme de familie. Trec eu și la zodia Taur, ai mai multă energie și motivație astăzi, iar în mod special vei reuși să fii fermecător și convingător în relațiile cu ceilalți. Gemenilor, fiți atenți.
2: Stai, lasă, că pot citi și eu, stai.
1: Stai să vedeți.
2: Gemeni, ești dornic de a comunica cu multă lume, de a schimba păreri, de a-ți spune ofurile sau pur și simplu de a primi aprobarea celorlalți vis-a-vis de planurile tale de viitor. Mă opresc.
1: Dă-le pace, Ralu. Rac, această zi este una complexă în care farmecul personal este accentuat și te ajută să fii sociabil și atrăgător în relațiile cu ceilalți. La cei din zodia Leu, evită discuțiile controversate despre politică și religie, deoarece pot apărea informații incomplete sau confuzii. Fecioarelor, relațiile de prietenie și grupurile sunt favorizate astăzi, iar energia ta îi poate inspira pe ceilalți să înceapă proiecte noi. Totuși există riscul unor informații greșite sau interpretări eronate, așa că este important să verifici totul cu atenție. Balanță, ești foarte vizibil astăzi, iar oamenii îți observă acțiunile, chiar și unele detalii personale din viața ta. Pentru cei din zodia Scorpion, există posibilitatea unei atracții sau a unei idile cu o persoană diferită sau neobișnuită, ceea ce îți poate scoate viața din rutină. Pentru voi, săgetătorilor, ziua poate aduce intensitate emoțională și chiar momente pasionante în relații, iar pentru unii poate apărea o idilă legată de muncă. Opa, nu faceți asta, nu faceți asta.
2: Lucrurile că...
1: Nu. Capricorn, este necesar să fii cooperant cu ceilalți și să faci compromisuri acolo unde este nevoie, deoarece relațiile sunt în prim plan. Pentru cei din zodia Vărsător, relațiile cu colegii și discuțiile despre sănătate sau responsabilități zilnice sunt dinamice și interesante astăzi, iar pentru cei din zodia Pești, este o zi favorabilă pentru socializare, distracție și activități plăcute alături de copii sau de persoanele dragi. V-am tot spus, dragii noștri, despre ceea ce se întâmplă astăzi. Încep zilele Clujului, astăzi încep și zilele orașului Năsău, da? Astăzi se deschide și Urbanul acolo la Florești. Și tot astăzi, iată, începe un campionat de fotbal al avocaților care se va desfășura la Bistrița. 35 de echipe, sute de avocați și o competiție care a depășit de mult ideea unui simplu turneu sportiv, a devenit un simbol al comunității profesiei avocățești. Campionatul național de fotbal al avocaților înseamnă mai mult decât meciuri și rezultate, înseamnă colegialitate, respect, prietenii construite între baroul, dialog, fair play și apartenența la o profesie care, dacă... care știe că puterea unei comunități se construiește dincolo de instanțe. Aoleu, ce text au făcut, domnule, avocații. Pentru noi, Baroul Bistrița Năsău, este o onoare să fim gazda unui eveniment care reunește un număr atât de mare de avocați din întreaga Românie și nu numai. Prezența celor 35 de echipe confirmă că această competiție a devenit un reper important pentru profesia de avocat și un spațiu autentic de conexiune umană și profesională. Mulțumim celor care au ales să fie parte din această ediție: jucători, coordonatori, decani, colegi avocați, susținători și tuturor celor care contribuie la atmosfera acestui campionat. Măi, știm foarte bine că s-a implicat și se implică foarte, foarte tare în această activitate. avocatul Kit Oltean, pe care îl salutăm
2: și urăm succes.
1: Exact, deci de astăzi până în 21 mai se desfășoară campionatul național de până în 24 mai se desfășoară campionatul național de fotbal al avocaților. Deci de astăzi până pe 24 puteți să-i vedeți la fotbal pe avocați.
2: Să ne scrie domnul Kitu când e el pe teren.
1: Nu e.
2: Cum nu e?
1: Păi nu e.
2: El nu joacă?
1: Nu.
2: De ce?
1: Nu, dânsul e mai mult cu polo, joacă dânsul și curly. Deci acolo se pricepe.
2: Deci el e doar galeria?
1: Da. El, repet, el la polo și la curly e specialist. Greșesc, domnule Kitu, el acolo
2: e. Eu cred că joacă și el, dacă e baroul. Bistrița Năsăud și
1: nu,
2: joacă.
1: Dar nu polo din acela cum îți imaginezi tu cu mingea în apă. Polo celălalt. De pe cal, cu crosa.
2: Și unde are calul?
1: Regatul meu pentru un cal, ar spune.
2: La ce hergelie merge să călărească?
1: Păi, dar nu stă aproape de figa.
2: Ba da.
1: Și la figa nu este hergelie?
2: Ba este hergelie, este.
1: Măi, fată. Mai fată.
2: Păi și cât costă un cal, domnule Kitu? Ziceți-ne
1: asta
2: și nouă.
1: Întreabă-l pe dânsul. Dacă vrei informații suplimentare, doar de la domnul Kitu poți obține din acest punct de vedere. Bun, haideți să vă mai spun eu câte ceva. Încă o dată, oricum, vă mulțumim tuturor pentru multitudinea de mesaje pe care ni le transmiteți și pe Facebook și peste tot. La mulți ani le spunem și noi tuturor aniversațiilor zilei de astăzi. Și bineînțeles, vă așteptăm cu dedicații muzicale pentru toți cei dragi ai dumneavoastră pe site-ul radiosomes.ro. Doar acolo. Da, și de astăzi știi că creștinii nu se mai salută cu Hristos a înviat.
2: Hristos a înălțat.
1: Exact.
2: Ai văzut că am învățat și eu ceva. Dar uite, știi că a fost invitat la noi domnul părinte Crin Triandafil Teodorescu.
1: Da.
2: Vrea să deschidă pentru turiști sala muntelui din peștera Tăușoară.
1: Păi da, știu că noi vorbeam încă de pe atunci. Dacă ți-aduci aminte, nici nu știu, tu ai participat la discuție?
2: Da,
1: că
2: da,
1: am vorbit
2: da.
1: Asta cu părintele.
2: Da, și zice că se fac primii pași concreți pentru deschiderea peșterii Tăușoare pentru turiști. A dezvăluit custodele Crin Triandafil Teodorescu. Ieri acesta a anunțat că în peșteră s-a desfășurat un prim exercițiu de speoturism pentru primii turiști.
1: O, Doamne!
2: Da.
1: Fain, frumos.
2: Deci să sperăm
1: frumos
2: că reușește domnul părinte,
1: da.
2: Că este și custodele,
1: da.
2: Bine zic,
1: custodele peșterii, exact. Haideți să vă spun, dacă tot e ispasul, pentru că v-am spus, cea mai mare schimbare este faptul că nu ne mai salutăm cu Hristos a înviat, ci cu Hristos s-a înălțat. Unul dintre cele mai mari obiceiuri creștine este ca de sărbătoarea înălțării Domnului enorea și să meargă la biserică pentru a se ruga Tatălui Ceresc pentru sufletele celor adormiți. În plus se dau de pomană, ouă roșii, cozonac, pască și alte bunătăți ca în ziua de Paști. Știai asta? Nu știai. O altă tradiție de ispaz este vizitarea cimitirelor și aprinderea lumânărilor la mormintele celor adormiți dintr-un neam. În unele zone ale țării de înălțare a Domnului se practică obiceiul cocorului sau a zburătorului. Copiii confecționează păsări din hârtie numite cocți și le aruncă în aer simbolizând înălțarea lui Hristos la ceruri. De ispas, în funcție de zona României, oamenii poartă la brâu frunze de nuc, întrucât așa ar fi fost văzut Iisus Hristos în momentul ridicării la ceruri și se lovesc ușor cu leuștean pentru a fi feriți de boli. Tot cu leuștean se bat și vitele pentru a fi sănătoase și a se îngrășa, iar la ferestre este pus pentru protecția casei. Din vârful cozilor animalelor se taie păr care se îngroapă într-un furnicar, deoarece așa vei fi sigur că vor fi mai mulți miei și mai mulți viței. Mai mult, de înălțarea Domnului, gospodarii sfințesc plantele de leac care le vor folosi pe tot timpul anului, Potrivit tradiției, în această zi de mare sărbătoare nu este bine să dai nimic din casă, în special sare și foc, întrucât se spune că astfel de gesturi ar atrage pagube, certuri și supărări. De asemenea, nu se seamănă culturile, deoarece nu vor da rod. Hai că v-am spus și care sunt tradițiile. Vă spunem și un proverb alături de Alexandru Uiuiu.
2: Aveți grijă cu ei, dați foc.
1: Nu dați foc. Uite, cu câinele de vânătoare astăzi are un proverb Alexandru. De-abia aștept să-l aud. Vi-l oferim și dumneavoastră și încă o dată vă spunem neața bună.
2: Neața.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Câinele de vânătoare este închis când se termină vânătoarea, se spune, și așa și este. Liber alături de stăpân, poate să colinde câmpul și pădurile, să prindă fazani sau să ia urma vânatului mare, dar când vânătoarea se încheie, îl așteaptă cușca lui cu gratii și mâncare cu porția. Multe slugi am văzut la viața mea și mulți oameni nevertebrați, dându-se bine cu puternicii zilei, ba chiar trecând de la unii la alții, pentru a căra afișe și microfoane și a avea avantaje sub o umbrelă sau alta. Oameni care și-au vândut personalitatea și conștiința pentru fărâmiturile căzute de pe masa stăpânilor, care și-au trădat prietenii și vocația de dragul binelui relativ al fiecărei zile. Și ei se pot asemăna cu câine de vânătoare care se bucură de libertate doar lângă stăpân. Nu spune nimeni că nu trebuie să ne căutăm confortul în viață și că nu avem nevoie de compromisuri rezonabile. Dar când prețul este vânzarea principiilor și slugărnicia fără limite, este bine de știut că și câinele de vânătoare este închis când se termină vânătoarea. Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut!
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, bine v-am regăsit. Bună dimineața încă o dată tuturor celor care ascultă și urmăresc Radio Sobeș. A venit momentul, dragii noștri, să luăm legătură și cu a noastră colegă Ioana Cifor. Să vedem pe unde este, o fi tot în județul Sălaj, o fi plecat din acest județ, încă nu știm. Bună dimineața, Ioana!
2: Dimineața.
3: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Na, săraca lume!
3: Ce faceți într-o dimineață de joi?
1: Ne plimbăm!
3: O, ca și mine? De ce vă luați după mine?
1: Da, așa ne place nouă, așa ni se
3: pare. Mă tot copiați!
1: Da, copia nu are valoare.
3: Ups!
1: Ce faceți? Ce faceți, doamna Ioana?
3: Ce să fac? Încă tot prin județul Sălaj. Astăzi voi avea niște drumuri mai lungi. Voi trece așa prin câteva județe din Transilvania. Voi fi călător prin Ardeal din nou, dar cu voi, cu Radio Sobeș, desigur.
1: Evident.
3: Mereu. Voi mai trece și prin Maramureș puțin prin Bistrița Năsăud.
1: Da, foarte tare.
3: Una,
1: deci peste tot, deci bați astăzi toate județele.
3: Aproape, cum toate, Petrică, mai sunt câteva.
1: Păi da,
3: încă vreo 3-4 pe care nu le-am menționat și unde Radio Sobeș se aude. Sau la ce te referi?
1: Păi da, la asta vreau să zic, că treci prin multe județe, acum nu.
3: Da, prin vreo 3 din ce mi-am propus. Acum vedem, pentru că drumul este foarte lung astăzi.
1: Da, spune-ne puțin, cum a fost ziua de ieri? Te-ai întâlnit cu domnii primari? Nu te-ai întâlnit? Cum a decurs?
3: Au fost situații în care m-am întâlnit. Hai că vreau să zic puțin de bine. Am fost pentru prima dată într-o comunitate care mi-a plăcut foarte tare în județul Sălaj, Caratele se numește, foarte mult. Au niște podgorii de viță de vie, ordine peste tot, disciplină, un aer din ăla, nu știu cum să zic, de nou, de curat, de tot, toate puse la locul lor. Mi-e foarte drag că văd așa câte o comună. Nu m-am întâlnit acolo cu domnul primar pentru că era plecat la o ședință.
1: Am înțeles. Păi aici nu înțelegeam. Adică ai fost, dar totuși nu te-ai întâlnit, da? Și ți-a plăcut ție cum arăta ca și comunitate.
3: Exact. Lăsându-l o parte pe domnul primar și discuțiile pe care trebuia să le am cu dânsul, mi-a plăcut foarte mult comunitatea. Într-adevăr, să nu credeți că sunt subiective sau părtinitoare, dar este o comunitate cu foarte mulți maghiari.
1: Da, păi sigur. Am înțeles.
3: Dar nu sunt, credeți-mă, deși știți că i-am la suflet, dar ordine, curățenie, mi-a plăcut. Ai fost acolo, apropo?
1: Nu mi-aduc aminte, dar stând să mă gândesc la ceea ce menționaseți dumneavoastră, și la Boghiș sunt foarte mulți maghiari.
3: Da, numai că acolo nu sunt doi.
1: Da, mai sunt comunități cu mulți maghiari. Uite, și la Pir, în județul Satu Mare, sunt mulți maghiari.
3: Deci, da, dar da. S-ar putea ca administrația să nu fie...
1: Am înțeles, deci până la urmă ține și de administrație, nu doar de etnie.
3: Ține cel mai mult de administrație, zic eu, Petrica. Acum tu ai mai multă experiență în teren, dar de administrație ține cel mai mult, zic eu.
1: Să știi că da.
3: Ca și într-o familie, știi? De cine conduce cumva, înțelegi? Că ei te coordonează cam ce și cum și se impun niște reguli și se stabilezi niște lucruri care trebuie respectate, pentru că altfel, dar asta ține tot de cel care le impune, adică de conducere.
1: Da. Măi, da, ce să zic, e bine, astăzi ne poți spune câteva nume de comunități prin care vei trece, că tare sunt curios.
3: Astăzi mă voi întoarce, uite, la Surduc, pentru că nu l-am găsit acolo pe domnul primar și aș vrea să discut niște lucruri cu dânsul. Mă voi duce la Crișeni, mă voi duce și pe la Băbeni, uite, pentru că tot așa am trecut... Când am trecut pe acolo? Marți, cred, și nu am reușit. Da, doar am stat foarte puțin, aș vrea să mă întâlnesc cu edilii din aceste comunități. Crișeni am zis, da?
1: Da,
3: și
1: da.
3: Și văd ce mi se... Uite, legat de Maramureș, mă refeream la Boiul Mare, de exemplu. și pe acolo intenționez să trec. Ce? Am crezut că îmi zici că nu e în județul Maramureș.
1: Ba, e, acolo.
3: Păi
1: e,
3: eu știu că e, dar tu cum știi tot ce mi-ești, că am crezut că cum ai respirat, așa că mă corectez. Ne-a stat puțin.
1: Nu, chiar acolo e. Mă gândeam că e vecin cu prima mică, o altă comunitate deosebită. Era o glumă ironică.
3: Dar știu, pentru că am fost acolo, de asta știu. Nu cred că... Nici nu știu. E greu și accesul. E
1: greu orice la Vima Mică. E trist. E trist rău.
3: Da, e trist. E ceva apăsător de cum intri acolo. Pe cuvântul meu, asta a fost senzația de vechi, de apăsător, de
1: nu, din păcate, da.
3: Non-progres. Nu știu dacă există acest termen, dar cred că da.
1: Cred că există. Nu.
3: Acum mă iertați dacă nu există, că există. Sunt puțin un guroaică, știți voi.
1: Cred că există și mai există, și descrie, nu? Perfect, Ioana, ceea ce e la Vima Mică sau ceea ce nu e la Vima Mică. Am putea
3: mai
1: să
3: multe
1: spunem.
3: Nu sunt acolo, din păcate. Mi-e pare rău pentru comunitățile de acolo, pentru comunitatea de acolo, pentru oamenii de acolo, crede-mă.
1: Da.
3: Pentru asta îmi pare cel mai rău de fiecare dată când văd o comunitate care nu arată bine. Iar pe de altă parte, când văd comunități atât de dezvoltate și atât de frumoase, mă bucur pentru oamenii care locuiesc acolo, pentru că sunt norocoși, într-adevăr.
1: Da, așa
3: poate
1: este.
3: Poate ei nu-și dau seama de acest lucru, pentru că nu pot să fac anumite comparații neapărat, dar noi plimbându-ne, așa, vedem diferențele care sunt foarte mari, foarte mari,
1: exact,
3: de cele mai multe ori.
1: Și diferențe între comunități aproximativ la fel, sau chiar, dacă nu chiar la fel, și ca
3: sau
1: zonă
3: vecine.
1: Geografică, și dimensiune, da. Și oportunități. Aici e toată chestiunea, da. Ioana, de-abia te așteptăm în studioul Radio Sămeș pe parcursul dimineții viitoare. O zi excelentă îți dorim.
3: Vă mulțumesc și eu vă doresc la fel.
1: Te pupă.
3: Și ascultătorilor Radio Sămeș.
1: No, mai bine, Ioana, o zi excelentă. Bă, dragii noștri, vă las la matinal cu ai mei colegi, cu Gabi și
2: Tineretul, Ralu. Să nu vă supărați pe noi dacă o dăm puțin de poartă, nu de gard.
1: Da. Cu mine o să vă auziți pe parcursul zilei de luni. Dragii noștri, abia luni ne auzim pe aici, pe la matinal. O zi excelentă, vă doresc vouă mult succes și încheiem cu Desi Yuga. Știi cum zice prietenul nostru, copilajul nostru, cu Desi Yuga. Bun, hai, o zi excelentă și încă o dată, neața!
2: Neața!

0: 8 și un minuțel, bună dimineața, familia Someș! A rămas tineretul alături de voi, dragilor! Ce faceți, cum sunteți? Bună dimineața, cafeluța s-a băut! Bună dimineața și Raluca-i, colega mea... Opa, mă scuzați!
1: Tu chiar ai luat în serios să nu vorbesc deloc?
0: L-am luat prea în serios pe colegul nostru, Petrică. Ralucuța noastră e puțin bolnăvioară, dragilor, dar nu are nimic. Pentru că așa e domeniul nostru media și dacă ne simțim puțin mai rău, trebuie să fim alături de ascultătorii noștri care în fiecare dimineață își beau cafeluț alături de noi. Ce face familia Someș?
1: Nu, că datorită lor nu mă mai doare nici gâtul așa tare.
0: Bravo.
1: M-am mai lăsat.
0: Bravo. Ce face familia Someș? Sunteți prezenți alături de noi. Haideți să vedem pe WhatsApp. Bună dimineața, bună dimineața! Dragilor, am o știre care eu aș zice că s-ar putea adresa domnului președinte de Consiliul Județean din Satu Mare. Tu ce zici?
1: Nu mai la Satu Mare, cred că s-ar putea aplica și la Maramureș.
0: Și la Maramureș, cred că s-ar putea aplica, ai dreptate. Și vrei să-ți spun titlul ca să-ți dai seama despre ce e vorba?
1: Da.
0: Drumurile care au rezistat aproape 2 milenii, Raluca, cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia?
1: Hai că poate... Ziceai, cum a zis președintele Consiliului Județean, că nu mai trebuie reabilitat un drum, că a fost reabilitat acum 20 de ani,
0: exact.
1: Nu mai are niciun rost
0: să
1: mai...
0: Poate iau și ei puțin exemplu de la modul în care s-au construit aceste drumulețe. Câteva locuri au păstrat rămășițele drumurilor de piatră, construite în urmă cu aproape 2 milenii, când o mare parte din ținuturile actuale ale României se aflau în componența Imperiului Roman. Unele drumuri antice au rezistat trecerii timpului și au devenit chiar și atracții turistice. Drumurile romane, plănuite cu grijă de arhitecții și inginerii antici și construite începând din secolul al IV-lea înainte de Hristos, au fost printre cele mai impresionante lucrări de infrastructură ale antichității. Rețeaua uriașă de drumuri care lega Roma de provinciile Imperiului Roman a fost extinsă de-a lungul timpului la peste 400.000 de kilometri, din care 80.000 de kilometri erau pavați cu piatră. Tu îți dai seama în vremea aia ce însemna să pavezi 80.000 de kilometri cu piatră?
1: Păi în vremea aia, dar și în vremea de astăzi e greu pentru unii să...
0: Și e asfalt, doar îl torni.
1: Deci e mult mai ușor procesul decât atunci.
0: Romanii au excelat în construcția drumurilor la începutul secolului al II-lea, în vremea împăratului Traian, când au fost construite primele drumuri din Dacia. Dragilor, pentru care nu știați, pe mine mă mai cheamă și Traian.
1: Serios? Așa te cheamă și Traian?
0: Așa că o informație...
1: Ai nume de împărat,
0: așa că
1: omule bun!
0: Așa că o informație nouă pentru dumneavoastră. Lungimea arterelor rutiere din Imperiu depășise 100.000 de kilometri. Totodată acestea cuprindeau peste 2.000 de poduri și podețe, arată istoricii. Drumurile construite în antichitate erau de mai multe feluri, de la drumuri înguste numite Actus... Actus, să reținem, da? Că după aia poate ne treabă Petrică într-o dimineață.
1: Și iară nu avem cultură în generală.
0: Cuvânt din ăsta care zice că nu știe.
1: Deci,
0: cum
1: Actus,
0: să nu-l
1: știi? Drumuri înguste sunt?
0: Deci, de la drumuri înguste numite Actus până la șosele largi numite Via.
1: Niciodată nu mi-au plăcut drumurile înguste.
0: Poate de aici s-au inspirat cei de la Via Transilvanica.
1: Ai fost vreodată pe Via Transilvanica?
0: Nu, să fiu sincer, nu. Dar aș vrea să merg.
1: Păi și ce aștepți?
0: Păi stai măi, Raluca, că tu știi că eu am avut problemele mele medicale cu genunchiul. Nu pot să...
1: Lasă-mă că le-ai avut acum un an. Ai avut vreme de atunci.
0: Păi un an trebuie să se facă recuperare. După aia să o iei încetul cu încetul cu
1: încetul. Deci tu undeva pe anul viitor te apuci de Via Transilvanica așa
0: încetul. Cum te-am luat și eu în matinalul acesta încetul cu așa cu un
1: ton. Nici nu mi-ai pornit microfonul așa de încet mai luat.
0: Deci cele largi sunt numite Via și sunt construite pentru a lega localitățile importante din provincii, farturile militare și centrele comerciale și miniere. Unele erau acoperite cu piatră, bombate și dotate cu rigole pentru scurgerea apelor. Bombate, sper că înțelegi că nu erau plantate bombe pe ele, nu?
1: Acum chiar mai, cum se zice, mai subapreciat foarte tare. Știi ce înseamnă bombat? Nu vine de la bombă.
0: Păi nici eu nu știu neapărat a ce se referă.

0: helicopter aici, să știi. Unele erau acoperite cu piatră, bombate. Ce crezi? La ce crezi că se referă aici? Bombate?
1: Curbate, cu... nu? Cumva.
0: E, așa nu? Mă gândesc și eu.
1: Mă puțin, gândesc că...
0: Puțin ieșite în relief, mă gândesc, nu? Sau... Ce înseamnă bombate, dragii noștri ascultători?
1: Să știi că și domnul Chitu îți transmite ceva.
0: Ce? Oare?
1: Că te apuci de Via Transilvanica la pensie.
0: Da.
1: mai ai până la pensie, dar poate... No,
0: domnul Chitu Oltean nu știe mie ritmul, deci are tot dreptul să facă asemenea afirmații, din păcate, pentru mine.
1: Doamne, că ai zis.
0: Da, în unele zone Raluca, drumurile au fost săpate în stâncă, iar în locurile mlăștinoase și inundabile, porțiuni ale lor erau susținute pe poduri, podețe, fundații de lemn sau piloni înfipți în stâncă. Unele lucrări complexe pe traseele drumurilor romane au fost identificate și pe teritoriul României, pe Valea Oltului și la porțile de fier pe Dunăre. Drumurile romane beneficiau de întreține și reparații frecvente. Atenție, Consiliul Județean Satomare.
1: Mai sunt și drumurile din țara locului.
0: Beneficiau de întreține și reparații frecvente pentru a prelungi viața lor, de durata lor de viață estimată inițial. Ce e cert, Raluca, că uite, de atâția mii de ani încă sunt în viață și...
1: Înseamnă că au fost făcute bine, nu ca alte drumuri făcute la noi de vreo 2 ani care deja au gropi.
0: Și vreau să-ți spun că de dimineață mi-a venit în minte așa o melodie.
1: Așa.
0: Pe care tot o fredonez așa în cap și vreau să asculte și dragii noștri, să ne bine dispunem puțin și să răscolim niște amintiri, că cred că toată lumea știe melodia.
1: Dar care e melodia? Cum ai făcut?
0: Nu știi melodia asta?
1: Nu.
0: Cum adică?
1: Nu, cine o cântă?
0: Domnul Chitu Oltean, știți melodia, nu?
1: Domnul Chitu... Poate că o știe, dar eu nu o știu. E veche, nu?
0: Cum nu știu melodia asta, băi, la Luca,
1: chiar
0: băi?
1: Nu știu, n-am auzit-o în viața mea.
0: Păi la voi în Corea, acolo nu se ascultă așa ceva.
1: Că zici, la voi în Spania nu se ascultă de asta. Pe bune, din ce ani?
0: De 15 ani.
1: No.
0: Ai, mă, era Luca, că asta o știe toată lumea,
1: nu
0: efectiv.
1: Nu știu, dar zi cine o cântă.
0: Puia cu Feli.
1: Nu știu, în viața mea n-am auzit-o.
0: Atunci nu mai lăsăm ca să nu ne dea nici videoclipul jos.
1: Nu.
0: Dacă nu te impresionează, da, am vrut să te impresionez în această viață.
1: Păi pune K-pop și mă impresionez dacă pui K-pop.
0: Hai că intrăm pe YouTube doar să le arătăm în caz că nu le arăta Petrică, deși sigur le-a arătat ascultătorilor ce înseamnă K-pop și ce muzică asculți tu.
1: Spune
0: melodia ta preferată K-pop.
1: Nu, pune prima care ți iese când scrii K-pop, să vedem. Care e prima care ți-o dă?
0: Stai să vedem dacă ești o ascultătoare fidelă, în primul rând, dacă știi melodia. Apoi, la dragilor, prima melodie K-pop care apare pe YouTube are 1.400.000 de vizionări în 10 luni.
1: Nu, e aia care credeam eu atunci, dar e recent, înseamnă că 10
0: în
1: luni.
0: În 10 luni a făcut această melodie, dragilor, 1.400.000.000 de vizionări pe YouTube.
1: Deci ai văzut K-pop-ul meu?
0: Așa ceva, nu știu dacă am mai văzut, numai de la Gangnam Style, mai știi pe atunci?
1: Da, dar și ăla era, cred că, corean, nu? Artistul. Și
0: tot, vezi, cu hiturile de acolo, de la tine, din zona aia vin. Hai să o vedem, să o ascultăm asta, să vedem ce zice.
1: A, e de la... Demon Hunters, nu serialul la filmul ce e la.
0: Hai să vedem ce zice.
1: De la refrie.
0: Dacă ar fi să le asemeni acest stil muzical cu ceva de la noi, ceva mai comun, cu ce le asemăna?
1: Pe alocuri, ar zice, dar doar pe alocuri ritmul cu manelele puțin. Pe alocuri, ritmul. La unele e ritmul foarte... Dar asta nu e faină.
0: Stai un pic, stai. E muzica așa, stilul Eurovision, parcă mi se
1: pare. Da, dar asta e de la filmul ăla, K-pop Demon Hunters, cred, nu? Care era în vogă. N-ai nimerit-o bine.
0: Te-ai uitat la Eurovision?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Ți-a plăcut?
1: Pe alocuri, așa. Da și nu.
0: prestația României, ți-a plăcut? Că a e fost plin, fain. La radiouri, peste tot, e plin.
1: Nu, a fost chiar, a fost foarte artistic.
0: Dar chiar, dragilor, cum vi s-a părut prestația României la Eurovision? Credeți că a meritat locul 3? Mie mi se pare un...
1: bun loc, după atâția ani în care nu am...
0: Poate m-ar fi încântat și 2 locul, cine
1: știe? Cine a fost pe 2?
0: Pe 2 a fost Israel, din câte țin minte.
1: A, da. Și pe 1 Bulgaria, nu?
0: Și pe 1 Bulgaria. A, n-aș fi zis neapărat că merită Bulgaria locul 1, dar...
1: Ave, adică... are ea o piesă faină, dar nu cea cu care s-a prezentat la Eurovision, alta.
0: Cea care a câștigat cu Bulgaria.
1: A câștigat, da.
0: Dragilor, vine pauza peste noi, revenim după o melodie, Alexandru Pop, mi-a dat Dumnezeu un gând, revenim alături de voi, bună dimineața! Neața!

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichide alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Primarul gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
2: Radio Someș, oriunde și online, ca

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ora 8:24 de minuțele, dragilor. Am revenit cu rubrica dumneavoastră favorită pe care o ascultați în fiecare dimineață de luni până vineri la Radio Some, și anume
0: Primarul Gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: Primarul Gospodar, să vedem ce mai fac aleșii noștri. Dragilor, vrem să vă anunțăm că ieri domnul primar Valer Botezan din orașul Sărmașu, județul Mureș, dragilor, ne-a apelat înapoi, însă între timp deja luasem...
2: Eram deja cu domnul primar din Jucu.
1: Eram deja în legătură directă cu domnul primar din Jucu, așa că vom încerca și astăzi să luăm legătura cu dânsul. Deci, dragilor, mergem în Sărmașu, județul Mureș, unde încercăm să luăm legătura cu domnul primar Valer Botezan. Să vedem dacă vom avea succes astăzi. Eu zic că vom avea.
2: Și eu zic că domnul primar ne-a și sunat înapoi ieri.
1: Exact. Haideți să vedem.
2: Încercăm.
3: Alo.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Valer Botezan de la Radio Someș. Sunteți în legătură directă. Ce faceți? Cum vă prinde dimineața? S-a băut cafeluța la Sărmașul, județul Mureș?
3: Bună dimineața și Hristos a înălțat! Astăzi este o zi de sărbătoare națională, înălțarea Domnului și ziua eroilor. Ne pregătim astăzi pentru această zi importantă din viața comunității, dar bineînțeles că nu am lăsat deoparte activitățile de zi cu zi, investițiile pe care le avem în derulare, și pregătim după aprobarea bugetului să începem și alte lucrări.
2: Domnule primar Valer Botezan, ce ați pregătit pentru astăzi, pentru a marca această importantă sărbătoare?
3: Bineînțeles, conform tradiției deja, la noi la Sărmașu, astăzi, în fiecare localitate, la fiecare monument al eroilor, primăria, în colaborare cu Liceul Teoretic și cu Biserica Ortodoxă, organizăm slujbe de pomenire a eroilor neamului și mici programe artistice realizate de elevii Liceului Teoretic Samuel Micu, dedicate memoriei eroilor neamului.
1: Ne bucurăm, domnule primar, să auzim că se păstrează tradițiile la nivelul orașului Sărmașu. Vreau să trecem puțin și la partea administrativă. Ați declarat recent, domnule primar, că proiectul de canalizare din Sărmașu a rămas fără finanțare. Care este situația exactă acum și ce soluții concrete aveți pentru continuarea lucrărilor?
3: Din păcate, am spus-o și nu trebuie să mă ascund, am bănuit și această bănuială se confirmă din ce în ce mai tare, că a fost un blocaj politic, dosarul fiind ținut un an și jumătate în sertarele Ministerului Mediului înainte să se semneze contractul de finanțare, ceea ce m-a împiedicat să trec la procedurile de achiziție. A fost prea târziu finalizată procedura de achiziție anul trecut în mai 2025 și știți, a venit acea ordonanță care a reglementat proiectele pe PNRR, acest proiect fiind pe PNRR, și noi, deși aveam procedura de achiziții finalizată, nu am intrat pe procedură de suspendare a finanțării, am primit direct denunțarea unilaterală a contractului, practic s-a tăiat de tot finanțarea. Asta a fost, asta este realitatea. Eu sper că zilele trecute Ministerul Mediului a anunțat în adiția Fondului de Mediu redeschiderea unor noi finanțări prin Fondul de Mediu pentru apă, canal, și la sumele care se vehiculează pentru orașe aș putea, și deja lucrez cu consultanții și cu proiectanții, să refacem toate documentele pentru a depune o nouă finanțare. Sper ca și aici să se înțeleagă la nivel guvernamental că apa, canalul, nu este politică, este o utilitate de bază, mai ales într-un orășel sau în orice localitate din România. Pentru că România și-a asumat în 2007, la intrarea în Uniunea Europeană, că în maxim 10 ani de zile toate localitățile vor fi branșate la apă și canal. Noi nu suntem deocamdată la nivelul ăla, este o eroare administrativă succesivă a guvernelor din 2007 până în prezent. Sper să înțeleagă toți că lucrările importante pentru comunități nu se fac politizându-se, se fac cum trebuie făcute și în ordinea logică. Apă, canal, asfalt, educație, sănătate, dezvoltare economică.
2: Domnule primar Valer Botezan, ieri la Casa de Cultură din Sărmașu s-a făcut un pas important pentru dezvoltarea comunității. Despre ce a fost vorba?
3: Da, eu, pe lângă implicarea în dezvoltarea infrastructurii și a tot ceea ce ține de atribuțiile unui primar, m-am implicat mult pentru dezvoltarea economică. Însă această dezvoltare economică nu ține numai de ceea ce face primarul, ține și de politicile naționale, politicile regionale care să vină să sprijine antreprenorii. Eu am înființat împreună cu primăria Râciu, Pogăceaua și Sânt Petru un grup de acțiune local, GAL, Inima Câmpiei Transilvane. Și pentru că zona noastră de Câmpie Transilvană este o zonă rurală și o zonă dezvoltată mai mult pe partea de agricultură, deși avem o resursă importantă, gazul, care cât de cât ne mai aduce la un nivel minim de dezvoltare, în județul Mureș am observat că nu sunt puncte gastronomice locale și așa am luat legătura cu Agenția Națională a Zonei Montane, care fac cursuri de pregătire pentru cei care doresc să deschidă puncte gastronomice locale, adică cei care vor să pună în valoare produsele locale printr-o valorificare și punerea la dispoziție a celor care iubesc încă mâncarea tradițională. Și având în zonă foarte multe obiective turistice, putem să îmbinăm tradiția, mâncarea tradițională cu prezentarea valorilor noastre de pe câmpie. Noi, de exemplu, la Sărmașu avem focurile veșnice, sunt acele focuri care ard din pământ din 1906, de când s-a descoperit gazul. Avem sonda Muzeu a gazului metan, prima sondă de gaz din Europa și a patra din lume, este tot la noi la Sărmășel. Avem două biserici de lemn, avem un ansamblu de statui la un așezământ social Sfântul Mina, avem centru recreativ care anul se va finaliza cu centru spa, deci avem obiective pe care să le prezentăm celor care doresc să vină în zonă și să ne pregătim cu cei care știu să valorifice produsele tradiționale, să poată să și mănânce tradițional, așa cum ne place noi să spunem, ca la mama acasă. Așa că am luat și această inițiativă, care sperăm să fie tot în dezvoltarea economică a zonei.
1: Domnule primar Valer Botezan, am citit recent în presă faptul că ați criticat public majorările de taxe și impozite și ați spus că guvernul a lovit direct în populație. Ce măsuri poate lua concret administrația locală pentru a proteja cetățenii de efectele scumpirilor?
3: Vă dați seama că vă spuneam, acestea sunt politici naționale. Noi am mers în primul pas cu nivelul minim de impozite și taxe care ni le-a impus guvernul. Acesta a fost primul pas pe care am putut să-l facem ca administrație locală. Între timp, de la acea critică, guvernul a revenit pentru că era clar că nu se putea lovi în grupurile vulnerabile, în persoanele cu handicap, să nu poată beneficia de reducere. După acea declarație, nu cred că neapărat declarație, pentru că a fost o opinie generală a tuturor primarilor din țară care intrăm în contact direct cu oamenii vulnerabili și cu oamenii necăjiți, a revenit la acea hotărâre din decembrie și a acordat totuși scutiri persoanelor cu handicap grav și, bineînțeles, construcțiilor mai vechi de 50 de ani. Era ceva logic și normal ca guvernanții noștri să se gândească și la aspectul ăsta. Dar acest aspect s-a rezolvat. Din păcate, noi mai mult de atâta nu putem face la nivelul impozitor și taxe locale. Am mers pe nivelul minim și vom încerca să facem presiuni cât putem noi prin asociațiile localităților, la guvern, la conducător, la parlamentari, să dea legi cât mai bune pentru toți cetățenii.
2: Domnule primar Valer Botezan, vine și sezonul cald, vine și 1 iunie și Rusalii. Le-ați pregătit ceva evenimente pentru perioada următoare?
3: Bineînțeles că, vă spuneam, la noi sunt tradiții deja toate evenimentele astea importante de peste an, așa cum este și ziua de astăzi, dar vine 1 iunie, ziua copiilor și tot așa în colaborare cu Liceul Teoretic Samuel Micu am pregătit deja activități sportive, activități recreaționale, concursuri pentru copii, în așa fel încât copiii să simtă să se bucure de această zi a copiilor mari și mici. Să spunem că este o zi a bucuriei, ziua copiilor este o zi a bucuriei. Și urmează ziua IEI în iunie, avem cununa grâului în iulie, urmează zilele localității în august. Noi sperăm ca prin aceste activități să ne detașăm de stresul cotidian, de toate stirile astea negative care oarecum spun eu că ne afectează modul de a gândi, ne afectează starea de spirit și nu este bine pentru că în momentul în care devenim stresați, devenim blazați, nu mai suntem creativi și automat nu merge spre dezvoltare. Noi, în ideea asta, creăm toate activitățile astea, să creăm o stare de spirit pozitivă tuturor cetățenilor, să uităm de stresul zilnic, să ne încărcăm pozitiv și să putem să facem lucrurile mai bune în familia noastră, în comunitatea noastră, în viața noastră.
1: Domnule primar Valer Botezan, aș vrea pentru final să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș la nivelul orașului Sărmașu din județul Mureș și totodată să le transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor.
3: Da, ascultă, am rămas surprins să mă salute oamenii pe stradă și să mă felicite pentru interviurile pe care le ascultă cu mine la dumneavoastră. Deci se ascultă în zona noastră Radio Someș pentru că este un radio care transmite știri, informații din toate comunitățile, este aproape de fiecare comunitate și este aproape de tradiții, de valori, de ceea ce apreciază oamenii din zona de audiența noastră. Eu vă felicit pentru activitatea noastră, iar pentru că astăzi este și Ziua Eroilor, le transmit tuturor să ia ca exemplu acel sacrificiu, acea onoare, acea demnitate a eroilor care s-au sacrificat de-a lungul timpului pentru ca noi să fim astăzi liberi și independenți. Acei eroi pe care noi astăzi îi sărbătorim n-au pus în față nimic decât iubirea de țară, decât dragostea față de familie, decât sacrificiu pentru binele altora. I-au mers să moară pentru binele nostru. Și asta trebuie să înțelegem noi astăzi, să fim eroi în lupta dintre noi astăzi, pentru că se pare că este o luptă între noi oamenii și noi nu trebuie să ne luptăm cu străinii, noi trebuie să știm să avem această stare pozitivă, să devenim eroi prin starea pozitivă pe care să o avem, să depășim ura și îndârjirea care este transmisă astăzi. Iar pentru că este și Sfinții Constantin și Elena, tuturor celor care poartă aceste nume sfinte, să le dea Dumnezeu binecuvântare, sănătate, la mulți ani și bineînțeles alături de ei și tuturor ascultătorilor noastre și nouă tuturor.
1: Asemenea, vă dorim și noi din familia Someș, domnule primar, ne bucurăm că astăzi ne-am oprit la nivelul orașului Sărmașu pentru a afla toate noutățile dumneavoastră. Vă dorim multă sănătate și mult succes în toate proiectele dumneavoastră pe viitor.
2: Numai bine!
3: La fel și noastră! Doamne ajută tuturor!
1: Numai bine, domnule primar! Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Valer Botezan din orașul Sărmașu, județul Mureș. Dragilor, ne bucurăm să auzim că se duc și în județul Mureș tradițiile mai departe și toate sărbătorile sunt sărbătorite, așa cum
2: marcate,
1: se cuvine.
2: Marcate,
1: exact.
2: Trebuie.
1: Bine că am și eu ajutorul meu aici pe Raluca tot timpul lângă mine. Dragilor, luăm o scurtă pauză de muzică, revenim cu ultima intervenție alături de dumneavoastră. Hai, neața! Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.sportul-vijan.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Salutele, dragilor! Sper că v-ați simțit frumos alături de noi, da. Că v-ați simțit bine, că v-ați băut cafeluța cu poftă alături de noi.
1: Și cu cănile Radio Someș.
0: Și cu cănile Radio Someș și că veni vorba de cănile Radio Someș. Dacă printre voi sunt membrii ai familiei Someș care au achiziționat pachetul Silver și dintr-o eroare sau eu știu, nu ați primit, a trecut peste o săptămână de când ați achiziționat pachetul și nu ați primit cana, vă rog frumos să ne trimiteți un mesaj neapărat pe 0724212500 pentru a rezolva problemuța. Dragilor, noi am intrat doar să ne luăm la revedere de la voi, să vă dorim o zi minunată alături de Radio Someș. Noi vă așteptăm cu știri, cu intervenții, cu prioritate,
1: cu informații
0: și nu uitați, acum de la ora 9, eu sunt alături de voi la emisiunea de dedicații, să vedem ce gânduri frumoase ați mai transmis celor dragi, ce aniversări, pe cine aniversăm astăzi. Este și o frumoasă și
1: sărbătoare,
0: o mare sărbătoare.
1: Astăzi, da. La mulți ani celor care poartă numele de Constantin, Elena, Derivate.
0: Exact, Derivate.

0: așa, și așa.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator

0: mini-excavator Macao.
1: Dacă vă e dor de cei dragi și dacă este ora 9 și 8 minuțele, este timpul să revenim la emisiunea noastră de dedicații, dragilor. Gabriel, din nou alături de voi, vă salut cu mult drag. Vreau, dragilor, pentru început, repejor, înainte de a trece la primele dedicații, să vă reamintesc variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație și am și eu o noutate pentru voi de astăzi înainte. Pe site-ul nostru Radio Someș, la secțiunea dedicații, bineînțeles, aveți trei tipuri de dedicații și anume, dragilor, pachetul bronz la prețul de 50 de lei, unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 11, de la ora 9 la 10, mă scuzați, și aveți un bilet la Marea Extragere din 15 august inclus. Vă reamintesc că marele premiu de această dată de la extragerea din 15 august de Sfântă Mărie Mare, dragilor, este un mini excavator de la Utilaje Macao. Toate informațiile și toate detaliile le găsiți pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicată.

acolo unde găsiți și variantele și tot ce aveți nevoie pentru a intra în marea cursă pentru acest frumos premiu. A doua variantă, dragilor, este pachetul Silver la 100 de lei, unde nu mai este o noutate pentru voi faptul că vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit plătit de noi. Vă puteți selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic. Aveți ora și data personalizată, adică aleasă de voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș trimisă de noi în mod gratuit la voi acasă. La această variantă, dragilor, aș fi adăugat faptul că oferta cu cana Radio Someș este disponibilă doar la pachetul Silver, însă de astăzi înainte nu uitați că vom trimite o cană cu Radio Someș și la pachetul Gold achiziționat. Deci pachetul Gold egal o cană cu Radio Someș trimisă de noi către voi acasă. Și vreau să vă dau și detaliile pe care le aveți pentru acest pachet Gold. Nu în ultimul rând, aveți și pachetul Gold în valoare de 200 de lei, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând frumos și celui căruia îi se adresează acestea. Acestea fiind spuse, dragilor, deci nu uitați, noua ofertă Radio Someș este cana Radio Someș este disponibilă și la pachetul Gold în valoare de 200 de lei. Achiziționați un pachet Gold în valoare de 200 de lei și vă trimitem o cană cu Radio Someș cu transportul gratuit direct la voi acasă. Deci acestea fiind spuse, haideți să trecem și cu primele dedicații. Avem o dedicație bronz din partea domnului Octavian Moldovan pentru soția sa, două secunde, pentru iubita sa soție Ana, cu ocazia zilei sale de naștere. La mulți ani fericiți din familia Someș vă dorim. A doua dedicație, dragilor, este una silver și avem din nou tot o aniversare din partea domnului Maxim Pop pentru fiica sa Mirela. La mulți ani, draga mea fetiță, te iubești și să rămâi la fel de cuminte și ascultătoare. Ce mesaj frumos, să rămâi la fel de cuminte și să asculți de părinții tăi frumoși, dragă Mirela. Vă dorim de asemenea din partea familiei Someș multă sănătate și fericiri și se dorește o melodie specială de la Georgiana Lobonț, mai exact Fata mea, revenind după această frumoasă melodie, dragilor, alături de voi.

Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: fericii.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljohnsonda.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Balmit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip-chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: E la Influent cu materialele...
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
11: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor, și înainte să trecem la următoarele dedicații, deoarece avem o zi mai aglomerată, aș putea spune astăzi, din acest punct de vedere, vreau să vă spun repede-repejor că oferta cu cana Radio Someș de astăzi înainte este disponibilă și pentru pachetul Gold, nu doar pentru pachetul Silver, dragilor, deci și pentru pachetul Gold în valoare de 200 de lei și la acest pachet veți primi din partea noastră cu transport gratuit cana cu Radio Someș să vă beți cafeluța alături de noi în fiecare dimineață. Și pe această cale vreau să vă rog pe toți cei care veți primi această cană cu Radio Someș, fie de la pachetul Silver, fie de la pachetul Gold, să ne trimiteți, vă rog mult, o filmare sau o poză pe WhatsApp la 0724 212500, pentru a vedea cum își bea familia Someș cafeluța alături de noi în fiecare dimineață și nu numai. Dragilor, trecem mai departe cu următoarele dedicații, deoarece avem destul de multe astăzi. Avem o dedicație bronz din partea domnului Florin Pop pentru prietenul său, cel mai bun șofer pe camion, Alexandru Ropan. Drumuri bune vă dorim din familia Someș și numai bine! Pe unde sunteți? Unde călătoriți cu camionul? Dacă ne ascultați, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj la 0724212500 pe WhatsApp. A doua dedicație, dragilor, este una silver de această dată și avem din nou aniversare și o dedicație cu o melodie specială, tot pentru o fericită soție din partea domnului Dorin, pentru soția sa Mihaela. La mulți ani, soția mea, sufletul meu, ce mesaj frumos! Vă dorim de asemenea din partea familiei Someș multă sănătate și fericiri. Se dorește melodia dragei noastre artiste Veta Biriș, nevasta care e frumoasă. De fapt, dragilor, cred că am greșit artista. Artista este de fapt Domnica Dologa, nevasta care e frumoasă. Revenind după acest joc frumos, dragilor.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Valer Botezan de la Radio Someș. Sunteți în legătură directă. Ce faceți? Cum vă prinde dimineața? S-a băut cafeluța la Sărmașul, județul Mureș?
2: Bună dimineața și Hristos a înălțat. Astăzi este o zi de sărbătoare națională, înălțarea Domnului și ziua eroilor. Ne pregătim astăzi pentru această zi importantă din viața comunității, dar bineînțeles că nu am lăsat deoparte activitățile de zi cu zi, investițiile pe care le avem în derulare și pregătim după aprobarea bugetului să începem și alte lucrări.
3: Domnule primar Valer Botezan, ce ați pregătit pentru astăzi, pentru a marca această importantă sărbătoare?
2: Bineînțeles, conform tradiției deja, la noi la Sărmașu, astăzi, în fiecare localitate, la fiecare monument al eroilor, primăria, în colaborare cu Liceul Teoretic și cu Biserica Ortodoxă, organizăm slujbe de pomenire a eroilor neamului și mici programe artistice realizate de elevii Liceului Teoretic Samuel Micu, dedicate memoriei eroilor neamului.
1: Ne bucurăm, domnule primar, să auzim că se păstrează tradițiile la nivelul orașului Sărmașu. Vreau să trecem puțin și la partea administrativă. Ați declarat recent, domnule primar, că proiectul de canalizare din Sărmașu a rămas fără finanțare. Care este situația exact acum și ce soluții concrete aveți pentru continuarea lucrărilor?
2: Din păcate, am spus-o și nu trebuie să mă ascund, am bănuit și această bănuială se confirmă din ce în ce mai tare că a fost un blocaj politic, dosarul fiind ținut un an și jumătate în sertarele Ministerului Mediului înainte să se semneze contractul de finanțare, ceea ce m-a împiedicat să trec la procedurile de achiziție. A fost prea târziu finalizată procedura de achiziții anul trecut în mai 2025 și știți, a venit acea ordonanță care a reglementat proiectele pe PNRR, acest proiect fiind pe PNRR și noi, deși aveam procedura de achiziții finalizată, nu am intrat pe procedură de suspendare a finanțării, am primit direct denunțarea unilaterală a contractului, practic s-a tăiat de tot finanțarea. Asta a fost, asta este realitatea. Eu sper că zilele trecute Ministerul Mediului a anunțat în adiția Fondului de Mediu redeschiderea unor noi finanțări prin Fondul de Mediu pentru apă canal și la sumele care se vehiculează pentru orașe aș putea și deja lucrez cu consultanții și cu proiectanții să refacem toate documentele pentru a depune o nouă finanțare. Sper ca și aici să se înțeleagă la nivel guvernamental că apa canalul nu este politică, este o utilitate de bază, mai ales într-un orășel sau în orice localitate din România. Pentru că România și-a asumat în 2007 la intrarea în Uniunea Europeană că în maxim 10 ani de zile toate localitățile vor fi branșate la apă și canal. Noi nu suntem deocamdată la nivelul ăla, este o eroare administrativă succesivă a guvernelor din 2007 până în prezent. Sper să înțeleagă toți că lucrările importante pentru comunități nu se fac politizându-se, se fac cum trebuie făcute și în ordinea logică. Apă, canal, asfalt, educație, sănătate, dezvoltare economică.
3: Domnule primar Valer Botezan, ieri la Casa de Cultură din Sărmașu s-a făcut un pas important pentru dezvoltarea comunității. Despre ce a fost vorba?
2: Da, eu pe lângă implicarea în dezvoltarea infrastructurii și a tot ceea ce ține de atribuțiile unui primar, m-am implicat mult pentru dezvoltarea economică. Însă această dezvoltare economică nu ține numai de ceea ce face primarul, ține și de politicile naționale, politicile regionale care să vină să sprijine antreprenorii. Eu am înființat împreună cu primăria Râciu, Pogăceaua și Sânt Petru un grup de acțiune local, GAL, Inima Câmpiei Transilvane. Și pentru că zona noastră de Câmpie Transilvană este o zonă rurală și o zonă dezvoltată mai mult pe partea de agricultură, deși avem o resursă importantă, gazul, care cât de cât ne mai aduce la un nivel minim de dezvoltare, în județul Mureș am observat că nu sunt puncte gastronomice locale și așa am luat legătura cu Agenția Națională a Zonei Montane, care fac cursuri de pregătire pentru cei care doresc să deschidă puncte gastronomice locale, adică cei care vor să pună în valoare produsele locale printr-o valorificare și punerea la dispoziție a celor care iubesc încă mâncarea tradițională. Și având în zonă foarte multe obiective turistice, putem să îmbinăm tradiția, mâncarea tradițională cu prezentarea valorilor noastre de pe câmpie. Noi, de exemplu, la Sărmașul avem focurile veșnice, sunt acele focuri care ard din pământ din 1906, de când s-a descoperit gazul. Avem sonda Muzeu a gazului metan, prima sondă de gaz din Europa și a patra din lume, este tot la noi la Sărmașel. Avem două biserici de lemn, avem un ansamblu de statui la un așezământ social Sfântul Mina, avem centru recreativ care anul se va finaliza cu centru spa, deci avem obiective pe care să le prezentăm celor care doresc să vină în zonă și să ne pregătim cu cei care știu să valorifice produsele tradiționale, să poată să și mănânce tradițional, așa cum ne place noi să spunem, ca la mama acasă. Așa că am luat și această inițiativă, care sperăm să fie tot în dezvoltarea economică a zonei.
1: Domnule primar Valer Botezan, am citit recent în presă faptul că ați criticat public majorările de taxe și impozite și ați spus că guvernul a lovit direct în populație. Ce măsuri poate lua concret administrația locală pentru a proteja cetățenii de efectele scumpirilor?
2: Vă dați seama că, vă spuneam, acestea sunt politici naționale. Noi am mers în primul pas cu nivelul minim de impozite și taxe care ni le-a impus guvernul. Acesta a fost primul pas pe care am putut să-l facem ca administrație locală. Între timp, de la acea critică, guvernul a revenit pentru că era clar că nu se putea lovi în grupurile vulnerabile, în persoanele cu handicap, să nu poată beneficia de reducere. După acea declarație, nu cred că neapărat declarație, pentru că a fost o opinie generală a tuturor primarilor din țară care intrăm în contact direct cu oamenii vulnerabili și cu oamenii necăjiți, a revenit la acea hotărâre din decembrie și a acordat totuși scutiri persoanelor cu handicap grav și, bineînțeles, construcțiilor mai vechi de 50 de ani. Era ceva logic și normal ca guvernanții noștri să se gândească și la aspectul ăsta, dar acest aspect s-a rezolvat. Din păcate, noi mai mult de atâta nu putem face la nivelul impozitor și taxe locale. Am mers pe nivelul minim și vom încerca să facem presiuni cât putem noi prin asociațiile localităților, la guvern, la conducător, la parlamentari, să dea legi cât mai bune pentru toți cetățeni.
3: Domnule primar Valer Botezan, vine și sezonul cald, vine și 1 iunie și Rusalii. Le-ați pregătit ceva evenimente pentru perioada următoare?
2: Bineînțeles că, vă spuneam, la noi sunt tradiții deja toate evenimentele astea importante de peste an, așa cum este și ziua de astăzi, dar vine 1 iunie, ziua copilor și tot așa în colaborare cu Liceul Teoretic Samuel Micu am pregătit deja activități sportive, activități recreaționale, concursuri pentru copii, în așa fel încât copiii să simtă să se bucure de această zi a copiilor mari și mici. Să spunem că este o zi a bucuriei, ziua copiilor este o zi a bucuriei. Și urmează ziua IE în iunie, avem cununa grâului în iulie, urmează zilele localității în august. Noi sperăm ca prin aceste activități să ne detașăm de stresul cotidian, de toate stirile astea negative care oarecum spun eu că ne afectează modul de a gândi, ne afectează starea de spirit și nu este bine, pentru că în momentul în care devenim stresați, devenim blazați, nu mai suntem creativi și automat nu merge spre dezvoltare. Noi, în ideea asta, creăm toate activitățile astea, să creăm o stare de spirit pozitivă tuturor cetățenilor, să uităm de stresul zilnic, să ne încărcăm pozitiv și să putem să facem lucrurile mai bune în familia noastră, în comunitatea noastră, în viața noastră.
1: Domnule primar Valer Botezan, aș vrea pentru final să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș la nivelul orașului Sărmașul din județul Mureș și totodată să le transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor.
2: Da, ascultă, am rămas surprins să mă salute oamenii pe stradă și să mă felicite pentru interviurile pe care le ascultă cu mine la dumneavoastră. Deci se ascultă în zona noastră Radio Someș, pentru că este un radio care transmite știri, informații din toate comunitățile, este aproape de fiecare comunitate și este aproape de tradiții, de valori, de ceea ce apreciază oamenii din zona de audiența noastră. Eu vă felicit pentru activitatea noastră, iar pentru că astăzi este și Ziua Eroilor, le transmit tuturor să ia ca exemplu acel sacrificiu, acea onoare, acea demnitate a eroilor care s-au sacrificat de-a lungul timpului pentru ca noi să fim astăzi liberi și independenți. Acei eroi pe care noi astăzi îi sărbătorim n-au pus în față nimic decât iubirea de țară, decât dragostea față de familie, decât sacrificiu pentru binele altora. I-au mers să moară pentru binele nostru. Și asta trebuie să înțelegem noi astăzi, să fim eroi în lupta dintre noi astăzi, pentru că se pare că este o luptă între noi oamenii și noi nu trebuie să ne luptăm cu străinii, noi trebuie să știm să avem această stare pozitivă, să devenim eroi prin starea pozitivă pe care să o avem, să depășim ura și îndârjirea care este transmisă astăzi. Iar pentru că este și Sfinții Constantin și Elena, tuturor celor care poartă aceste nume sfinte, să le dea Dumnezeu binecuvântare, sănătate, la mulți ani și bineînțeles alături de ei și tuturor ascultătorilor de noastră și nouă tuturor.
1: Asemenea, vă dorim și noi din familia Someș, domnule primar, ne bucurăm că astăzi ne-am oprit la nivelul orașului Sărmașu pentru a afla toate noutățile dumneavoastră. Vă dorim multă sănătate și mult succes în toate proiectele dumneavoastră pe viitor.
3: Numai bine!
2: La fel și noastră! Doamne ajută tuturor!
1: Numai bine, domnule primar! Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Valer Botezan din orașul Sărmașu, județul Mureș. Dragilor, ne bucurăm să auzim că se duc și în județul Mureș tradițiile mai departe și toate sărbătorile sunt sărbătorite, așa cum
3: marcate,
1: se cuvine.
3: Marcate,
1: exact.
3: Trebuie.
1: Bine că am și eu ajutorul meu aici pe Raluca, tot timpul lângă mine. Dragilor, luăm o scurtă pauză de muzică, revenim cu ultima intervenție alături de dumneavoastră. Hai, neața!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618100.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
5: Ambient. Casa casei tale.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Oraș mic cu suflet mare, oraș vechi cu spirit nou, Huedinul tezaurizează din totdeauna tradițiile și valorile culturale din țara Călatei. În depresiunea de la întâlnirea Crișului Repede cu râul Domoș, au existat din cele mai vechi timpuri așezări care au cristalizat prin secole comunitatea urbană a orașului Huedin din județul Cluj. Începuturile așezării vin încă din epoca pietrei, din perioada Hallstatt, când populații daco-tracice au ridicat aici una dintre cele mai puternice fortificații din zonă. Locația vechii cetăți este atrăgătoare prin urmele arheologice, dar și din punct de vedere peisagistic, iar panoramele ce se deschid spre munții Vlădeasa, Meseș și depresiunea Huedinului sunt fermecătoare, totodată fiind și un bun loc pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta. Din epoca romană au rămas urmele unui altar funerar care se găsește în curtea liceului teoretic Octavian Goga, legat prin funcțiuni de castrul de la Bologa, Resculum. Prima pomenire în documente a Huedinului a fost făcută în Evul Mediu, pe la 1332. În secolul al XV-lea, așezarea a ajuns un târg de seamă, iar în 1961 a primit statutul de oraș. În perioada interbelică, orașul Huedin a fost reședința plasei Huedin din județul Cluj. Biserica reformată este monument de importanță națională și universală și stilul ei sobru, gotic, o face impunătoare și solemnă. Ridicată în secolul al XIII-lea, ea a avut adăugiri și renovări de-a lungul timpului și în secolul al XVIII-lea i s-a adăugat un tavan casetat, care reprezintă un calendar astrologic de mare frumusețe și valoare. Turismul cultural și religios mai oferă călătorului prin Huedin nestemate arhitectonice ca Biserica Romano-Catolică, ridicată pe la 1848 în stil neogotic, sau Biserica Ortodoxă Huedin II, ridicată în anul 1910 în stil neobizantin, care în interior are o frumoasă pictură în stil bizantin. În localitatea componentă Bicălatu, călătorul este invitat să viziteze locul care păstrează urmele cetății medievale și, de asemenea, un alt monument istoric valoros, Biserica Reformată, care își înalță turnul semez de mai bine de 6 secole pe deasupra întinderilor de la poalele Vlădesei. Despre viața spirituală și istoria creștină a orașului ne-a vorbit cu mult har și drag Părintele profesor care aduce lumina cuvântului lui Dumnezeu și pacea în comunitatea enoriașilor orașului Huedin.
3: Sunt profesor lung Mădălin Sebastian de la Huedin. Viața spirituală a Huedinului începe cu adevărat după Marea Unire din anul 1918, când la 21 iunie 1921 este ales administrator protopopesc al tractului Huedin, Părintele Aurel Munteanu. Prin stădania sa la

0: Protopopul Aurel Muntean a fost omul providențial care s-a preocupat continuu de bunăstarea turmei creștine pe care o păstorea cu mare evlavie. A edificat biserici, instituții de învățământ, monumente pentru cinstirea eroilor neamului, ajutând și la constituirea despărțământului Asta la Huedin, a cărui președinte a și fost. Din partea Astrei avea să fie delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din anul 1918, fiind unul dintre făuritorii României Mari. Așadar, la nivelul protopopiatului ortodox suedin, a luat ființă Fundația Cultural-Filantropică Protopop Aurel Munteanu, prin intermediul căreia se realizează acțiuni culturale de promovare a valorilor creștine, acțiuni filantropice de ajutorare a persoanelor vâznice și a familiilor sărace. În paralel cu fundația a fost înființată cantina socială Protopop Dorel Pușcaș, care furnizează o masă caldă 5 zile pe săptămână pentru mai bine de 100 de persoane.
1: Fără îndoială un oraș al muzicii și bunei dispoziții, pentru că aici s-a născut Iuliu Merca, cel care a fost sufletul semnalului M, grup muzical îndrăgit în toată România, Huedinul își afirmă prezența contemporană cu realizări care cresc calitatea vieții cetățenilor și în special a tinerilor. Liceele orașului dețin săli și terenuri de sport și dotări pentru un învățământ performant. Casa de Cultură a orașului are ample programe de valorificare a tradițiilor folclorice din Țara Călatei și programe de formare artistică ale tinerilor, susținute de primărie și Consiliul Local. Dar are și programe de cultură urbană care să vină în întâmpinarea așteptărilor orășenilor. Spitalul orășenesc are dotări din cele mai performante și asigură servicii de sănătate de calitate. Primăria și administrația locală lucrează spornic pe baza unei strategii de dezvoltare profesionistă alcătuită pentru a crea în Huedin standardele europene care să asigure confortul locuirii urbane și însemnele de pe stema orașului, respectiv stejarul și muntele, vorbesc despre statornicia și hărnicia locuitorilor orașului Huedin din județul Cluj și despre aspirația acestora spre înălțim și performanță în toate domeniile. Cu hoteluri și pensiuni, cu obiective turistice și zone urbane pline de farmec, Huedinul se oferă ca un centru de interes pentru turismul din zonă, care iradiază spre zona rurală și montană a Țării Călatei, având de oferit de la vânătoare și alpinism până la pescuit, turism cultural și turism de agrement, toate formele care să mulțumească exigențele călătorului înseta de frumusețile naturii și bogățiile atractive ale ținutului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, cu respect pentru ascultători.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.radio-vision.ro.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Radio Soneș. Cântec, bucurie și voie bună.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră prin Ardeal ne duce astăzi în comuna Tihă Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Vasile Șut. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc.
2: Este o bucurie să poposim în comuna Tihă Bârgăului, domnule primar Vasile Șut, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce investiții aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
3: În urmă cu două săptămâni a fost aprobat prin hotărâre de Consiliul Local bugetul pentru anul 2026 și avem prinse mai multe investiții. Undeva pe o listă a investițiilor undeva sunt, cred că, peste 20 de proiecte, și mai mari și mai mici. Mai avem câteva proiecte începute de anul trecut, care urmează anul acesta să se termine. Avem acum un proiect de asfaltare a câtorva străzi din Tihă, Tureac și Mureșenii Bârgăului. Suntem în licitație acum, sper undeva, nu știu, acum să nu fie contestație, undeva în vreo două săptămâni să putem da un câștigător acolo și pe la jumătatea lunii iunie să avem încheiat contractul de lucrări cu cine va câștiga licitația. Mai avem un bloc de locuințe sociale finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Au început lucrările anul trecut și undeva, tot așa, undeva pe final de luna iunie ar trebui să fie gata. O apă la Piatra Fântânele, tot începută de anul trecut, anul acesta o să o recepționăm, undeva la peste 90% este realizată. Și ce avem cele mai multe, un pic unde ne dă bătaie de cam mai mare, undeva pe la toate proiectele astea și la Piatra Fântânele avem și canalizarea acolo și apa. Trebuie să ducem curentul electric la stațiile de pompare, la zona de captare. Mai avem două proiecte cu stații de încărcare și acolo trebuie să ducem curentul la blocul de locuințe care acum se termină. Tot și acolo trebuie să ducem curentul și acolo cumva toată investiția este din bugetul local. Și un pic aici este un pic mai mare bătaie de cap, că tot felul de avize, acorduri pe la proprietari, că stâlpii sunt de obicei pe terenurile proprietarilor. Și aici avem așa un pic mai multă bătaie de cap. Da, cumva le-am descurcat pe toate până la capăt.
2: Domnule primar Vasile Șut, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că aveți acest potențial turistic enorm în zonă. Dacă este să dăm câteva exemple, aveți zona Piatra Fântânele, Pasul Tihuța. Vreau să vă întreb, cum v-ați gândit să puneți în valoare aceste minunății pe care le aveți pe raza comunității dumneavoastră?
3: Noi am investit cumva în infrastructură în ultimii ani în Piatra Fântânele. Am avut și rețeaua de canalizare, rețeaua de apă pe care o să le recepționăm anul acesta. Am mai extins curentul electric în zona dealul Tihuței, cumva înainte de hotel. Anul acesta mai avem un proiect în zona Eoliana, tot de extindere curent electric. În drumuri am mai investit. Și mai avem încă o rețea de curent electric în zona Zimbru. Acolo cumva va fi rețeaua de curent electric atât pentru persoane, cât și pentru proiectul de apă. Acum, după ce terminăm cumva în mare parte cu partea de infrastructură, trebuie să ne gândim pe ceva ca să atragem oamenii cumva. Că n-am putut să facem din prima lucrurile acestea, că nu aveam apă, nu era canal, curentul electric nu era încă ajuns peste tot și prima dată am vrut să facem pe partea de infrastructură și după să căutăm variante de a atrage lumea mai mult. Numai că în ultimii, să pun doar din 2020 încoace, în ultimii 6 ani se construiește foarte mult pe Piatra Fântânele, chiar anual dăm zeci de autorizații de construcție în zona respectivă. Case de vacanță, pensiuni, ce este puțin, un pic rău acum la Piatra Fântânele, hotelul a fost vândut Și acum este în renovare, încă nu sunt terminate lucrările de renovare și este păcat că de vreo 3 ani de zile este închis.
2: După ce se vor termina aceste lucrări, domnule primar Vasile Șut, vreau să vă întreb dacă există posibilitatea unui parteneriat public-privat cu cei care au cumpărat hotelul Dracula, pentru că, într-adevăr, este o mare atracție turistică în zonă.
3: Probabil va fi doar în privat. Nu cred că pe partea cu hotelul o să fie firma care l-a cumpărat. Acum a depus la primărie un puz pe zona respectivă și o să-l reabiliteze ei. Nu cred că va fi un parteneriat public-privat pe partea de cu hotelul Dracula. Să termine lucrările cât mai repede, că tot la fel erau și ei în discuții pentru un parteneriat cu ceva lanțuri hoteliere din străinătate. Îmi doresc să termine cât mai repede lucrările respective sau să încheie parteneriatul și lucrările acolo să se termine și să se redeschidă hotelul Dracula.
2: Domnule primar Vasile Șut, mergând mai departe cu discuția noastră, știu că la nivelul comunei Tihă Bârgăului urmează să aibă loc un eveniment unde va fi celebrată iubirea. Vreau să vă ofer cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre cuplurile așadar care vor fi sărbătorite în perioada următoare.
3: Da, săptămâna viitoare, mai exact în 28 joi, o să celebrăm cuplurile care anul acesta împlinesc 50 de ani de căsătorie. Noi cumva în fiecare an am făcut, începând cu 2016, de când am venit la primărie, cumva în fiecare an am celebrat pe cei care celebrează în anul respectiv 50 de ani de căsătorie. În mare parte care îi știm noi, i-am anunțat, au venit ei și și-au depus documentele la primărie, sau dacă nu, am trimis noi și le-am luat documentele. Și dacă tot discutăm pe această cale, persoanele care poate nu știm că împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie, să vină la primărie cu certificatul de căsătorie și cu buletinele. Pentru că noi avem baza de date a celora care s-au căsătorit la primăria Tihă Bârgăului, numai că avem în comună și persoane care s-au căsătorit poate în altă parte, în alte comune, și în acest timp s-au mutat și au domiciliu în Tihă Bârgăului și bineînțeles că și pe ei îi sărbătorim.
2: Domnule primar Vasile Șut, de final vreau să vă întreb în legătură cu rolul dumneavoastră de președinte ACOR pe județul Bistrița Năsăud. Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă, iată, comunele din județ, mai ales că trăim și aceste vremuri tulburi la nivel național?
3: Ne confruntăm cu mai multe. Acum, cumva la început aici la ACOR, îmi doresc în primul rând ACOR-ul să aibă o relație mult mai bună cu primăriile și cumva să-i dăm utilitate și fiecare primărie cumva să găsească în ACOR un sprijin și un partener. Asta îmi doresc pentru început. Ce am mai discutat cu o parte din colegii primari, unde avem o problemă toți, nicio primărie de comună din județ nu avem un adăpost de câini. Acum am avut mai multe discuții cu mai mulți colegi primari să găsim un teren sau unde o să putem face adăpostul respectiv. Va trebui, cum a făcut poate în zona de câmpie, pentru că sunt niște reguli care trebuie respectate în Tihă Bârgăului sau poate în alte comune din zona de munte. Este greu să găsești un spațiu care să fie la o anumită distanță de case. E mai puțin teren în zona de munte și de asta probabil că spațiul respectiv va fi într-o comună din câmpie. Eu am discutat cu doi primari, cumva avem două variante și acum să vedem pe care mergem dintre ele. Asta mi-aș dori prima dată să facem.
2: Domnule primar Vasile Șut, nu vreau să închei intervenția fără să vă rog să transmiteți un mesaj sau să împărtășiți un gând.
3: Ce-mi doresc să avem și o stabilitate la nivel național, să avem un guvern legitim și să se termine cumva cu toate povestea asta și toată lumea să tragă la aceeași căruță și aceeași căruță să se numească România, cumva. Asta mi-aș dori. Unitate, în primul rând. Numai că noi, de ani și ani de zile, sau poate de sute de ani, exact aici suferim că nu avem unitate. Iar la cetățenii din comuna Tihia Bârgăului și nu numai din județul Bistra-Năsăud sau toți cei care ne ascultă, le doresc multă sănătate și să asculte Radio Someș, dacă suntem acum la Radio Someș.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Șut. Numai bine vă dorim în continuare succes în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
3: Și eu vă mulțumesc și să auzim numai de bine.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Șut, primarul comunei Tihă Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița-Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas. E luna ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Dar

0: ce mândra mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță măsuri urgente pentru deblocarea plăților și finalizarea proiectelor europene. Primarul Emil Boc anunță un nou parc fotovoltaic la Cluj-Napoca, peste 6.900 de panouri pentru independența energetică a orașului. Un nou proiect pentru tinerii din municipiul Zalău, spațiu cultural și educativ menit să încurajeze implicarea și inovația comunitară.
3: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că accesarea fondurilor europene și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate pentru guvern. În cadrul unei ședințe cu miniștrii responsabili de gestionarea fondurilor europene, acesta a subliniat importanța negocierilor cu Comisia Europeană și a respectării termenelor asumate de România pentru a evita pierderea banilor europeni. Ilie Bolojan a anunțat că în perioada următoare vor continua discuțiile de la Bruxelles privind modificările din PNRR, proiectele care vor rămâne finanțate și reformele care trebuie finalizate până în luna august. Totodată, premierul interimar a atras atenția asupra necesității asigurării fondurilor suplimentare din bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor, în special în domeniul sănătății, unde este nevoie de sume importante pentru finalizarea spitalelor aflate în construcție. De asemenea, șeful executivului a cerut accelerarea plăților către beneficiari și recuperarea întârzierilor existente în mai multe ministere, precizând că plata rapidă a constructorilor și o mai bună coordonare între instituții sunt esențiale pentru absorpția fondurilor europene și finalizarea proiectelor importante pentru România.
4: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat semnarea contractului de proiectare și execuție pentru realizarea unui nou parc fotovoltaic în zona Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Investiție pe care edilul o consideră un nou pas important spre independența energetică și tranziția verde a municipiului. Proiectul prevede instalarea peste 6.900 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de aproximativ 5,5 hectare, cu o capacitate totală de producție de 4,83 MW de energie regenerabilă. Potrivit primarului lui Emil Boc, noul parc va contribui la reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane de lei anual și va acoperi peste jumătate din necesarul de autoconsum energetic pentru rețeaua de iluminat public a orașului. Edilul a subliniat și impactul asupra mediului, precizând că investiția va reduce emisiile de dioxid de carbon cu peste 3.000 de tone anual, echivalentul plantării a aproximativ 140.000 de copaci maturi. Investiția are o valoare de circa 3,5 milioane de euro și este finanțată integral prin Fondul pentru Modernizare. Potrivit administrației locale, parcul fotovoltaic va contribui la creșterea producției locale de energie verde și consolidarea strategiei municipiului de dezvoltare sustenabilă și eficiență energetică. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Imaginați-vă un parc cu 140.000 de copaci. Haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi am semnat un contract pentru realizarea parcului fotovoltaic de pe Valea Chintăului, o investiție din fonduri europene de 3,5

0: consumul energetic necesar pentru asigurarea iluminatului public se va asigura din acest parc fotovoltaic. Mergem mai departe, Clujul verde, nepoluant, cu o viață de calitate pentru noi toți. Vă mulțumesc!
1: Un spațiu dedicat tinerilor a fost inaugurat miercuri 20 mai în municipiul Zalău, printr-o inițiativă a Episcopiei Sălajului. Arhondaricul tinerilor, deschis cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, își propune să devină un loc al dialogului, creativității și implicării comunitare pentru tânăra generație. Noul spațiu, amplasat în centrul municipiului, va găzdui activități culturale și educative dedicate tinerilor, printre care cercuri de lectură, întâlniri culturale, serate muzicale și lansări de carte. Reprezentanții Episcopiei spun că proiectul urmărește să ofere un cadru deschis pentru dezvoltarea ideilor și inițiativelor venite din partea comunității tinere. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălășanu, care a transmis că tinerii au nevoie de spații în care să-și poată exprima creativitatea și să-și dezvolte propriile proiecte culturale și comunitare. Potrivit acestuia, Arhondaricul Tinerilor poate deveni o platformă importantă pentru promovarea inițiativelor dedicate tinerei generații din județ.
2: În nord-vestul Ardealului, joi 21 mai, vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute pe parcursul zilei și episoade de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Maximele termice vor ajunge în general între 21 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 9 și 13 grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, cu perioade însorite, însă spre orele după amiezii vor apărea înnorări temporare și local se vor semnala averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul va avea unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În ansamblu, vremea se va menține relativ confortabilă, specifică finalului de primăvară, iar temperaturile vor continua să se situeze la valori agreabile pentru această perioadă. Meteorologii spun că alternanța dintre momentele însorite și episoadele de instabilitate va caracteriza și următoarele zile în regiune.
3: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Vezi ce-mi place mie, la la la, ai floare albă din părât. Am întrebat fișor râd, hai nișor râd și

Și și-o trimă slujile, lai la lai lai lai la la, ca să-mi ceară buzele, la la la la. Hai buzele, eu nu le-ai da, până nu vii dumneata. Dacă nu ești cinstit, ia-ți gândul de la iubit.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
5: Da!
4: Și șapa Baumit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele...
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: În primul rând îmi revine plăcerea de a vă saluta pe dumneavoastră și pe ascultătorii Radio Someș. Ne auzim astăzi pentru a vă prezenta ce mai facem noi la Consiliul Județean, și anume proiectul de buget pentru anul 2026.
1: Domnule președinte Alin Tișe, județul Cluj beneficiază de cel mai mare buget din ultimii 5 ani, așadar vreau să vă întreb despre ce sumă vorbim și spre ce investiții vor fi acești bani redirecționați.
2: Se știe că orice proiect are nevoie de bani pentru a fi realizat. În acest an, situația națională a fost de așa natură încât am reușit să aprobăm bugetul județului și al instituțiilor subordonate abia în această lună. În acest an, bugetul general al județului are o valoare de aproximativ 350 de milioane de euro, în creștere cu circa 8% față de bugetul anului 2025. Din acest buget, un procent important îl reprezintă bugetul local al județului de aproximativ 1 miliard de lei, din care aproape jumătate, respectiv 444 de milioane, este destinat dezvoltării. Am încercat să realizăm un buget echilibrat care demonstrează viziunea noastră de dezvoltare a județului Cluj pe termen mediu și lung. Este cel mai mare buget din ultimii 5 ani, iar acest fapt ne dă motive de speranță și ne reconfirmă că suntem pe drumul cel bun. Acești bani vor fi împărțiți pe anumite capitole. În ceea ce privește bugetul alocat investițiilor, cea mai mare alocare, respectiv 66% din suma totală, este destinată capitolului sănătate. De departe, cea mai importantă investiție din acest domeniu o reprezintă continuarea lucrărilor la Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj, Spitalul de Copii. Din acest motiv, am alocat pentru acest an suma de aproximativ 215 milioane de lei. De asemenea, au fost alocate suplimentar peste 52 de milioane de lei pentru o serie de investiții de modernizare și extindere a infrastructurii pentru Spitalul Clinic de Recuperare, dar și pentru ambulatorul integrat al Spitalului de Boli Infecțioase, adică aproximativ 17 milioane de lei. În plus, sume consistente în valoare de circa 6,2 milioane de lei au fost alocate și celorlalte spitale și instituții clujene care nu se află în subordinea directă a Consiliului Județean, dar care, prin importanța și adresabilitatea lor, asigură servicii medicale pentru sute de mii de clujeni anual.
1: Domnule președinte Alin Tișe, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pentru anul 2026.
2: În mod cert, una dintre prioritățile absolute în anul 2026 este cea legată de continuarea lucrărilor la cel mai mare și mai modern spital pediatric din țară. Este un proiect vital pentru Cluj și pentru întreaga Transilvanie, pentru întreaga Românie, pe care ne dorim să-l ducem la bun sfârșit într-un timp cât mai scurt în beneficiu direct al copiilor noștri. Un procent important, respectiv 25% din bugetul de dezvoltare, respectiv 115 milioane de lei, este destinat finanțării proiectelor europene, inclusiv a celor din PNRR. Printre cele mai importante proiecte europene care primesc bani în acest an, se numără investițiile privind redarea strălucirii complexului Octavian Goga din Ciucea, proiect de revitalizare a parcului etnografic Romulus Vuia și transformarea acesteia într-un parc urban modern pentru clujeni, respectiv cele care vizează extinderea, modernizarea și dotarea a două dintre cele mai importante unități sanitare ale Clujului, respectiv Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul de Recuperare. De asemenea, având în vedere numeroasele beneficii pe care le generează atât în plan economic cât și social, Consiliul Județean Cluj va aloca și în acest an o sumă considerabilă, circa 61 de milioane de lei, pentru întreținerea și repararea drumurilor județene. Vor fi vizate toate cele 69 de drumuri județene aflate în administrarea noastră, rămase nemodernizate, dar și cele situate în incinta platformei clujană. La toate acestea se adaugă valoarea serviciilor de dezepezire pentru anul acesta, pentru iarna anului acesta, a lucrărilor care vizează siguranța circulației, a serviciilor de cadastru și cele legate de recensământul circulației. Suma de 23 de milioane de lei va fi alocată programelor de lucrări de modernizare și investiții a căilor rutiere județene. În plus, zeci de milioane de lei vor fi alocate din fonduri proprii pentru cofinanțarea proiectelor europene, dintre care cele mai importante vizează modernizarea drumurilor județene 107B și 103K sau proiectul de iluminare a trecilor pentru pietoni pe toate drumurile județene din județul Cluj. Modernizarea și întreținerea drumurilor județene constituie o prioritate absolută a acestui mandat. Având în vedere importanța aparte pe care infrastructura rutieră o are în ceea ce privește dezvoltarea întregului județ, am decis ca toate drumurile județene pe care le avem în administrare să fie vizate de această operațiune în anul 2026, în special de aceste lucrări de întreținere. O altă investiție importantă pentru care Consiliul Județean a alocat suma de 10 milioane de lei este cea de începere a lucrărilor de construire a Centrului de Congrese și Conferințe Cluj, intenția noastră fiind aceea de ridicare a primelor hale în cursul acestui an. Un alt domeniu în care am suplimentat fondurile alocate este programul de microcipare, înregistrare și sterilizare a câinilor fără stăpân din întreg județul. Programul județean de sterilizare, microcipare și înregistrare a câinilor cu stăpân este un demers prin care ne dorim un control mai responsabil al populației canine și prevenirea abandonului. De acest program pot beneficia cetățenii cu domiciliu sau reședința pe raza administrativ-teritorială a județului Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, care deja derulează un astfel de proiect. Nu în ultimul rând, o sumă considerabilă a fost alocată proiectului de digitalizare a Consiliului Județean Cluj și a serviciilor oferite cetățenilor prin intermediul platformei Ghișeul Unic. Sigur, bugetul cuprinde multe alte domenii pe care le acoperă și susține, dar m-am limitat astăzi doar la câteva aspecte mai importante. Ce mă bucură este faptul că bugetul este unul consistent, așa cum spuneam, cel mai mare în ultimii 5 ani, ceea ce ne permite să privim cu încredere spre proiectele pe care le avem în derulare sau care urmează să le demarăm pentru clujeni.
1: Domnule președinte Alin Tișe, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj pentru toți clujenii care ne ascultă chiar în aceste momente.
2: Doresc să le transmit prin intermediul dumneavoastră, clujenilor, că dacă județul nostru este unul fruntaș la nivel național, acest fapt li se datorează în bună măsură și lor. Fiecare în felul său a contribuit la dezvoltarea și ridicarea acestui județ. Este un fapt care ne obligă să întreprindem toate demersurile pentru îmbunătățirea vieții lor. Vă mulțumesc și să ne reauzim cu bine!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim, domnule președinte Alin Tișe. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte al Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Trăim vremuri mediatice în care noul, ineditul, tinde să devină să fie impus ca valoare. Să ne înțelegem, valorile perene ale umanității sunt adevărul, dreptatea, binele, frumosul. Ineditul nu poate sta în rândul acestora decât prin forța împrejurărilor pasager și convențional, eventual ca și atribut al exprimării unei valori, de pildă un adevăr nou sau o frumusețe inedită. Dar aceasta este perioada pe care o trăim. Asta ni se întâmplă. E ca în finalul poemului lui Charles Baudelaire, Călătoria. Și dacă va fi raiul, nu ne pasă, sau iadul, cel fără de ecou. Un singur gând ne arde, să dăm de ceva nou. Când vorbim despre inedit, vorbim despre ceva nou și interesant, ceva ce poate atrage atenția prin spectaculozitate, nu prin conținut. Și ca să fim bine înțeleși, vom da câteva exemple. O pisică călare pe un câine, un leu căruia îi se face frică de un iepure, un șoarece care conduce armata de pisici. Multe alte imagini și povești inedite ne inundă de pe canalele de socializare. Mass media pune o presiune nevrotică pe agenții ei pentru a descoperi, înregistra și difuza ineditul, noul, astfel încât se ajunge adesea la situații de-a dreptul ridicole. În fiecare an, calendarul conține manifestări populare tradiționale, cu vechime milenară, creștine sau precreștine, obiceiuri, datini, sărbători. În fiecare an, presa vrea să descopere ceva nou, ceva inedit în ele, pentru a le prezenta dintr-o perspectivă spectaculoasă, care să atragă publicul sub etichete de felul senzațional. Nu ați mai auzit sau văzut așa ceva. În fiecare an, pentru că am o oarecare pricepere în domeniul etnologiei, câte un jurnalist mă sună să mă întrebe dacă nu știu vreo manifestare rară, încă necunoscută, de Crăciun, de Paște, la înstruțatul boului sau la sărbătorirea primului om ieșit la arat. Ce să fie nou de Crăciun? Ce să fie inedit la un obicei agrar când de mii de ani se înstruțează un bou și este lăudat feciorul cel mai harnic din sat care a ieșit primul la arat? Presiunea aceasta mass media îi face de cele mai multe ori pe actorii manifestărilor să adauge acțiuni sau comportamente noi și să deterioreze fondul tradițional de semnificație al evenimentului. Ineditul este valoare centrală a internetului, pe rețelele de socializare și pe cele de difuzare ale mesajelor. Ce valoare ar avea un filmuleț cu o pisică dacă ea nu s-ar juca prietenoasă cu un dușman natural, de pildă cu un câine? E plină lumea de fotografii și filme cu prietenii între câini și vulpi, câini și pisici, lei și pui de antilope, încât natura însăși pare a fi tulburată de o majoritate statistică a accidentelor, în detrimentul regulilor ei naturale, normale, dintotdeauna. Un diletantism ieftin îndeamnă iepurele să intre în gura lupului flămând doar pentru a-i admira și număra colții. Și același diletantism îl face pe cel care a văzut și filmat asta să difuzeze mesajul care, vizualizat de milioane și milioane, devine statistic regula relației dintre iepure și lup. Cererile în căsătorie, ba chiar oficierile acestora, se petrec pe stadioane, în timpul unei sărituri comune cu parașutele, pe aripile avioanelor sau sub apă în costum de scafandru. Cele mai surprinzătoare și ciudate situații sunt folosite pentru a sugera lipsa de normalitate la începutul vieții de cuplu. Cum scopul căsătoriei este nașterea copiilor, nu ar fi exclus să asistăm la scene ale procreării, desfășurate în aceleași locații, nașterea copilului în acela unui balon zburător. Pentru cuplul uman, divorțul, despărțirea au devenit prin mediatizare caracteristica principală, deși ele înseamnă chiar anularea cuplului. Doi oameni care se căsătoresc și au notorietate sunt dați la televizor preponderent când își rup relația, astfel încât căsătoria contemporană pare a funcționa după principiul parfumului, care este perceput doar atunci când se evaporă, când dispare. S-a cam uitat că doar în stratul de profunzime și simplitate se poate afla o direcție autentică a producerii noului, cum s-a întâmplat cu Brâncuș, de pildă. Extravaganța este o constantă statistică a istoriei umanității de când aceasta a devenit conștientă de sine și de abilitățile ei creative. Ea nu a fost considerată o valoare generală până în zilele noastre, ci doar un calificativ adresat unei minorități. În contemporaneitate, excepția a devenit regulă și fiecare omuleț de pe planetă vrea și reușește să fie fotograf și să difuzeze fotografii cu valoare inedită prin sistemul mondial de comunicare. Fiecare cunoscător de cuvinte vrea și poate să devină poet, combinând câteva cuvinte rare și răspândindu-le ca poezie. Legenda acestor zile este că dacă duci un cal la apă, nu ai făcut nimic. Dacă îl convinci să intre în apă și să înnoate, iar nu ai făcut nimic. Dar dacă îl faci să înnoate pe spate, frate, atunci chiar poți spune că ai făcut ceva. O lume călare pe cai care înnoată pe spate. O lume a valorilor întoarse cu capul în jos, cu vârf în abisul inedit.

0: deal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii! Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
2: Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Ardealule, mândru plai cu doinești tu.

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Dej, județul Cluj, alături de domnul primar Costan Morar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor postului noastră de radio.
1: Este o mare bucurie să poposim în municipiul Dej, domnule primar Costan Morar, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum arată bugetul local pentru municipiul Dej în anul 2026.
2: Da. În primul rând doresc să spun că este un buget aproximativ egal cu cel de anul trecut, cu la partea de venituri cu 273 de milioane de lei și la partea de cheltuieli cu 286, diferența fiind tot ce înseamnă soldul la finele anului 2025, excedentul bugetar. Deci vreau să spun că am încercat și în acest an, ca în anul anterior, să fac tot ce este posibil încât pe partea de investiții să rămână o sumă considerabilă. Și acum și în acest an avem peste 100 de milioane, aproximativ 100% față de partea de funcționare. Și acesta este un lucru bun, dar am putut face acest lucru accesând fonduri nerambursabile, fonduri europene special, și am de a fac acest lucru pentru că numai așa pot să mă dezvolt ca și comunitate locală, pot dezvolta comunitatea locală prin atragere de fonduri nerambursabile. Un oraș mic de mes sau mediu de 40 de mii locuitori nu poate să dezvolte fără a atrage aceste fonduri atât de necesare dezvoltării comunității noastre. Și la nivel de investiții, întotdeauna m-am reglat în așa fel să fac un echilibru în dezvoltarea pe toate liniile investiționale a orașului nostru. Până de infrastructură, drumuri, până de sănătate, până de învățământ, până de agrement, până de cultură, până de sport, pentru că trebuie să dezvolt simultan toate aceste investiții ca să fie un oraș atrăgător pentru tineri, pentru cei care vreau să revină în orașul nostru. Și mă bucur că în urma acestor investiții vin foarte mulți tineri, de ce să revină acasă sau cei care n-au plecat, de ce să rămână în orașul nostru. În fiecare an se construiesc peste 150 de locuințe și se ocupate imediat. Asta înseamnă că orașul se dezvoltă și este atractiv. Acum aș dori să vă spun în câteva fraze tot ce înseamnă aceste investiții, până de infrastructură stradală. Suntem în situația când finalizăm Anghel Saline, 37 de străzi în municipiul nostru. Acest proiect completează altfel încă 6 proiecte care au fost finalizate pe fonduri europene și în acest an vom finaliza acest proiect, unde cu siguranță se va simți această investiție, pentru că e un număr foarte important de străzi în municipiul nostru. Acum lucrăm în cartierul de tineri Andrei Mureșanu și maximum 3 luni de zile finalizăm acest proiect necesar și vom demara alte proiecte noi în cursul acestui an. Pentru că oricum bugetul s-a votat foarte târziu, dar facem tot ce depinde de noi să accelerăm investițiile care vor fi foarte utile comunității noastre în continuare. La fel, finalizăm o parcare în cartierul Dealul Florilor de 70 de locuri pe strada Dobogeanu Gherea, o zonă foarte aglomerată, o zonă care a fost o piață veche, am desfințat-o și am redat zonei această frumoasă parcare. Pe linie de învățământ, la fel, o prioritate mare pentru noi este învățământul. Am reușit să dotăm toate unitățile de învățământ, preșcolare, gimnaziale și liceale, cu dotări la cel mai înalt nivel pentru toți copiii. Peste 6.000 de copii avem în municipiul nostru, care au condiții europene. Pe urmă dezvoltăm și infrastructura lor. Acum continuăm cu investiții la grădința Paradisul Piticilor, unde se va finaliza maxim o lună de zile. Avem Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș, o investiție de 6,5 milioane de euro și demobilizăm să o finalizăm până la sfârșitul lunii iulie, când, sigur, e perioada de implementare pentru PNRR, dar suntem în grafic și zi de zi ne ocupăm de acest lucru. La fel, la Colegiul Național Andrei Mureșanu, corpul de clădire, pentru că corpul nou a fost finalizat în urmă cu câțiva ani de zile. Avem un proiect pe fonduri europene pentru reabilitare și la fel grădința Piticot din cartierul Dealul Florilor intră în reabilitare și extindere în perioada imediat următoare. Deci avem tot ce înseamnă implementarea în acest an a proiectelor și noi proiecte pentru anii viitori. N-am uitat nici sănătatea, un lucru foarte important pentru noi. la Spitalul Municipal Dej, am finalizat investiția în tot ce înseamnă dotarea spitalului pe toate secțiile și acum demarăm și suntem în curs de implementare a unui proiect mare de 6,7 milioane de euro pe clădirea principală, tot pe PNRR. Dorim și acest proiect să-l putem finaliza până la sfârșitul lunii august, încât să ne încadrăm și suntem în grafic de execuție. Avem la fel un proiect de suflet, pentru că avem o clădire foarte veche, încă din 1862, de când s-a înființat Spitalul Municipal din Dej, și am reușit, deci peste 160 de ani vechimea clădirii, și am reușit să primim finanțare de 4,5 milioane de euro. Suntem în situația în care în perioada următoare vom emite PT-ul și vom face procedură de licitație încât să redăm această clădire Spitalului Municipal din Dej. Nu uităm nici de tot ce înseamnă cultura. Am finalizat o investiție frumoasă la Centrul Sociocultural din cartierul Dealul Florilor. Mai avem câteva verificări, maxim două luni de zile. În perioada următoare vom deschide acest centru. Acest centru îi va purta numele regretatului nostru actor Ioan Isaiu, căruia i-am conferit titlul de cetățean de onoare în ședința din 12 mai, ca o recunoștință pentru activitatea sa în domeniul cultural și promovarea imaginii municipiului nostru. Trebuie să ne respectăm oamenii care ne-au adus o imagine pozitivă orașului nostru și marii noștri oameni de cultură. La fel vom finaliza o investiție la Căminul Cultural din cartierul Vilele Dejului, o investiție care se va finaliza în următoarele 2-3 luni de zile. Și evident că toate aceste lucruri, sigur, sunt completate și cu zonă de destindere, de recreare. Am demarat un proiect foarte mare la zona de agrement Rog de 7,5 milioane de euro. Dorim din tot sufletul să-l putem finaliza până la finele anului sau măcar la începutul anului viitor, pentru că este un proiect foarte util pentru comunitatea noastră și pe lângă proiectul care a fost accesat în urmă cu 10 ani de zile. Asta vine ca și o completare și cu siguranță vom fi scriși pe harta balneoturistică a României dacă îl vom putea finaliza și îmi doresc din suflet să-l finalizăm. Da, sunt lucruri la care ne mobilizăm zi de zi să ducem mai departe aceste frumoase proiecte pentru dezvoltarea în continuare a orașului nostru.
1: Foarte frumos, domnule primar Costan Morar, așadar o diversitate de proiecte în beneficiul comunității din Dej. Viitorul se anunță promițător, cum ne place nouă să zicem, și vreau să vorbim și despre un alt eveniment foarte important care urmează să aibă loc la nivelul municipiului Dej. Vorbim de Noaptea Muzeelor, așadar, care se va desfășura în data de 23 mai 2026.
2: Da, la fel ca în fiecare an, muzeul nostru se înscrie în evenimentele naționale Noaptea Muzeelor. Da, muzeul își va deschide porțile cu expoziții, cu ateliere, cu film în aer liber. Deci tot ce înseamnă respectul nostru față de istoria noastră, despre tot ce înseamnă Muzeul Municipal, care de fapt adună întreaga istoria noastră și trebuie să o cunoaștem, pentru că așa ne identificăm dacă ne respectăm și ne cunoaștem istoria. Astăzi avem un eveniment important pentru noi, Ziua Eroilor, și în fiecare an comunitatea noastră dă importanța necesară acestui moment prin ceremonii militare și religioase la monumentele eroilor din orașul nostru. Aducem un pios omagiu eroilor, cunoscuți și necunoscuți, în semn de recunoștință față de jertfa lor pentru apărarea credinței strămoșești, întregirea neamului românesc, unitatea, libertatea și demnitatea poporului român. Avem datoria morală, instituțională să facem acest lucru.
1: Domnule primar Costan Morar, sunteți din seria primarilor care pun foarte mult accent pe viața culturală a municipiului său. Cât de importantă este cultura în rândul cetățenilor noștri?
2: Deci, cultura este foarte importantă pentru că cultura, oamenii de cultură, fac parte din acel întreg a unei comunități. Fără acea parte, acestui întreg, o comunitate nu se identifică și nu poate să existe fără această parte a culturii noastre, pentru că până cultura noastră, până tradiția noastră, până portul popular autentic, până cântecul popular autentic, până istoria noastră, până muzeul nostru, care adună tot ce înseamnă istoria noastră dintre la străbunii noștri, numai așa ne putem identifica ca și comunitate și ca și națiune. Și acest lucru trebuie să ținem foarte mult și ținem noi ca și comunitate.
1: De final, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră, comunitatea din municipiul Dej.
2: Da, vom continua marile proiecte a orașului nostru, pentru dezvoltarea orașului nostru, în așa fel încât cetățenii municipiului de să fie mulțumiți de activitatea instituției primăriei și de lucrurile importante pentru care pe care le putem face împreună. Facem acest lucru împreună pentru a lăsa ceva, o amprentă pozitivă în tot ce facem noi, ca și oameni responsabili și care conducem comunitățile noastre. Este foarte important ca să fie vizibil ceea ce facem și acel lucru care îl facem să fie util comunității noastre. Eu atunci sunt foarte mulțumit când în urma investițiilor noastre sunt cetățeni din municipiul Deș care apreciază aceste lucruri și mă motivează să mă duc mai departe, oricât de greu ar fi să continui aceste mari proiecte și frumoase proiecte orașului nostru. Și îmi doresc cât mai mult să revină tinerii aici acasă, la Deja, alături de familiile lor, alături de frumoasa familie a orașului nostru. Și la dumneavoastră vă doresc toate cele bune, mult, mult respect și o zi frumoasă.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Costan Morar, vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, să auzim numai de bine pe viitor și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc mult, la fel și dumneavoastră.
1: Numai bine, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Costan Morar, primarul municipiului Deș, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: sfârșit.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță măsuri urgente pentru deblocarea plăților și finalizarea proiectelor europene. Primarul Emil Boc anunță un nou parc fotovoltaic la Cluj-Napoca, peste 6.900 de panouri pentru independența energetică a orașului. Un nou proiect pentru tinerii din municipiul Zalău, spațiu cultural și educativ menit să încurajeze implicarea și inovația comunitară.
3: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că accesarea fondurilor europene și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate pentru guvern. În cadrul unei ședințe cu miniștrii responsabili de gestionarea fondurilor europene, acesta a subliniat importanța negocierilor cu Comisia Europeană și a respectării termenelor asumate de România pentru a evita pierderea banilor europeni. Ilie Bolojan a anunțat că în perioada următoare vor continua discuțiile de la Bruxelles privind modificările din PNRR, proiectele care vor rămâne finanțate și reformele care trebuie finalizate până în luna august. Totodată, premierul interimar a atras atenția asupra necesității asigurării fondurilor suplimentare din bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor, în special în domeniul sănătății, unde este nevoie de sume importante pentru finalizarea spitalelor aflate în construcție. De asemenea, șeful executivului a cerut accelerarea plăților către beneficiari și recuperarea întârzierilor existente în mai multe ministere, precizând că plata rapidă a constructorilor și o mai bună coordonare între instituții sunt esențiale pentru absorpția fondurilor europene și finalizarea proiectelor importante pentru România.
4: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat semnarea contractului de proiectare și execuție pentru realizarea unui nou parc fotovoltaic în zona Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Investiție pe care edilul o consideră un nou pas important spre independența energetică și tranziția verde a municipiului. Proiectul prevede instalarea peste 6.900 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de aproximativ 5,5 hectare, cu o capacitate totală de producție de 4,83 MW de energie regenerabilă. Potrivit primarului Emil Boc, noul parc va contribui la reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane de lei anual și va acoperi peste jumătate din necesarul de autoconsum energetic pentru rețeaua de iluminat public a orașului. Edilul a subliniat și impactul asupra mediului, precizând că investiția va reduce emisiile de dioxid de carbon cu peste 3.000 de tone anual, echivalentul plantării a aproximativ 140.000 de copaci maturi. Investiția are o valoare de circa 3,5 milioane de euro și este finanțată integral prin Fondul pentru Modernizare. Potrivit administrației locale, parcul fotovoltaic va contribui la creșterea producției locale de energie verde și consolidarea strategiei municipiului de dezvoltare sustenabilă și eficientă energetică. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Imaginați-vă un parc cu 140.000 de copaci. Haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi am semnat un contract pentru realizarea parcului fotovoltaic de pe Valea Chintăului, o investiție din fonduri europene de 3,5 milioane de euro pe 5,5 hectare de teren, 4,83 MW energie verde. Vor fi amplasate 6.900 de panouri fotovoltaice. În echivalent, acest parc înseamnă practic plantarea a 140.000 de copaci care ne fac viața noastră de calitate și mai puțină poluare în orașul nostru. Acest parc este despre viitor și are multiple avantaje. În primul rând, folosim banii europeni, deci este aproape gratis. În al doilea rând, reducem costurile cu iluminatul public în oraș cu aproximativ 1,2 milioane de euro anual. În al treilea rând, așa cum spuneam, este energie verde nepoluantă, echivalentul plantării a 140.000 de copaci în orașul nostru. Și 4, 60% din consumul energetic necesar pentru asigurarea iluminatului public se va asigura din acest parc fotovoltaic. Mergem mai departe, Clujul verde, nepoluant, cu o viață de calitate pentru noi toți. Vă mulțumesc!
3: nou spațiu dedicat tinerilor a fost inaugurat miercuri 20 mai în municipiul Zalău, printr-o inițiativă a Episcopiei Sălajului. Arhondaricul tinerilor, deschis cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, își propune să devină un loc al dialogului, creativității și implicării comunitare pentru tânăra generație. Noul spațiu, amplasat în centrul municipiului, va găzdui activități culturale și educative dedicate tinerilor, printre care cercuri de lectură, întâlniri culturale, serate muzicale și lansări de carte. Reprezentanții Episcopiei spun că proiectul urmărește să ofere un cadru deschis pentru dezvoltarea ideilor și inițiativelor venite din partea comunității tinere. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălășanu, care a transmis că tinerii au nevoie de spații în care să-și poată exprima creativitatea și să-și dezvolte propriile proiecte culturale și comunitare. Potrivit acestuia, arhondaricul tinerilor poate deveni o platformă importantă pentru promovarea inițiativelor dedicate tinerei generații din județ.
4: În nord-vestul Ardealului, joi 21 mai, vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute pe parcursul zilei și episoade de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Maximele termice vor ajunge în general între 21 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 9 și 13 grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, cu perioade însorite, însă spre orele după amiezii vor apărea înorări temporare și local se vor semnala averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul va avea unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În ansamblu, vremea se va menține relativ confortabilă, specifică finalului de primăvară, iar temperaturile vor continua să se situeze la valori agreabile pentru această perioadă. Meteorologii spun că alternanța dintre momentele însorite și episoadele de instabilitate va caracteriza și următoarele zile în regiune.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! I've got moments.

0: Level House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră prin Ardeal ne duce astăzi în comuna Sândulești, județul Cluj, alături de domnul primar Călin Fărgaciu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc pentru faptul că vă gândiți la Sândulești și Hristos a înălțat.
2: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea dumneavoastră, domnule primar, mai ales că știu că faceți lucruri frumoase acolo pentru cetățenii din Sândulești. Așadar, vreau să ne punem puțin la zi și să ne spuneți ce investiții aveți în derulare în această perioadă.
3: Comuna Sândulești, sigur, și ea se încadrează în ceea ce se întâmplă acum în țară. Nu înseamnă că ne oprim cu tot. Sigur, e o perioadă, din punct de vedere politic, puțin mai ciudată, în care, sub o formă sau altă, lucrurile trebuie să se limpezească. Însă comunele, să știți că nu sunt atât de afectate din punct de vedere al bunului mers și al funcționării, cât de investițiile majore, gen Angel Salini, PNDL. Chiar și cu fondurile europene un pic s-a redus turația, însă eu sunt convins că după ce politicienii la București se vor așeza, lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Sunt aproape sigur că ceea ce înseamnă programul SAFE și PNRR-ul până în august zile vor fi aduse acolo unde trebuie, astfel încât România pe ansamblu să nu sufere și apoi tot acest bine care se va întâmpla se va extrapola și asupra comunităților și asupra OAT-urilor. Noi, din punct de vedere al bugetului, suntem în regulă. Funcționarea nici nu se pune problema să ne o asigurăm și avem și mici bani de investiții. Comuna Sândulești continuă să investească în educație, în sensul că am cumpărat o clădire și o să o modernizăm astfel acolo încât să fie o grupă pentru preșcolar, pentru grupa mică de la grădiniță, pentru că noi am devenit în timp interesanți ca și comunitate și am început să se mute tineri, să se întoarcă din diaspora. Adică faptul că Sânduleștiu a avut norocul să termine tot ceea ce înseamnă infrastructură primară, și aici mă refer la, cum am mai spus, apă în sistem centralizat, canalizare în sistem centralizat, gaze, nici nu se pune problema de electricitate, plus toate drumurile asfaltate. Avem chiar, să zic, mai avem 300 de metri de drum de asfaltat unde am făcut o extindere de canalizare din bugetul propriu. Adică lucrurile la Sândulești sunt acolo unde trebuie și, în general, să știți că în toate comunitățile lucrurile sunt acolo unde trebuie. Acum, sigur, uneori populația trebuie să aibă răbdare, alteori autoritățile, cei aleși de către populație, trebuie să apese mai tare pe pedală, să mai facă drumul la București, să încearcă să aducă mediul economic, pentru că să știți că cel mai important aspect în rural, mai ales, este să aduci mediul economic. Dacă ai mediul economic, ai buget, lucrurile în general se aranjează. Și noi chiar suntem binecuvântați de Dumnezeu. Suntem și o comunitate așezată, cu minte, cu părtășie, în care atât relația dintre conducătorii bisericilor, cât și noi ca și administrație, executiv și deliberativul respectiv, Consiliul Local, suntem acolo unde trebuie. Consilierii, chiar dacă sunt cu mine în partid, au dreptul la opinie. Niciodată nu am funcționat să consider că eu sunt cel mai deștept și mai frumos. Mai ales că suntem oarecum vremelnici înălțați în dregătorii.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, ținând cont că lucrurile sunt așa cum trebuie la Sândulești, următorul pas vizat poate fi investiția în ceea ce reprezintă zona de turism, pentru că acolo la Sândulești aveți acest potențial și această frumusețe naturală.
3: Eu chiar acum mă uit la o frumusețe, să știți. în sensul că de câte ori ies și mă uit în jurul localității mele, văd o frumusețe și aici mă refer la Biserica Ortodoxă, care se vede de pe scările primăriei și care a fost resimțită, o mare bucurie pentru noi, astfel încât cei care au edificat acum 50 de ani, biserica anul ăsta va avea semicentenarul, să fie cumva bucuroși acolo unde sunt ei în cer și să vadă că copiii și nepoții, urmașii lor, au dus mai departe efortul făcut de ei la momentul respectiv, pentru că trebuie să recunoaștem, a fost un efort extraordinar în anii 76 să edifice o biserică. Biserica Ortodoxă de la Sândulești este foarte frumoasă, este ca o catedrală și noi am reușit să o resfințim oarecum și să o înfrumusețăm și asta este o mare bucurie pentru o comunitate. Probabil de aici și binecuvântările care se răsfrâng asupra Sânduleștiului și Copăceanului, pentru că la fel cum biserica de la Sândulești este aranjată și cea de la Copăceni și biserica greco-catolică și unitariană și cultul penticostal, adică suntem o comunitate în care am înțeles că libertatea de exprimare trebuie să existe, nu trebuie să avem animozități și fiecare păstor trebuie să-și facă în așa fel misiunea încât oamenii să fie într-o stare de bine și de confort.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, vreau să vă întreb care sunt planurile dumneavoastră viitoare în ceea ce privește comunitatea din Sândulești?
3: Sincer, probabil că anul acesta va intra în producție în plin fabrica care s-a relocat de la Cluj-Napoca și asta va produce efecte asupra ceea ce noi putem gândi ca și investiții în comuna noastră. Sigur că orice primar își dorește să aibă toate drumurile asfaltate, iar sub ele să fie infrastructură primară. Nu întotdeauna este vina primarilor că nu se întâmplă aceste lucruri. Uneori este vina primarilor. Însă asta hotărăște comunitatea. O dată la 4 ani mergi la vot și cum pui ștampila, unele lucruri se pot întâmpla mai bine sau mai puțin bine. Sigur că în timp trebuie să devenim inteligenți și să trecem prin filtrul nostru, votul. Nu să ne uităm neapărat dacă cel care candidează ne este simpatic sau antipatic, ci parcursul acelui om în viață, ce a făcut pentru el și ce ar putea să facă pentru comunitate. În momentul când o să gândim așa și nu o să ne mai aruncăm și să avem o retorică de gen, să zic, super suveranist, deși trebuie să existe o doză de naționalism, dar nu o doză în care România să iasă din Europa sau să nu mai facă parte din marea familie a NATO. Lucrurile trebuie să fie undeva acolo, trebuie să fim cinstiți. Fără Europa, România nu ar arăta cum arată astăzi. Și credeți-mă, România arată bine, mult mai bine decât multe din jurul nostru. Sigur, acum, bulgarii fac și ei ceva bine, pentru că chiar mă uitam și studiam, au început să scadă taxele la ei, să crească pensiile, să au intrat în zona euro. Probabil că nu ar trebui să ne fie rușine să ne uităm și la vecinii noștri bulgari, pe care cumva îi considerăm ușor mai lenți decât noi, ca să fiu elegant. Și trebuie să învățăm de la ce fac alții buni, nu trebuie să fim infatuați, nu trebuie să fim aroganți ca și națiune. În același timp trebuie să ne păstrăm și identitatea și să facem astfel contractele ca și țară, zic, și ca și comunitate, încât să chivernisim banul public.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, credeți că ar trebui să luăm exemplul poate și din străinătate în ceea ce privește organizarea, administrația?
3: Acum să știți că nici alții nu au inventat apa caldă. Eu, de exemplu, am fost într-o deplasare cu galurile în Italia și în zonele în care a dispărut mineritul la ei, să știți că și acolo comunitățile sunt de 400, 600, 900 de locuitori și au administrație completă. Adică nu cred că regionalizarea va rezolva 100% problemele. Nici nu știu dacă va rezolva creând niște entități cu suprafețe imense și cu o populație foarte mică. Adică nu plecarea a 5 oameni sau 10 dintr-o primărie rezolvă problema bugetului. Cred că lucrurile sunt un pic mai nuanțate și trebuie văzut și dus. Nu trebuie neapărat concentrat totul în jurul marilor aglomerări urbane. Cam de acolo pleacă treaba. Sigur, Polonia poate că fi un exemplu de administrație care s-a reformat și care cumva a avut succes, însă ei au experiențe legate de voivodate, de un pic au funcționat altfel întotdeauna, probabil și presați de cele două mari puteri în jurul lor. nu cred că există un model ideal și probabil că guvernanții noștri, dacă lucrurile vor sta undeva în normalitate, vor avea inteligența să găsească soluția cea mai bună. Eu personal nu sunt deranjat și dacă rămân de sine stătător și dacă voi face parte dintr-o nouă construcție administrativă, până la urmă nu funcția noastră este importantă sau continuitatea noastră ca și demnitari publici, ci binele comunității, pentru că pe lângă faptul că avem vremelnic o funcție, suntem cetățeni ai comunilor respective.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj comunității din Sândulești, dar și ascultătorilor noștri, pentru că ne aflăm și într-o zi cu o mare sărbătoare, așadar creștină, Înălțarea Domnului.
3: Eu cred că mesajul biblic este cel mai important și mai complet. Niciun alt om sau un gânditor nu ar putea să o spună mai frumos. Scrie în Cartea Sfântă: slavă lui Dumnezeu din cer pentru cei de sus, pe pământ pace și între oameni bună învoire. În astea trei lucruri sunt acolo, comunitățile sunt într-o stare de bine. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și pe dumneavoastră ca și post, pentru că, să știți, chiar vă prețin, nu vreau să vă flatăm, dar să fiți prezent în viața comunităților, lumea, v-ați câștigat un loc în media, dar și în sufletele noastre, și să fie bine România.
2: Doamne ajută, domnule primar Călin Fărgaciu, vă mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi, vă mai așteptăm în continuare cu mare drag oricând doriți și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Bucurie, Doamne ajută, Hristos a înălțat!
2: Doamne ajută, adevărat s-a înălțat, mulțumim tare mult, domnule primar. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Călin Fărgaciu, primarul comunei Sândulești, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. 1 metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-a livrat!
9: Și gletul Knauf!
10: Da!
9: Și tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Palmit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter.
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
10: Influent!
9: Chip chop!
11: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
10: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
12: E la Influent cu materialele.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Evadare
15: în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
16: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
17: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Trebuie să mă duc să-mi iau un vin bun de undeva, pentru că vine ziua soției.
4: Petrică, eu zic să te duci într-un loc unde este vie și sunt struguri pe butuci.
3: Ai dreptate, vinul bun din struguri se face. Unde găsim o comună cu pod gori lângă Bistrița?
4: Păi, la Lechința, zic eu. Comuna Lechința este așezată printre dealuri blânde și pe partea lor însorită s-au aflat dintotdeauna și se află și astăzi vii și livezi. Strugurii de Neuburger, Sauvignon Blanc, fetească albă, fetească regală, muscat otonel și pinot noir, aligoté sau Riesling italian umplu viile de pe terase și deasupra satelor Lechința și Vermeș se răspândește o mireasmă de frunze coapte în toamna lechințeană. Vinuri zvelte și fructate, altele taninoase, altele purtând soarele în licoare și altele aromate, duc doritorii în palatul gusturilor pentru răsfăți. La crama veche se află butoaie cu capac sculptat, vechi de sute de ani, cel mai interesant fiind cel datat 1829. Și butoaiele sunt înalte cât un stat de om, adevărate opere de artă ale dogarilor din zonă. Locul este frumos și potrivit agriculturii și creșterii animalelor și a fost prielnic așezărilor umane încă din neolitic, dar prima atestare ca așezare de sine stătătoare a comunei Lechința din Bistrița Năsăud datează din anul 1333. Datorită așezării la întretăierea de drumuri și interesului pentru comercianți, Lechința a primit în anul 1437 statutul de târg și în evul mediu a fost punct de interes în Ardeal. La Lechința și Vermeș se află biserici monument istoric care depun mărturie despre tăria creștină a locuitorilor acestor meleaguri. În comuna Lechința se află două biserici, una în Lechința și Biserica Nouă din Vermeș, terminată în anul 2002 în stil bizantin, și în ele lechințenii ortodoxi țin astăzi rânduiala din strămoși, parohia având o bogată activitate ecleziastică, dar și o implicare socială care face ca solidaritatea și întrajutorarea să țină unită comunitatea cu credință în Dumnezeu. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel din Bungard, construită în anul 1711, are o pictură interioară unică în Transilvania și este declarată monument de importanță națională și universală. În satul Țigău se află din 1706 biserica de lemn care are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, de asemenea monument istoric plasat într-un cadru natural mirific. La Chiraleș, sat cu nume de rugăciune, se află biserica neogotică, de asemenea monument istoric, aflat într-un amplu proces de restaurare. Despre viața spirituală din comuna Lechința ne-a vorbit părintele paroh.
5: Sunt preotul Paul Valer Ziman și slujesc la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitatea Lechința. Încă din 1939, din grija lui Dumnezeu și râvna preotului Bârsan Ioan, se încep lucrările la ridicarea bisericii ortodoxe. Cu ajutorul statului român și al celor 75 de familii ortodoxe, se înalță o frumoasă biserică în vatra satului. În anul 1967, prin prezența preasfințitului Teofil Herinianu, se sfințește biserica cea nouă. După trecerea la cele veșnice a părintelui Bârsan Ioan, ajung ca paroh pentru scurt timp unul după altul preotul Radu Dumitru și preotul Bretfelean Simion. După scurta lor pastorație, este trimis în luna lui ianuarie preotul Ioan Irimeș ca noul paroh. Părintele Irimeș păstorește parohia timp de 41 de ani, perioadă în care realizează pictarea întregii biserici în tehnica frescă, renovează casa parohială în anul 1981,

0: așezat clădirile destinate învățământului și culturii, lacuri de agrement și pescuit, de asemenea pensiuni, vă așteaptă în comuna Lechința și oameni de mare omenie care își cinstesc vatra și se mândresc în fața oaspeților cu realizările lor, fiind mereu dispuși să le împartă cu căldură cu cei care le vizitează comuna. Așadar, vin, vie, dar și multă omenie găsiți în comuna Lechința din Bistrița Năsăud. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în orașul Ulmeni, județul Maramureș, alături de domnul primar Lucian Morar Junior. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu și pe această cale salut toți telespectatorii care vă urmăresc. Chiar eu sunt un fan al dumneavoastră. Îmi cer scuze că n-am intrat mai târziu, dar am avut o ședință tehnică și acum am văzut telefonul nostru și am zis că trebuie să intru.
1: Niciodată nu este prea târziu, domnule primar, și pentru că suntem acum în legătură cu dumneavoastră, vreau să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece nou la nivelul orașului Ulmeni. Așadar, ce proiecte aveți în derulare și cum arată bugetul pentru acest an?
2: Vă spun sincer, noi suntem aproape cu proiectele care le-am început, aproape finalizate. Două obiective foarte importante pentru orașul Ulmeni s-au finalizat, trebuie doar să facem recepțiile finale. Am finalizat acele 5 blocuri cu 30 de apartamente pentru specialiști, profesori și medici, care vor activa la nivelul orașului Ulmeni și sunt considerate ca și locuințe de serviciu. Am finalizat și CAV-ul de materiale de construcții, trebuie doar făcută recepția, cum vă spuneam, precum și la blocuri. Suntem în faza de turnare a planșeului pentru noua creșă a orașului Ulmeni și lucrările merg foarte bine. Constructorul m-a asigurat că până la finalul anului proiectul se va finaliza. Suntem în plin șantier la nivelul orașului Ulmeni, deoarece pe raza localității orașului Ulmeni și a celor două sate, Țicău, care fac parte din orașul Ulmeni, și Tohat, avem un proiect la nivelul județului Maramureș, drumul județean, care este complet reabilitat după 50 de ani și pe această cale mulțumesc Consiliul Județean pentru atenția sporită care a avut-o în realizarea acestui proiect la nivelul orașului Ulmeni. Este o bucurie pentru mine ca și primar nou că beneficiez și asist ca și primar în mandatul meu se reabilitează drumul acesta care n-a fost reabilitat, precum ziceam, de 50 de ani. Este o realizare și o satisfacție de deosebită, dar lucrările mai au de avansat. Oricum, până la finalul anului, cred că se va finaliza și tronsonul respectiv.
1: Domnule primar Lucian Morar Junior, vandalismul și, să zicem, faptul că oamenii nu păstrează curățenia cum ne-am dorit, începe să fie o problemă tot mai des întâlnită în comunități. Vreau să vă întreb dacă v-ați bătut de această problemă și la nivelul orașului Ulmeni.
2: Da, îmi dau seama că mi urmăriți activitatea atent și pe această cale vă mulțumesc. Da, ieri am avut o postare, aduc o atenționare tuturor cetățenilor că chiar autoritatea publică locală pune suflet și chiar ne străduim să oferim servicii bune, de calitate și îmi doresc ca aceste evenimente să nu se mai repete și să avem o grijă pentru mobilierul urban, pentru localitate mai mare, deoarece chiar punem suflet, resursele financiare sunt din ce în ce mai mici și orice pas pe care îl facem, îl facem foarte bine și foarte atent, monitorizat și îmi doresc, a fost doar, n-am avut un eveniment, să zic așa, generalizat sau o problemă foarte gravă. Am vrut doar să atrag atenția, să nu se repete aceste gesturi și să încurajăm oamenii să păstreze locul în care își desfășoară activitatea în cele mai bune condiții, ca autoritatea publică locală chiar pune suflet și ne implicăm la realizarea oricărui obiectiv.
1: Ați fost denumit, domnule primar Lucian Morar Junior, cel mai tânăr primar din România. Vreau să vă întreb ce dorințe viitoare aveți pentru comunitatea din Ulmeni?
2: Mi-aș dori, da, precum ziceați dumneavoastră, după Revoluție sunt cel mai tânăr primar ales, la 25 de ani. A fost o onoare deosebită pentru mine ca locuitorii orașului Ulmeni mi-au acordat această șansă deosebită unui tânăr de 25 de ani să ocupe cea mai înaltă funcție la nivelul orașului Ulmeni. Le mulțumesc și îmi doresc să dezvolt comunitatea precum ei și-au pus speranțele în mine. Fac toate eforturile de un an jumate, că înainte să ajung primar am ocupat funcția de viceprimar 4 luni și câteva zile. Îmi doresc să dezvoltăm, doar că strategia mea este următoarea. Îmi doresc să luăm fiecare obiectiv, să ne concentrăm pe prioritățile serioase orașului, și să nu începem mai mult decât putem duce, adică din punct de vedere a proiectelor. Îmi doresc etapizat să dezvoltăm orașul, să luăm fiecare sac în urma unei analize făcute de mine și de colegii mei, să avansăm cu proiecte serioase și proiecte bine conturate care nu vor presupune cofinanțări foarte mari din partea noastră ca și beneficiarea celor proiecte din taxe și impozite. Îmi doresc să drămuiesc fiecare bănuț lăsat de cetățean și să ne dezvoltăm într-un ritm decent și foarte bine creonat.
1: Domnule primar Lucian Morar Junior, știu că urmează să aveți un eveniment la nivelul orașului Ulmeni, așadar despre ce eveniment vorbim?
2: Da, azi vom depune coroane la Monumentul Eroilor, vom onora prezența autorității publice locale în fața monumentului, în semn de respect pentru înaintașii noștri care și-au dedicat viața comunității din Ulmeni. Pe această cale aduc aprecieri deosebite familiilor care, din păcate, și-au pierdut bunicii, frații, surorile. De asemenea, transmit un mesaj tuturor celor care, cu eforturi deosebite, au contribuit la formarea statului român și vom onora, ca de fiecare dată, acest eveniment.
1: Vreau de final, domnule primar Lucian Morar Junior, să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră, dar și cu ascultătorii noștri.
2: În primul rând, m-aș adresa locuitorilor orașului Ulmeni. Mi-aș dori să aibă încredere în mine că depun toate eforturile mele, atât ca și administrator, cât și ca și om politic, pentru bunăstarea orașului Ulmeni, să aibă încredere și rezultatele se vor vedea la finalul mandatului. De asemenea, transmit salutări tuturor urmăritorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc că îmi dați oportunitatea de a mă adresa, de a mă afirma din punct de vedere a intervențiilor pe care le am la dumneavoastră. Vă felicit pentru activitatea care o desfășurați și, ce să zic, gânduri bune, să fim răbdători și să avem speranță că suntem români și chiar merităm să avem o șansă mai bună în ceea ce se întâmplă. De asemenea, aș transmite un gând bun și cetățenilor din afara țării să-și amintească mereu că sunt români și să nu uite niciodată rădăcinile care i-au format.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Lucian Morar Junior. Mult succes vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând.
2: Vă mulțumesc și eu. O zi minunată.
1: Doamne ajută, numai bine. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lucian Morar Junior, primarul orașului Ulmeni, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.blue-vision.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Lucru garantat.
1: Butoaie inox.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro. Oh.

0: Hai să vezi postrăi cu mine, la la la la la. Și ce uită nana vine, hai ha, să vezi postrăi cu mine. Ui, ce iară.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță măsuri urgente pentru deblocarea plăților și finalizarea proiectelor europene. Primarul Emil Boc anunță un nou parc fotovoltaic la Cluj-Napoca, peste 6.900 de panouri pentru independența energetică a orașului. Un nou proiect pentru tinerii din municipiul Zalău, spațiu cultural și educativ menit să încurajeze implicarea și inovația comunitară.
2: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că accesarea fondurilor europene și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate pentru guvern. În cadrul unei ședințe cu miniștrii responsabili de gestionarea fondurilor europene, acesta a subliniat importanța negocierilor cu Comisia Europeană și a respectării termenelor asumate de România pentru a evita pierderea banilor europeni. Ilie Bolojan a anunțat că în perioada următoare vor continua discuțiile de la Bruxelles privind modificările din PNRR, proiectele care vor rămâne finanțate și reformele care trebuie finalizate până în luna august. Totodată, premierul interimar a atras atenția asupra necesității asigurării fondurilor suplimentare din bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor, în special în domeniul sănătății, unde este nevoie de sume importante pentru finalizarea spitalelor aflate în construcție. De asemenea, șeful executivului a cerut accelerarea plăților către beneficiari și recuperarea întârzierilor existente în mai multe ministere, precizând că plata rapidă a constructorilor și o mai bună coordonare între instituții sunt esențiale pentru absorpția fondurilor europene și finalizarea proiectelor importante pentru România.
3: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat semnarea contractului de proiectare și execuție pentru realizarea unui nou parc fotovoltaic în zona Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Investiție pe care edilul o consideră un nou pas important spre independența energetică și tranziția verde a municipiului. Proiectul prevede instalarea peste 6.900 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de aproximativ 5,5 hectare, cu o capacitate totală de producție de 4,83 MW de energie regenerabilă. Potrivit primarului lui Emil Boc, noul parc va contribui la reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane de lei anual și va acoperi peste jumătate din necesarul de autoconsum energetic pentru rețeaua de iluminat public a orașului. Edilul a subliniat și impactul asupra mediului, precizând că investiția va reduce emisiile de dioxid de carbon cu peste 3.000 de tone anual, echivalentul plantării a aproximativ 140.000 de copaci maturi. Investiția are o valoare de circa 3,5 milioane de euro și este finanțată integral prin Fondul pentru Modernizare. Potrivit administrației locale, parcul fotovoltaic va contribui la creșterea producției locale de energie verde și consolidarea strategiei municipiului de dezvoltare sustenabilă și eficiență energetică. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Imaginați-vă un parc cu 140.000 de copaci. Haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi am semnat un contract pentru realizarea parcului fotovoltaic de pe Valea Chintăului, o investiție din fonduri europene de 3,5 milioane de euro pe 5,5 hectare de teren, 4,83 MW energie verde. Vor fi amplasate 6.900 de panouri fotovoltaice. În echivalent, acest parc înseamnă practic plantarea a 140.000 de copaci care ne fac viața noastră de calitate și mai puțină poluare în orașul nostru. Acest parc este despre viitor și are multiple avantaje. În primul rând, folosim banii europeni, deci este aproape gratis. În al doilea rând, reducem costurile cu iluminatul public în oraș cu aproximativ 1,2 milioane de euro anual. În al treilea rând, așa cum spuneam, este energie verde nepoluantă, echivalentul plantării a 140.000 de copaci în orașul nostru. Și 4, 60% din consumul energetic necesar pentru asigurarea iluminatului public se va asigura din acest parc fotovoltaic. Mergem mai departe, Clujul verde, nepoluant, cu o viață de calitate pentru noi toți. Vă mulțumesc!
2: nou spațiu dedicat tinerilor a fost inaugurat miercuri 20 mai în municipiul Zalău, printr-o inițiativă a Episcopiei Sălajului. Arhondaricul tinerilor, deschis cu binecuvântarea preasfințitului părinte Benedict, își propune să devină un loc al dialogului, creativității și implicării comunitare pentru tânăra generație. Noul spațiu, amplasat în centrul municipiului, va găzdui activități culturale și educative dedicate tinerilor, printre care cercuri de lectură, întâlniri culturale, serate muzicale și lansări de carte. Reprezentanții Episcopiei spun că proiectul urmărește să ofere un cadru deschis pentru dezvoltarea ideilor și inițiativelor venite din partea comunității tinere. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălășanu, care a transmis că tinerii au nevoie de spații în care să-și poată exprima creativitatea și să-și dezvolte propriile proiecte culturale și comunitare. Potrivit acestuia, arhondaricul tinerilor poate deveni o platformă importantă pentru promovarea inițiativelor dedicate tinerei generații din județ.
3: În nord-vestul Ardealului, joi 21 mai, vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute pe parcursul zilei și episoade de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Maximele termice vor ajunge, în general, între 21 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 9 și 13 grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, cu perioade însorite, însă spre orele după amiezii vor apărea înorări temporare și local se vor semnala averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul va avea unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În ansamblu, vremea se va menține relativ confortabilă, specifică finalului de primăvară, iar temperaturile vor continua să se situeze la valori agreabile pentru această perioadă. Meteorologii spun că alternanța dintre momentele însorite și episoadele de instabilitate va caracteriza și următoarele zile în regiune.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Inima județului Cluj bate viu în mijlocul Transilvaniei, iradiind lumina învățăturii și a dinamismului economic până în depărtări. Cu reședința în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj își desenează hotarele în zona de contact a trei unități naturale reprezentative, Munții Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei, și se învecinează la nord-est cu județele Maramureș și Bistrița Năsăud, la est cu județul Mureș, la sud cu județul Alba, iar la vest cu județele Bihor și Sălaj, având conexiuni bune cu întreaga țară pe căi rutiere, feroviare și căi aeriene. Aeroportul internațional Cluj-Napoca este al patrulea aeroport ca mărime din România și avioanele de aici efectuează transporturi de călători sau transporturi cargo, naționale și internaționale. Trei râuri brăzdează județul Cluj cu afluenții lor, Someșul, Crișul Repede și Arieșul, și fac fertile întinsele pământuri agricole. În județ sunt și lacuri de acumulare cu funcții complexe ca Beliș Fântânele, Tarnița, Someșul Cal, Gilău, Florești, Drăgan, precum și o salbie de lacuri pe râul Fizeș și mici lacuri pe pârâul Chinteni, Hăjdate sau Valea Râcilor. Lacurile asigură apa necesară diferitelor funcțiuni, dar sunt și importante puncte de atracție turistică datorită frumuseții peisajelor și serviciilor oferite de numeroasele hoteluri și pensiuni construite în preajma lor. O categorie aparte o constituie lacurile sărate utilizate în scopuri balneare și de agrement, cum sunt cele de la Ocnadej sau Cojocna, care atrag anual mii și mii de turiști pentru cure de sănătate. Principalele localități ale județului sunt municipiile Cluj-Napoca, Turda, Dej și Câmpia Turzii și orașele Gherla și Huedin, iar județul are 74 de comune și peste 400 de sate. Reședința județului, municipiul Cluj-Napoca, este o adevărată cetate culturală, cu prestigiu recunoscut și peste hotarele țării, în special datorită instituțiilor de învățământ superior. Aici funcționează o filială a Academiei Române, filiale ale Uniunii de Scriitori, Compozitori și Artiști Plastici, Teatrul Național și Opera Română de Stat, Teatru Maghiar și Opera Maghiară de Stat, Teatru de Păpuși cu secții în limba română și maghiară, Filarmonica de Stat, studiouri teritoriale ale societăților naționale de radio și televiziune, posturi private de radio și televiziune prin cablu, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Zoologic, Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu o secție în aer liber, muzee care, prin numărul impresionant de exponate, reprezintă cultura spirituală a populației române și a etniilor conlocuitoare din Transilvania, făurită și trăită de-a lungul secolelor de viață în comun. De asemenea, funcționează de mulți ani un teatru dramatic în municipiul Turda, muzeele de istorie din Turda, Dej și Gherla, Muzeul Memorial Octavian Goga din comuna Ciucea sau Grădina Botanică din Cluj, puternic centru de atracție a turiștilor români și străini, care dispune de o colecție de specii rare, realizate prin colaborare cu instituții de profil de pe toate meridianele globului. Mai trebuie spus și că județul Cluj este prestigios ca și centru universitar și medical. Aici funcționând multe universități, instituții medicale, clinici și spitale de elită din România, solicitate de către pacienții din județele Transilvaniei și chiar din toată țara. Asistența medicală în județul Cluj este una de elită și recunoscută ca atare și este asigurată în 26 de spitale și 4 policlinici particulare, precum și de numeroase dispensare comunale răspândite în tot județul. Focarul de cultură și învățământ pe care îl reprezintă încă din vechime județul Cluj a creat de-a lungul timpului mari personalități în toate domeniile vieții sociale, care s-au afirmat pe plan național și internațional, dintre care amintim pe George Bariț, scriitor, Zaharia Bârsan, dramaturg, Ianoș Boiai, matematician, Alexandru Borza, preot greco-catolic, Lucian Blaga, care a fost filozof, poet, dramaturg și diplomat român, Corneliu Coposu, om politic, Constantin Daicoviciu, istoric, Iuliu Hațeganu, medic, Emil Isaac, poet, Iuliu Maniu, un mare om politic, Andrei Marga, om de cultură, profesor universitar și politician, Emil Racoviță, savant, explorator, speolog și biolog, Sigismund Toduță, compozitor, muzicolog, Alexandru Vaida Voievod, om politic, medic, precum și mulți alții. Mii de monumente istorice pe care le-am pomenit la vreme, când am vorbit despre orașele și comunele județului Cluj, depun mărturie asupra trecutului istoric îndelungat al acestui ținut și reprezintă atracții de mare interes pentru turismul cultural. Turismul are însă și alte obiective atrăgătoare care invită călătorul prin Ardeal să ajungă și să petreacă zile de neuitat în județul Cluj, pentru că se remarcă printr-un peisaj foarte variat, având forme de relief diverse, precum și numeroase monumente ale naturii, pe care le puteți admira în rezervația naturală Cheile Turzii, rezervația botanică de la Suatu, rezervația Lacul Știucii sau rezervația ornitologică Lacul și Valea Legii. Structura administrativă diriguitoare a activității din județul Cluj este Consiliul Județean, care își află sediul în municipiul Cluj-Napoca și este o instituție implicată în numeroase investiții și cu realizări pe tot cuprinsul județului, de la dezvoltarea infrastructurii rutiere sau de apă canal, la investițiile din domeniul sănătății, educației, culturii, sportului și turismului. Eforturile administrației județene, conjugate cu ale celei locale, au făcut ca în ultimele decenii serviciile asigurate cetățenilor din județul Cluj să crească exponențial și să asigure un nivel de trai apropiat standardelor europene din țările apusene pentru toți cetățenii județului. Sportul și activitățile de tineret sunt susținute ca expresia interesului pentru tânăra generație și pentru viitorul clujenilor, iar turismul este promovat activ în Europa și întreaga lume pentru că este un vector al dezvoltării și un motiv de mândrie al clujenilor. Cultura tradițională și modernă asigură un melanj armonios pentru a satisface toate cererile și gusturile artistice și multiculturalismul este o bogăție a vieții culturale a județului Cluj, care este expusă cu multe prilejuri pe scenele naționale și internaționale prin spectacole de mare succes. Județul Cluj este o inimă Ardealului, care răspândește dragostea românilor pentru România prin cultură, toleranță, ritm de dezvoltare economică și grijă pentru fiecare cetățean și mai ales pentru fiecare oaspete. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Pe tata să mă stormă.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
7: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet în fiecare sâmbătă de la ora 15. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
6: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează a sosit momentul să facem sinteza zilei de pe teren, alături de colega mea Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
2: Bine te-am regăsit, Raluca, și bine v-am regăsit și pe ascultătorii Radio Someș.
1: Ioana, pe unde te-a purtat drumul astăzi?
2: Raluca, astăzi am continuat seria vizitelor prin județul Sălaj, dar am făcut și o mică abatere sau un mic popas în județul Maramureș. A fost o zi plină cu de toate până acum și cu evenimente frumoase și primării unde iar n-am găsit pe nimeni, ce să vezi. Am început pe la Șimișna și Zalha, județul Sălaj, cum vă spuneam. Recunosc că nu este prima dată când ajung pe acolo și nici prima dată când încerc să dau de edil. Mi se pare că e păcat pentru că oamenii din comune chiar au ce povesti și chiar merită să fie mai prezenți cei care îi conduc pe la primării. După aceea, Raluca, am continuat călătoria mea și am ajuns și la Gârbou, unde atmosfera s-a schimbat complet. Chiar în centrul comunei, în fața primăriei, avea loc o manifestare dedicată Zilei Eroilor. Era foarte multă lume prezentă, solemnitate, liniște, respect. Erau acolo primarul, viceprimarul, preotul, oamenii ai locului, iar înainte de depunerea coroanelor s-a oficiat și o slujbă. Și mi-a plăcut un lucru foarte tare, că nu s-a făcut doar un moment așa de bifat, pentru că am aflat că în fiecare sat al comunei s-au depus coroane la monumente. Mi s-a părut așa un gest simplu, dar care arată respect pentru memorie și pentru comunitate, de altfel.
1: Foarte frumos ceea ce ne spui, Ioana, și ceea ce ai putut să observi pe teren astăzi.
2: Da, chiar, într-adevăr, a fost un moment care mi-a plăcut și a fost un moment mai deosebit, genul ăla de moment cu care nu m-am mai întâlnit până acum în călătoriile mele pe teren. Mai apoi, Raluca, am ajuns și la Surduc, am prins din nou o atmosferă foarte vie și acolo și îți spun și de ce. Am găsit copii din comună îmbrăcați în costume naționale, în costume populare și... S-au aliniat cu toți, împreună cu domnul primar și cu oameni din primărie, oameni din școală, mă rog, cadre didactice, și au făcut și o plimbare prin localitate. Din ce am înțeles eu, am întrebat oameni din comunitate, au pornit din centrul Surducului și au mers înspre curtea școlii unde îi aștepta un mic eveniment, un mic festin. S-au dus acolo să servească câte ceva, să mai socializeze. Oricum, una peste alta, multă energie, multă culoare și genul acela de imagine care îți dă senzația că tradițiile încă respiră în multe sate din Ardeal, ceea ce îmi face o mare, mare plăcere. M-am dus apoi înspre Băbeni. Acolo am găsit primăria în plină agitație și îți explic și de ce. Doamna primar era într-o ședință importantă, urma să semneze ordinul de începere pentru o lucrare în localitate, constructori, documente, oameni adunați la aceeași masă, practic genul acela de zi în care administrația este foarte prinsă, ocupată, ședințe, întâlniri și chestiuni de genul acesta. Spre finalul călătoriei mele am ajuns și la Boiul Mare, în Maramureș. Acolo, din nou, conducerea n-a fost de găsit. Și știi cum e, uneori drumurile astea îți oferă contraste într-o singură zi, într-un loc, găsești evenimente, comunități adunate, administrație implicată, edili implicați, iar în altul găsești liniște sau prea multă liniște.
1: Cu siguranță asta este realitatea din teren, am putea spune, dar ai avut totuși o zi plină, Ioana.
2: Așa este, destul de plină și cred că asta îmi place cel mai mult la teren, că într-o zi vezi administrații sau comunități mai degrabă care se mișcă și comunități care încă întârzie să se miște. Oricum, Raluca, o să-mi continui drumul prin sate, comune și orașe. Voi rămâne cu ochii deschiși ca să vă pot spune povești adevărate.
1: Îți mulțumim tare mult, Ioana. Până la urmă, tu reprezinți ochii noștri din teren. Îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi și te așteptăm alături de noi cât de curând în studio.
2: Sigur că da, mâine dimineață o să ne vedem de la 7 fix, în matinal, în cadrul cafenelei de mente.
1: De-abia așteptăm, Ioana. Drumuri bune, îți urăm în continuare.
2: Vă mulțumesc din suflet, Raluca, și numai bine!
1: Numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega mea de pe teren, Ioana Cifor. Rămâneți așadar în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

la la la. Tu prinzi 12 boi în jug, la la la la la la la. Și știi rândul

Vaya con salsa.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august, desfășurată

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță măsuri urgente pentru deblocarea plăților și finalizarea proiectelor europene. Primarul Emil Boc anunță un nou parc fotovoltaic la Cluj-Napoca, peste 6.900 de panouri pentru independența energetică a orașului. Un nou proiect pentru tinerii din municipiul Zalău, spațiu cultural și educativ menit să încurajeze implicarea și inovația comunitară.
2: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că accesarea fondurilor europene și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate pentru guvern. În cadrul unei ședințe cu miniștrii responsabili de gestionarea fondurilor europene, acesta a subliniat importanța negocierilor cu Comisia Europeană și a respectării termenelor asumate de România pentru a evita pierderea banilor europeni. Ilie Bolojan a anunțat că în perioada următoare vor continua discuțiile de la Bruxelles privind modificările din PNRR, proiectele care vor rămâne finanțate și reformele care trebuie finalizate până în luna august. Totodată, premierul interimar a atras atenția asupra necesității asigurării fondurilor suplimentare din bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor, în special în domeniul sănătății, unde este nevoie de sume importante pentru finalizarea spitalelor aflate în construcție. De asemenea, șeful executivului a cerut accelerarea plăților către beneficiari și recuperarea întârzierilor existente în mai multe ministere, precizând că plata rapidă a constructorilor și o mai bună coordonare între instituții sunt esențiale pentru absorpția fondurilor europene și finalizarea proiectelor importante pentru România.
3: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat semnarea contractului de proiectare și execuție pentru realizarea unui nou parc fotovoltaic în zona Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Investiție pe care edilul o consideră un nou pas important spre independența energetică și tranziția verde a municipiului. Proiectul prevede instalarea peste 6.900 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de aproximativ 5,5 hectare, cu o capacitate totală de producție de 4,83 MW de energie regenerabilă. Potrivit primarului lui Emil Boc, noul parc va contribui la reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane de lei anual și va acoperi peste jumătate din necesarul de autoconsum energetic pentru rețeaua de iluminat public a orașului. Edilul a subliniat și impactul asupra mediului, precizând că investiția va reduce emisiile de dioxid de carbon cu peste 3.000 de tone anual, echivalentul plantării a aproximativ 140.000 de copaci maturi. Investiția are o valoare de circa 3,5 milioane de euro și este finanțată integral prin fondul pentru modernizare. Potrivit administrației locale, parcul fotovoltaic va contribui la creșterea producției locale de energie verde și consolidarea strategiei municipiului de dezvoltare sustenabilă și eficiență energetică. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Imaginați-vă un parc cu 140.000 de copaci. Haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi am semnat un contract pentru realizarea parcului fotovoltaic de pe Valea Chintăului, o investiție din fonduri europene de 3,5 milioane de euro pe 5,5 hectare de teren, 4,83 MW energie verde. Vor fi amplasate 6.900 de panouri fotovoltaice. În echivalent, acest parc înseamnă practic plantarea a 140.000 de copaci care ne fac viața noastră de calitate și mai puțină poluare în orașul nostru. Acest parc este despre viitor și are multiple avantaje. În primul rând, folosim banii europeni, deci este aproape gratis. În al doilea rând, reducem costurile cu iluminatul public în oraș cu aproximativ 1,2 milioane de euro anual. În al treilea rând, așa cum spuneam, este energie verde nepoluantă, echivalentul plantării a 140.000 de copaci în orașul nostru. Și 60% din consumul energetic necesar pentru asigurarea iluminatului public se va asigura din acest parc fotovoltaic. Mergem mai departe, Clujul verde, nepoluant, cu o viață de calitate pentru noi toți. Vă mulțumesc!
2: Spațiu dedicat tinerilor a fost inaugurat miercuri 20 mai în municipiul Zalău, printr-o inițiativă a Episcopiei Sălajului. Arhondaricul tinerilor, deschis cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, își propune să devină un loc al dialogului, creativității și implicării comunitare pentru tânăra generație. Noul spațiu, amplasat în centrul municipiului, va găzdui activități culturale și educative dedicate tinerilor, printre care cercuri de lectură, întâlniri culturale, serate muzicale și lansări de carte. Reprezentanții Episcopiei spun că proiectul urmărește să ofere un cadru deschis deschis pentru dezvoltarea ideilor și inițiativelor venite din partea comunității tinere. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălășanu, care a transmis că tinerii au nevoie de spații în care să-și poată exprima creativitatea și să-și dezvolte propriile proiecte culturale și comunitare. Potrivit acestuia, Arhondaricul Tinerilor poate deveni o platformă importantă pentru promovarea inițiativelor dedicate tinerei generații din județ.
3: În nord-vestul Ardealului, joi 21 mai, vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute pe parcursul zilei și episoade de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Maximele termice vor ajunge în general între 21 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 9 și 13 grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, cu perioade însorite, însă spre orele după amiezii vor apărea înnorări temporare și local se vor semnala averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul va avea unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În ansamblu, vremea se va menține relativ confortabilă, specifică finalului de primăvară, iar temperaturile vor continua să se situeze la valori agreabile pentru această perioadă. Meteorologii spun că alternanța dintre momentele însorite și episoadele de instabilitate va caracteriza și următoarele zile în regiune.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.

0: al de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
4: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră prin Ardeal ne duce astăzi în comuna Sândulești, județul Cluj, alături de domnul primar Călin Fărgaciu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc pentru faptul că vă gândiți la Sândulești și Hristos a înălțat.
2: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea dumneavoastră, domnule primar, mai ales că știu că faceți lucruri frumoase acolo pentru cetățenii din Sândulești. Așadar, vreau să ne punem puțin la zi și să ne spuneți ce investiții aveți în derulare în această perioadă.
3: Comuna Sândulești, sigur, și ea se încadrează în ceea ce se întâmplă acum în țară. Nu înseamnă că ne oprim cu tot. Sigur, e o perioadă, din punct de vedere politic, puțin mai ciudată, în care, sub o formă sau altă, lucrurile trebuie să se limpezească. Însă comunele, să știți că nu sunt atât de afectate din punct de vedere al bunului mers și al funcționării, cât de investițiile majore, gen Angel Salini, PNDL. Chiar și cu fondurile europene, un pic s-a redus turația, însă eu sunt convins că după ce politicienii la București se vor așeza, lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Sunt aproape sigur că ceea ce înseamnă programul SAFE și PNRR-ul până în august zile vor fi aduse acolo unde trebuie, astfel încât România pe ansamblu să nu sufere, și apoi tot acest bine care se va întâmpla se va extrapola și asupra comunităților și asupra OAT-urilor. Noi, din punct de vedere al bugetului, suntem în regulă. Funcționarea nici nu se pune problema să ne o asigurăm și avem și mici bani de investiții. Comuna Sândulești continuă să investească în educație, în sensul că am cumpărat o clădire și o să o modernizăm astfel acolo încât să fie o grupă pentru preșcolar, pentru grupa mică de la grădiniță, pentru că noi am devenit în timp interesanți ca și comunitate și am început să se mute tineri, să se întoarcă din diaspora. Adică faptul că Sânduleștiu a avut norocul să termine tot ceea ce înseamnă infrastructură primară, și aici mă refer la, cum am mai spus, apă în sistem centralizat, canalizare în sistem centralizat, gaze, nici nu se pune problema de electricitate, plus toate drumurile asfaltate. Avem chiar, să zic, mai avem 300 de metri de drum de asfaltat unde am făcut o extindere de canalizare din bugetul propriu. Adică lucrurile la Sândulești sunt acolo unde trebuie și, în general, să știți că în toate comunitățile lucrurile sunt acolo unde trebuie. Acum, sigur, uneori populația trebuie să aibă răbdare, alteori autoritățile, cei aleși de către populație, trebuie să apese mai tare pe pedală, să mai facă drumul la București, să încearcă să aducă mediul economic, pentru că să știți că cel mai important aspect în rural, mai ales, este să aduci mediul economic. Dacă ai mediul economic, ai buget, lucrurile în general se aranjează. Și noi chiar suntem binecuvântați de Dumnezeu. Suntem și o comunitate așezată, cu minte, cu părtășie, în care atât relația dintre conducătorii bisericilor, cât și noi ca și administrație, executiv și deliberativul respectiv, Consiliul Local, suntem acolo unde trebuie. Consilierii, chiar dacă sunt cu mine în partid, au dreptul la opinie. Niciodată nu am funcționat să consider că eu sunt cel mai deștept și mai frumos. Mai ales că suntem oarecum vremelnici înălțați în dregătorii.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, ținând cont că lucrurile sunt așa cum trebuie la Sândulești, următorul pas vizat poate fi investiția în ceea ce reprezintă zona de turism, pentru că acolo la Sândulești aveți acest potențial și această frumusețe naturală.
3: Eu chiar acum mă uit la o frumusețe, să știți. în sensul că de câte ori ies și mă uit în jurul localității mele, văd o frumusețe și aici mă refer la Biserica Ortodoxă, care se vede de pe scările primăriei și care a fost resimțită, o mare bucurie pentru noi, astfel încât cei care au edificat-o acum 50 de ani, biserica anul ăsta va avea semicentenarul, să fie cumva bucuroși acolo unde sunt ei în cer și să vadă că copiii și nepoții urmașii lor au dus mai departe efortul făcut de ei la momentul respectiv, pentru că trebuie să recunoaștem, a fost un efort extraordinar în anii 76 să edifice o biserică. Biserica Ortodoxă de la Sândulești este foarte frumoasă, este ca o catedrală și noi am reușit să o resfințim oarecum și să o înfrumusităm și asta este o mare bucurie pentru o comunitate. Probabil de aici și binecuvântările care se răsfrâng asupra Sânduleștiului și Copăceanului, pentru că la fel cum biserica de la Sândulești este aranjată și cea de la Copăceni și biserica greco-catolică și unitariană și cultul penticostal, adică suntem o comunitate în care am înțeles că libertatea de exprimare trebuie să existe, nu trebuie să avem animozități și fiecare păstor trebuie să-și facă în așa fel misiunea încât oamenii să fie într-o stare de bine și de confort.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, vreau să vă întreb care sunt planurile dumneavoastră viitoare în ceea ce privește comunitatea din Sândulești?
3: Sincer, probabil că anul acesta va intra în producție în plin fabrica care s-a relocat de la Cluj-Napoca și asta va produce efecte asupra ceea ce noi putem gândi ca și investiții în comuna noastră. Sigur că orice primar își dorește să aibă toate drumurile asfaltate, iar sub ele să fie infrastructură primară. Nu întotdeauna este vina primarilor că nu se întâmplă aceste lucruri. Uneori este vina primarilor. Însă asta hotărăște comunitatea. O dată la 4 ani mergi la vot și cum pui ștampila, unele lucruri se pot întâmpla mai bine sau mai puțin bine. Sigur că în timp trebuie să devenim inteligenți și să trecem prin filtrul nostru votul. Nu să ne uităm neapărat dacă cel care candidează ne este simpatic sau antipatic, ci parcursul acelui om în viață, ce a făcut pentru el și ce ar putea să facă pentru comunitate. În momentul când o să gândim așa și nu o să ne mai aruncăm și să avem o retorică de gen, să zic, super suveranist, deși trebuie să existe o doză de naționalism, dar nu o doză în care România să iasă din Europa sau să nu mai facă parte din marea familie a NATO. Lucrurile trebuie să fie undeva acolo, trebuie să fim cinstiți. Fără Europa, România nu ar arăta cum arată astăzi. Și credeți-mă, România arată bine, mult mai bine decât multe din jurul nostru. Sigur, acum, bulgarii fac și ei ceva bine, pentru că chiar mă uitam și studiam, au început să scadă taxele la ei, să crească pensiile, să au intrat în zona euro. Probabil că nu ar trebui să ne fie rușine să ne uităm și la vecinii noștri bulgari, pe care cumva îi considerăm ușor mai lenți decât noi, ca să fiu elegant. Și trebuie să învățăm de la ce fac alții buni, nu trebuie să fim infatuați, nu trebuie să fim aroganți ca și națiune. În același timp trebuie să ne păstrăm și identitatea și să facem astfel contractele ca și țară, zic, și ca și comunitate, încât să chivernisim banul public.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, credeți că ar trebui să luăm exemplul poate și din străinătate în ceea ce privește organizarea, administrația?
3: Acum să știți că nici altul nu a inventat apa caldă. Eu, de exemplu, am fost într-o deplasare cu galurile în Italia și în zonele în care a dispărut mineritul la ei, să știți că și acolo comunitățile sunt de 400, 600, 900 de locuitori și au administrație completă. Nu cred că regionalizarea va rezolva 100% problemele. Nici nu știu dacă va rezolva creând niște entități cu suprafețe imense și cu o populație foarte mică. Adică nu plecarea a 5 oameni sau 10 dintr-o primărie rezolvă problema bugetului. Cred că lucrurile sunt un pic mai nuanțate și trebuie văzut și dus. Nu trebuie neapărat concentrat totul în jurul marilor aglomerări urbane. Cam de acolo pleacă treaba. Sigur, Polonia poate că fi un exemplu de administrație care s-a reformat și care cumva a avut succes, însă ei au experiențe legate de voivodate, de un pic au funcționat altfel întotdeauna, probabil și presați de cele două mari puteri în jurul lor. nu cred că există un model ideal și probabil că guvernanții noștri, dacă lucrurile vor sta undeva în normalitate, vor avea inteligența să găsească soluția cea mai bună. Eu personal nu sunt deranjat și dacă rămân de sine stătător și dacă voi face parte dintr-o nouă construcție administrativă, până la urmă nu... funcția noastră este importantă sau continuitatea noastră ca și demnitari publici și binele comunității, pentru că pe lângă faptul că avem vremelnic o funcție, suntem cetățeni ai comunilor respective.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj comunității din Sândulești, dar și ascultătorilor noștri, pentru că ne aflăm și într-o zi cu o mare sărbătoare, așadar creștină, Înălțarea Domnului.
3: Eu cred că mesajul biblic este cel mai important și mai complet. Niciun alt om sau un gânditor nu ar putea să o spună mai frumos. Scrie în Cartea Sfântă, slavă lui Dumnezeu din cer întru cei de sus, pe pământ pace și între oameni bună învoire. În de astea trei lucruri sunt acolo, comunitățile sunt într-o stare de bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și pe dumneavoastră ca și post, pentru că, să știți, chiar vă prețin, nu vreau să vă flatăm, dar să fiți prezent în viața comunităților, lumea, v-ați câștigat un loc în media, dar și în sufletele noastre și să fie bine România.
2: Doamne ajută, domnule primar Călin Fărgaciu, vă mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi, vă mai așteptăm în continuare cu mare drag oricând doriți și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Bucurie, Doamne ajută, Hristos a înălțat!
2: Doamne ajută, adevărat s-a înălțat, mulțumim tare mult domnule primar. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Călin Fărgaciu, primarul comunei Sândulești, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
1: Roserhouse.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat pe tezara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un ținut al splendorii se întinde la poalele munților Rodnei, la confluența văii Borcutului cu Someșul, pe care l-am putea asemăna cu o mică Elveție, mai ales că, nu întâmplător, orașul St. George's Bay, despre care facem vorbire, este înfrățit cu orașul Lausanne, din Elveția. Însăși zeița Hebe, cea pe care vechii greci o celebrau ca zeitatea tinereții, sănătății și leacurilor, pare a fi ales acest loc, care este ca un cuib între dealurile subcarpatice abrupte, să întemeieze orașul stațiune. Se știe că scriitori vestiți ca Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ioan Slavici, Nicolae Iorga, Alexandru Odobescu, Lucian Blaga și mulți alții vizitau des St. George's-ul, atrași de farmecul naturii și proprietățile curative ale apelor minerale din zonă. Mult mai veche, dar pomenite în documente la 1241, localitatea a avut un destin legat de explorarea și exploatarea bogățiilor naturale, dintre care cea mai semnificativă s-a dovedit a fi apa minerală de St. George, adică borcutul, cum îi se spune popular, care a făcut prin efecte benefice asupra sănătății să-i se ducă vestea în țară și în străinătate din vremea Imperiului Habsburgic și până în zilele noastre. Miraculos, apele venite din adâncuri aduc beneficii stării de bine a celor ce le folosesc. Bisericile din oraș sunt o dovadă clară că locul este unul al credinței în Dumnezeu și al bunăvoinței între oameni. Numărul și vechimea lor sugerează că aici călătorul va găsi oameni aflați în bună rânduială, creștini primitori și ospitalieri, și se va bucura de pace și liniște sufletească.
3: Sunt preotul Paul Gavriloae, preot paroh al parohiei ortodoxe numărul 2 din St. George's Bay și în cele ce urmează am să încerc să prezint succint componenta religioasă a localității în care Dumnezeu mi-a hărăzit să slujesc. Situat la poalele munților Rodnei, orașul stațiune St. George's Bay este ocrotit din punct de vedere spiritual de cel care și dă numele acestei localități, și anume de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Comunitatea de aici, formată din oameni extrem de gospodari, cu diverse preocupări, de la simpli țărani agricultori, meșteri, până la intelectuali, toți sunt uniți și se regăsesc într-un punct fix, și anume credința în Dumnezeu. Drept mărturie despre credința oamenilor din acest loc stă bisericuța Monument Istoric, ce se află actualmente la Mănăstirea Cormaia și care vorbește despre dragostea oamenilor de aici față de Dumnezeu de acum câteva secole, dar pe lângă ea și Biserica Sfântul Nicolae, cunoscută sub denumirea de Biserica Mare, construită între 1875 și 1880, Biserica Schimbarea la Față din stațiune, construită de Părintele Ioan Bunea în vremuri extrem de dificile, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril de peste apă, construită de Părintele Mihai Irimia cu multă trudă, și mai nou, biserica care se construiește în stațiune, închinată ocrotitorului orașului. Merită din plin să amintim aici și de lucrarea duhovnicească pe care o face Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea în orașul St. George's Bay, unde adună anual mii de tineri în taberele creștine organizate de Biserica Ortodoxă.
2: St. George's Bay înseamnă astăzi pentru orice vizitator sănătate și odihnă, precum și drumeție și obiective atrăgătoare, încărcate de cultură și artă. Astfel se poate ieși din stațiune pe Valea Cormăii spre Mănăstirea Bunavestire, mai apoi Cascada Cheilor, frumos amenajată, mai sus, urmând drumul marcat până la intrarea în rezervația naturală Munții Rodnei, Călătorul are parte de surprize plăcute, pentru că peisajele sunt de vis spre lacul Lala și vârful Ineu și locurile de popas și trasele permit admirarea florei locului. Stânile de oi ale sângiorzenilor din munte sunt și ele locuri de atracție turistică și popas și aici se poate servi un balmoș sau o tocană de miel în aerul tare al muntelui. Pe apele Cormăii și ale Someșului Superior, pescarii pot găsi păstrăv, clean, mreană. Satul vechi are case tradiționale, acoperite cu șindrilă și înconjurate de târnați, descriind vechea locuire a localității. Și întregul Sângiorz este o combinație fascinantă între nou și vechi, între urban și rural. Muzeul de artă comparată al orașului merită vizitat pentru a cunoaște în esența lor artistică aceste alternanțe. Recent au început modernizări și amenajări pe fonduri europene consistente și realizarea acestor proiecte va relansa Sângiorzul Băi ca una dintre cele mai valoroase stațiuni ale Transilvaniei, prin confort, atracții și regim balneoclimateric. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Radio Someș, cântecul la el acasă.

0: Bauhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu, cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Baumit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine?
6: De la Influent cu materialele.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră prin Ardeal ne duce astăzi în comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Vasile Șut. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc.
3: Este o bucurie să poposim în comuna Tiha Bârgăului, domnule primar Vasile Șut, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce investiții aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
4: În urmă cu două săptămâni a fost aprobat prin hotărâre de Consiliul Local bugetul pentru anul 2026 și avem prinse mai multe investiții. Undeva pe o listă a investițiilor undeva sunt, cred că peste 20 de proiecte, și mai mari și mai mici. Mai avem câteva proiecte începute de anul trecut, care urmează anul acesta să se termine. Avem acum un proiect de asfaltare a câtorva străzi din Tiha, Tureac și Mureșenii Bârgăului. Suntem în licitație acum, sper undeva, nu știu acum, să nu fie contestație, undeva în vreo două săptămâni să putem da un câștigător acolo și pe la jumătatea lunii iunie să avem încheiat contractul de lucrări cu cineva, câștiga licitația. Mai avem un bloc de locuințe sociale finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Au început lucrările anul trecut și undeva, tot așa, undeva pe final de luna iunie ar trebui să fie gata. O apă la Piatra Fântânele, tot începută de anul trecut, anul acesta o să o recepționăm, undeva la peste 90% este realizată. Și ce avem cele mai multe, un pic unde ne dă bătaie de cam mai mare, undeva pe la toate proiectele astea și la Piatra Fântânele avem și canalizarea acolo și apa. Trebuie să ducem curentul electric la stațiile de pompare, la zona de captare. Mai avem două proiecte cu stații de încărcare și acolo trebuie să ducem curentul la blocul de locuințe care acum se termină. Tot și acolo trebuie să ducem curentul și acolo cumva toată investiția este din bugetul local. Și un pic aici este un pic mai mare bătaie de cap, că tot felul de avize, acorduri pe la proprietari, că stâlpii sunt de obicei pe terenurile proprietarilor și aici avem așa un pic mai multă bătaie de cap. Da, cumva le-am descurcat pe toate până la capăt.
3: Domnule primar Vasile Șut, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că aveți acest potențial turistic enorm în zonă. Dacă este să dăm câteva exemple, aveți zona Piatra Fântânele, Pasul Tihuța. Vreau să vă întreb, cum v-ați gândit să puneți în valoare aceste minunății pe care le aveți pe raza comunității dumneavoastră?
4: Noi am investit cumva în infrastructură în ultimii ani în Piatra Fântânele. Am avut și rețeaua de canalizare, rețeaua de apă pe care o să le recepționăm în anul acesta. Am mai extins curentul electric în zona dealul Tihuței, cumva înainte de hotel. Anul acesta mai avem un proiect în zona Eoliana, tot de extindere curent electric. În drumuri am mai investit. Și mai avem încă o rețea de curent electric în zona Zimbru. Acolo cumva va fi rețeaua de curent electric atât pentru persoane, cât și pentru proiectul de apă. Acum, după ce terminăm cumva în mare parte cu partea de infrastructură, trebuie să ne gândim pe ceva ca să atragem oamenii cumva. Că n-am putut să facem din prima lucrurile acestea, că nu aveam apă, nu era canal, curentul electric nu era încă ajuns peste tot și prima dată am vrut să facem pe partea de infrastructură și după să căutăm variante de a atrage lumea mai mult. Numai că în ultimii, să pun doar din 2020 încoace, în ultimii 6 ani se construiește foarte mult pe Piatra Fântânele, chiar anual dăm zeci de autorizații de construcție în zona respectivă. Case de vacanță, pensiuni, ce este puțin, un pic rău acum la Piatra Fântânele, hotelul a fost vândut Și acum este în renovare, încă nu sunt terminate lucrările de renovare și este păcat că de vreo 3 ani de zile este închis.
3: După ce se vor termina aceste lucrări, domnule primar Vasile Șut, vreau să vă întreb dacă există posibilitatea unui parteneriat public-privat cu cei care au cumpărat hotelul Dracula, pentru că, într-adevăr, este o mare atracție turistică în zonă.
4: Probabil va fi doar în privat. Nu cred că pe partea cu hotelul o să fie firma care l-a cumpărat. Acum a depus la primărie un puz pe zona respectivă și o să-l reabiliteze ei. Nu cred că va fi un parteneriat public-privat pe partea de cu hotelul Dracula. Să termine lucrările cât mai repede, că tot la fel erau și ei în discuții pentru un parteneriat cu ceva lanțuri hoteliere din străinătate. Îmi doresc să termine cât mai repede lucrările respective sau să încheie parteneriatul și lucrările acolo să se termine și să se redeschidă hotelul Dracula.
3: Domnule primar Vasile Șut, mergând mai departe cu discuția noastră, știu că la nivelul comunei Tihă Bârgăului urmează să aibă loc un eveniment unde va fi celebrată iubirea. Vreau să vă ofer cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre cuplurile așadar care vor fi sărbătorite în perioada următoare.
4: Da, săptămâna viitoare, mai exact în 28 joi, o să celebrăm cuplurile care anul acesta împlinesc 50 de ani de căsătorie. Noi cumva în fiecare an am făcut, începând cu 2016, de când am venit la primărie, cumva în fiecare an am celebrat pe cei care celebrează în anul respectiv 50 de ani de căsătorie. În mare parte care îi știm noi, i-am anunțat, au venit ei și și-au depus documentele la primărie sau dacă nu, am trimis noi și le-am luat documentele. Și dacă tot discutăm pe această cale, persoanele care poate nu știm că împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie, să vină la primărie cu certificatul de căsătorie și cu buletinele. Pentru că noi avem baza de date a celor care s-au căsătorit la primăria Tihă Bârgăului, numai că avem în comună și persoane care s-au căsătorit poate în altă parte, în alte comune. Și în acest timp s-au mutat și au domiciliu în Tihă Bârgăului și bineînțeles că și pe ei îi sărbătorim.
3: Domnule primar Vasile Șut, de final vreau să vă întreb în legătură cu rolul dumneavoastră de președinte a COR pe județul Bistrița-Năsăud. Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă, iată, comunele din județ, mai ales că trăim și aceste vremuri tulburi la nivel național?
4: Ne confruntăm cu mai multe. Acum, cumva la început aici la COR, îmi doresc în primul rând COR-ul să aibă o relație mult mai bună cu primăriile și cumva să-i dăm utilitate și fiecare primărie cumva să găsească în acord un sprijin și un partener. Asta îmi doresc pentru început. Ce am mai discutat cu o parte din colegii primari, unde avem o problemă toți, nicio primărie de comună din județ nu avem un adăpost de câini. Acum am avut mai multe discuții cu mai mulți colegi primari să găsim un teren sau unde o să putem face adăpostul respectiv, va trebui, cum a făcut poate în zona de câmpie, pentru că sunt niște reguli care trebuie respectate în Tihă Bârgăului sau poate în alte comune din zona de munte, este greu să găsești un spațiu care să fie la o anumită distanță de case, e mai puțin teren în zona de munte și de asta probabil că spațiul respectiv va fi într-o comună din câmpie. Eu am discutat cu doi primari, cumva avem două variante și acum să vedem pe care mergem dintre ele. Asta mi-aș dori prima dată să facem.
3: Domnule primar Vasile Șut, nu vreau să închei intervenția fără să vă rog să transmiteți un mesaj sau să împărtășiți un gând.
4: Ce-mi doresc să avem și o stabilitate la nivel național, să avem un guvern legitim și să se termine cumva cu toate povestea asta și toată lumea să tragă la aceeași căruță și aceeași căruță să se numească România, cumva. Asta mi-aș dori. Unitate, în primul rând. Numai că noi, de ani și ani de zile, sau poate de sute de ani, exact aici suferim că nu avem unitate. Iar la cetățenii din comuna Tihia Bârgăului și numai din județul Bistra-Năsăud sau toți cei care ne ascultă, le doresc multă sănătate și să asculte Radio Someș, dacă suntem acum la Radio Someș.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Șut. Numai bine vă dorim în continuare, succes în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
4: Și eu vă mulțumesc și să auzim numai de bine.
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
4: Doamne ajută.
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Șut, primarul comunei Tihia Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță măsuri urgente pentru deblocarea plăților și finalizarea proiectelor europene. Primarul Emil Boc anunță un nou parc fotovoltaic la Cluj-Napoca, peste 6.900 de panouri pentru independența energetică a orașului. Un nou proiect pentru tinerii din municipiul Zalău, spațiu cultural și educativ menit să încurajeze implicarea și inovația comunitară.
1: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că accesarea fondurilor europene și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate pentru guvern. În cadrul unei ședințe cu miniștrii responsabili de gestionarea fondurilor europene, acesta a subliniat importanța negocierilor cu Comisia Europeană și a respectării termenelor asumate de România pentru a evita pierderea banilor europeni. Ilie Bolojan a anunțat că în perioada următoare vor continua discuțiile de la Bruxelles privind modificările din PNRR, proiectele care vor rămâne finanțate și reformele care trebuie finalizate până în luna august. Totodată, premierul interimar a atras atenția asupra necesității asigurării fondurilor suplimentare din bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor, în special în domeniul sănătății, unde este nevoie de sume importante pentru finalizarea spitalelor aflate în construcție. De asemenea, șeful executivului a cerut accelerarea plăților către beneficiari și recuperarea întârzierilor existente în mai multe ministere, precizând că plata rapidă a constructorilor și o mai bună coordonare între instituții sunt esențiale pentru absorpția fondurilor europene și finalizarea proiectelor importante pentru România.
2: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat semnarea contractului de proiectare și execuție pentru realizarea unui nou parc fotovoltaic în zona Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Investiție pe care edilul o consideră un nou pas important spre independența energetică și tranziția verde a municipiului. Proiectul prevede instalarea peste 6.900 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de aproximativ 5,5 hectare, cu o capacitate totală de producție de 4,83 MW de energie regenerabilă. Potrivit primarului Emil Boc, noul parc va contribui la reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane de lei anual și va acoperi peste jumătate din necesarul de autoconsum energetic pentru rețeaua de iluminat public a orașului. Edilul a subliniat și impactul asupra mediului, precizând că investiția va reduce emisiile de dioxid de carbon cu peste 3.000 de tone anual, echivalentul plantării a aproximativ 140.000 de copaci maturi. Investiția are o valoare de circa 3,5 milioane de euro și este finanțată integral prin fondul pentru modernizare. Potrivit administrației locale, parcul fotovoltaic va contribui la creșterea producției locale de energie verde și consolidarea strategiei municipiului de dezvoltare sustenabilă și eficientă energetică. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Imaginați-vă un parc cu 140.000 de copaci. Haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi am semnat un contract pentru realizarea parcului fotovoltaic de pe Valea Chintăului, o investiție din fonduri europene de 3,5 milioane de euro pe 5,5 hectare de teren, 4,83 MW energie verde. Vor fi amplasate 6.900 de panouri fotovoltaice. În echivalent, acest parc înseamnă practic plantarea a 140.000 de copaci care ne fac viața noastră de calitate și mai puțină poluare în orașul nostru. Acest parc este despre viitor și are multiple avantaje. În primul rând, folosim banii europeni, deci este aproape gratis. În al doilea rând, reducem costurile cu iluminatul public în oraș cu aproximativ 1,2 milioane de euro anual. În al treilea rând, așa cum spuneam, este energie verde nepoluantă, echivalentul plantării a 140.000 de copaci în orașul nostru. Și 4, 60% din consumul energetic necesar pentru asigurarea iluminatului public se va asigura din acest parc fotovoltaic. Mergem mai departe, Clujul verde, nepoluant, cu o viață de calitate pentru noi toți. Vă mulțumesc!
1: nou spațiu dedicat tinerilor a fost inaugurat miercuri 20 mai în municipiul Zalău, printr-o inițiativă a Episcopiei Sălajului. Arhondaricul tinerilor, deschis cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, își propune să devină un loc al dialogului, creativității și implicării comunitare pentru tânăra generație. Noul spațiu, amplasat în centrul municipiului, va găzdui activități culturale și educative dedicate tinerilor, printre care cercuri de lectură, întâlniri culturale, serate muzicale și lansări de carte. Reprezentanții Episcopiei spun că proiectul urmărește să ofere un cadru deschis pentru dezvoltarea ideilor și inițiativelor venite din partea comunității tinere. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălășanu, care a transmis că tinerii au nevoie de spații în care să-și poată exprima creativitatea și să-și dezvolte propriile proiecte culturale și comunitare. Potrivit acestuia, arhondaricul tinerilor poate deveni o platformă importantă pentru promovarea inițiativelor dedicate tinerei generații din județ.
2: În nord-vestul Ardealului, joi 21 mai, vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute pe parcursul zilei și episoade de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Maximele termice vor ajunge în general între 21 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 9 și 13 grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, cu perioade însorite, însă spre orele după amiezii vor apărea înnorări temporare și local se vor semnala averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul va avea unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În ansamblu, vremea se va menține relativ confortabilă, specifică finalului de primăvară, iar temperaturile vor continua să se situeze la valori agreabile pentru această perioadă. Meteorologii spun că alternanța dintre momentele însorite și episoadele de instabilitate va caracteriza și următoarele zile în regiune.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune

0: completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatradornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: În primul rând îmi revine plăcerea de a vă saluta pe dumneavoastră și pe ascultătorii Radio Someș. Ne auzim astăzi pentru a vă prezenta ce mai facem noi la Consiliul Județean, și anume proiectul de buget pentru anul 2026.
1: Domnule președinte Alin Tișe, județul Cluj beneficiază de cel mai mare buget din ultimii 5 ani. Așadar vreau să vă întreb despre ce sumă vorbim și spre ce investiții vor fi acești bani redirecționați.
2: Se știe că orice proiect are nevoie de bani pentru a fi realizat. În acest an, situația națională a fost de așa natură încât am reușit să aprobăm bugetul județului și al instituțiilor subordonate abia în această lună. În acest an, bugetul general al județului are o valoare de aproximativ 350 de milioane de euro, în creștere cu circa 8% față de bugetul anului 2025. Din acest buget, un procent important îl reprezintă bugetul local al județului de aproximativ 1 miliard de lei, din care aproape jumătate, respectiv 444 de milioane, este destinat dezvoltării. Am încercat să realizăm un buget echilibrat care demonstrează viziunea noastră de dezvoltare a județului Cluj pe termen mediu și lung. Este cel mai mare buget din ultimii 5 ani, iar acest fapt ne dă motive de speranță și ne reconfirmă că suntem pe drumul cel bun. Acești bani vor fi împărțiți pe anumite capitole. În ceea ce privește bugetul alocat investițiilor, cea mai mare alocare, respectiv 66% din suma totală, este destinată capitolului sănătate. De departe, cea mai importantă investiție din acest domeniu o reprezintă continuarea lucrărilor la Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj, Spitalul de Copii. Din acest motiv, am alocat pentru acest an suma de aproximativ 215 milioane de lei. De asemenea, au fost alocate suplimentar peste 52 de milioane de lei pentru o serie de investiții de modernizare și extindere a infrastructurii pentru Spitalul Clinic de Recuperare, dar și pentru ambulatorul integrat al Spitalului de Boli Infecțioase, adică aproximativ 17 milioane de lei. În plus, sume consistente în valoare de circa 6,2 milioane de lei au fost alocate și celorlalte spitale și instituții clujene care nu se află în subordinea directă a Consiliului Județean, dar care, prin importanța și adresabilitatea lor, asigură servicii medicale pentru sute de mii de clujeni anual.
1: Domnule președinte Alin Tișe, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pentru anul 2026.
2: În mod cert, una dintre prioritățile absolute în anul 2026 este cea legată de continuarea lucrărilor la cel mai mare și mai modern spital pediatric din țară. Este un proiect vital pentru Cluj și pentru întreaga Transilvanie, pentru întreaga Românie, pe care ne dorim să-l ducem la bun sfârșit într-un timp cât mai scurt în beneficiu direct al copiilor noștri. Un procent important, respectiv 25% din bugetul de dezvoltare, respectiv 115 milioane de lei, este destinat finanțării proiectelor europene, inclusiv a celor din PNRR. Printre cele mai importante proiecte europene care primesc bani în acest an, se numără investițiile privind redarea strălucirii complexului Octavian Goga din Ciucea, proiect de revitalizare a parcului etnografic Romulus Vuia și transformarea acesteia într-un parc urban modern pentru clujeni, respectiv cele care vizează extinderea, modernizarea și dotarea a două dintre cele mai importante unități sanitare ale Clujului, respectiv Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul de Recuperare. De asemenea, având în vedere numeroasele beneficii pe care le generează atât în plan economic cât și social, Consiliul Județean Cluj va aloca și în acest an o sumă considerabilă, circa 61 de milioane de lei, pentru întreținerea și repararea drumurilor județene. Vor fi vizate toate cele 69 de drumuri județene aflate în administrarea noastră, rămase nemodernizate, dar și cele situate în incinta platformei clujană. La toate acestea se adaugă valoarea serviciilor de dezepezire pentru anul acesta, pentru iarna anului acesta, a lucrărilor care vizează siguranța circulației, a serviciilor de cadastru și cele legate de recensământul circulației. Suma de 23 de milioane de lei va fi alocată programelor de lucrări de modernizare și investiții a căilor rutiere județene. În plus, zeci de milioane de lei vor fi alocate din fonduri proprii pentru cofinanțarea proiectelor europene, dintre care cele mai importante vizează modernizarea drumurilor județene 107B și 103K sau proiectul de iluminare a trecerilor pentru pietoni pe toate drumurile județene din județul Cluj. Modernizarea și întreținerea drumurilor județene constituie o prioritate absolută a acestui mandat. Având în vedere importanța aparte pe care infrastructura rutieră o are în ceea ce privește dezvoltarea întregului județ, am decis ca toate drumurile județene pe care le avem în administrare să fie vizate de această operațiune în anul 2026, în special de aceste lucrări de întreținere. O altă investiție importantă pentru care Consiliul Județean a alocat suma de 10 milioane de lei este cea de începere a lucrărilor de construire a Centrului de Congrese și Conferințe Cluj, intenția noastră fiind aceea de ridicare a primelor hale în cursul acestui an. Un alt domeniu în care am suplimentat fondurile alocate este programul de microcipare, înregistrare și sterilizarea câinilor fără stăpân din întreg județul. Programul județean de sterilizare, microcipare și înregistrarea câinilor cu stăpân este un demers prin care ne dorim un control mai responsabil al populației canine și prevenirea abandonului. De acest program pot beneficia cetățenii cu domiciliu sau reședința pe raza administrativ teritorială a județului Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, care deja derulează un astfel de proiect. Nu în ultimul rând, o sumă considerabilă a fost alocată proiectului de digitalizare a Consiliului Județean Cluj și a serviciilor oferite cetățenilor prin intermediul platformei Ghișeul Unic. Sigur, bugetul cuprinde multe alte domenii pe care le acoperă și susține, dar m-am limitat astăzi doar la câteva aspecte mai importante. Ce mă bucură este faptul că bugetul este unul consistent, așa cum spuneam, cel mai mare în ultimii 5 ani, ceea ce ne permite să privim cu încredere spre proiectele pe care le avem în derulare sau care urmează să le demarăm pentru clujeni.
1: Domnule președinte Alin Tișe, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj pentru toți clujenii care ne ascultă chiar în aceste momente.
2: Doresc să le transmit prin intermediul dumneavoastră, clujenilor, că dacă județul nostru este unul fruntaș la nivel național, acest fapt li se datorează în bună măsură și lor, fiecare în felul său, a contribuit la dezvoltarea și ridicarea acestui județ. Este un fapt care ne obligă să întreprindem toate demersurile pentru îmbunătățirea vieții lor. Vă mulțumesc și să ne reauzim cu bine!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim, domnule președinte Alin Tișe. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte al Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
10: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cine și-ar fi imaginat că pe locurile unde în evul mediu hoții, trădătorii sau vrăjitoarele erau schingiți prin metode crude, unde mai târziu au venit țiganii, care inspirându-se din folclorul românesc au generat ceea ce numim azi adevărata muzică țigănească, acum oamenii se bucură de vii cât vezi cu ochii, de faimosul castel Caroi și de un viitor promițător. Ardud este un oraș din județul Satu Mare, format din localitățile componente Ardud, Reședința și Mădăras și din satele Ardud Vii, Baba Novac, Gerăușa și Sărătura. Se află la 18 km de Satu Mare și la 7 km de aeroportul internațional Satu Mare. Este situat între Câmpia Someșului și zona colinară Culmea Codrului. În subsolul orașului Ardud se găsește apă termală și s-a constatat că este similară cu apa termală de la Tășnad, Acâș și Oradea, având aceleași efecte terapeutice. De asemenea, prospecțiunile geologice au găsit petrol și straturi de cărbune rentabile economic. Viile de aici sunt cunoscute din vechime fiind printre ocupațiile de bază. Să amintim că la colonizarea șvabilor din 1726 și mai târziu coloniștii, pe lângă terenurile agricole, primeau o anumită suprafață de vie. Descoperirile arheologice de pe teritoriul județului Satu Mare, precum și descoperirea tezaurelor monetare din împrejurimile Ardudului, ne dovedesc existența locuitorilor în această zonă din cele mai vechi timpuri. Zona Ardudului a rămas în stăpânirea dacilor liberi, respectiv zona Codrului, pe linia castrelor romane din nordul Transilvaniei. Localitatea Ardud este atestată documentar din anul 1215, sub numele de Herdeud. În 1369 este ridicat la rangul de oraș de câmpie sub posesia familiei Dragfienilor. În 1601 trece pe aici Mihai Viteazu, iar în 1726 ungurii au început colonizarea regiunii cu șvabi. În anul 1898 sosesc la Ardud călugărițele catolice care vor prelua școala de fete de lângă biserică, înființând și o grădiniță. În jurul anului 1901, sub tutela Bisericii Romano-Catolice, se termină construcția școlii pentru băieți. Comunitatea șvabilor va întemeia la Ardud, în anul 1905, prima societate de credit. În anul 1929 se va înființa la Ardud și o filială a Băncii Șvăbești din Timișoara, care va acorda împrumuturi locuitorilor din împrejurim. În 2006, Ardud devine oraș. Din punct de vedere economic, apropierea de aeroportul din Satu Mare, precum și prezența forței de muncă calificată în domeniul industriei mobilei, tâmplărie, textile, croitorie, construcții sau meșteșuguri, reprezintă reale avantaje. Printre numeroasele proiecte inițiate de primăria și Consiliul Local Ardud, s-a aflat și proiectul de reabilitare a cetății din oraș, intitulat Circuitul Târgurilor Medievale din Transilvania de Nord, și s-a efectuat consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea turnului de sud-vest și altele. De asemenea, autoritățile locale sunt profund implicate în dezvoltarea turismului, având în vedere obiectivele. Cetatea Ardud, construită în 1481 de viitorul voievod al Transilvaniei, Bartolomeu Dragfi, de plan poligonal cu bastioane de colți, a fost una dintre cele mai puternice fortărețe seniorale din nordul Transilvaniei. Pe locul acestei fortărețe, nobilul Alexandru Caroi a construit în 1730 un castel. În prezent, se păstrează unul din turnuri, refăcut în 1896 în stil neogotic. Ruinele castelului se află astăzi la intrarea în Ardud. Mai puteți vizita Biserica Romano-Catolică, construită în 1482 și refăcută în 1860 și 1959, care păstrează elemente de arhitectură gotică, sau Monumentul lui Petofi Șandor. Zona Ardud este și o excepțională zonă viticolă, aici funcționând domenii și crame faimoase nu doar în țară, ci și în lume. Crama Vlas, Crama Jurchiș, Crama Teodor, Crama Dealurile Rătești. Oameni harnici, întreprinzători, ardudenii formează un mozaic etnic armonios și echilibrat. Majoritatea locuitorilor sunt români, cu minorități de maghiari, romi și germani. Ortodoxii, majoritari, împreună cu romano și greco-catolicii, baptiștii sau reformații, au clădit de secole aici o puternică fortăreață creștină, trăind în pace și bucurie. Dintre personalitățile pe care le-a dat Ardudul, îl cinstim pe dr. Mircea Augustin, personalitate marcantă, participant la Marea Unire de la 1918 și deputat în primul parlament al României Mari. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
4: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericii.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Dej, județul Cluj, alături de domnul primar Costan Morar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor postului noastră de radio.
1: Este o mare bucurie să poposim în municipiul Dej, domnule primar Costan Morar, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum arată bugetul local pentru municipiul Dej în anul 2026.
2: Da, în primul rând doresc să spun că este un buget aproximativ egal cu cel de anul trecut, cu la partea de venituri cu 273 de milioane de lei și la partea de cheltuieli cu 286, diferența fiind tot ce înseamnă soldul la finele anului 2025, excedentul bugetar. Deci vreau să spun că am încercat și în acest an, ca în anul anterior, să fac tot ce este posibil încât pe partea de investiții să rămână o sumă considerabilă. Și acum și în acest an avem peste 100 de milioane, aproximativ 100% față de partea de funcționare. Și acesta este un lucru bun, dar am putut face acest lucru accesând fonduri nerambursabile, fonduri europene special, și an de an fac acest lucru pentru că numai așa pot să mă dezvolt ca și comunitate locală. Pot dezvolta comunitatea locală prin atragere de fonduri nerambursabile, un oraș mic de sau mediu de 40 de mii de locuitori nu poate să dezvolte fără a atrage aceste fonduri atât de necesare dezvoltării comunității noastre. Și la nivel de investiții, întotdeauna m-am reglat în așa fel să fac un echilibru în dezvoltarea pe toate liniile investiționale a orașului nostru. Până de infrastructură, drumuri, până de sănătate, până de învățământ, până de agrement, până de cultură, până de sport, pentru că trebuie să dezvolt simultan toate aceste investiții ca să fie un oraș atrăgător pentru tineri, pentru cei care vreau să revină în orașul nostru. Și mă bucur că în urma acestor investiții vin foarte mulți tineri, deci să revină acasă sau cei care n-au plecat, de ce să rămână în orașul nostru? În fiecare an se construiesc peste 150 de locuințe și se ocupate imediat. Asta înseamnă că orașul se dezvoltă și este atractiv. Acum aș dori să vă spun în câteva fraze tot ce înseamnă aceste investiții, până de infrastructură stradală. Suntem în situația când finalizăm Anghel Saline, 37 de străzi în municipiul nostru. Acest proiect completează altfel încă 6 proiecte care au fost finalizate pe fonduri europene și în acest an vom finaliza acest proiect unde cu siguranță se va simți această investiție pentru că e un număr foarte important de străzi în municipiul nostru. Acum lucrăm în cartierul de tineri Andrei Mureșanu și maximum 3 luni de zile finalizăm acest proiect necesar și vom demara alte proiecte noi în cursul acestui an. Pentru că oricum bugetul s-a votat foarte târziu, dar facem tot ce depinde de noi să accelerăm investițiile care vor fi foarte utile comunității noastre în continuare. La fel, finalizăm o parcare în cartierul Dealul Florilor de 70 de locuri pe strada Domogeanu Gherea, o zonă foarte aglomerată, o zonă care a fost o piață veche, am desfințat-o și am redat zonei această frumoasă parcare. Pe linie de învățământ, la fel, o prioritate mare pentru noi este învățământul. Am reușit să dotăm toate unitățile de învățământ, preșcolare, gimnaziale și liceale, cu dotări la cel mai înalt nivel pentru toți copiii. Peste 6.000 de copii avem în municipiul nostru, care au condiții europene. Pe urmă, dezvoltăm și infrastructura lor. Acum continuăm cu investiții la grădința Paradisul Piticilor Unii, se va finaliza maxim o lună de zile. Avem Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș, o investiție de 6,5 milioane de euro și demobilizăm să o finalizăm până la sfârșitul lunii iulie, când, sigur, e perioada de implementare pentru PNRR, dar suntem în grafic și zi de zi ne ocupăm de acest lucru. La fel, la Colegiul Național Andrei Mureșanu, corpul de clădire, pentru că corpul nou a fost finalizat în urmă cu câțiva ani de zile. Avem un proiect pe fonduri europene pentru reabilitare și la fel grădința Piticot din cartierul Dealul Florilor intră în reabilitare și extindere în perioada imediat următoare. Deci avem tot ce înseamnă implementarea în acest an a proiectelor și noi proiecte pentru anii viitori. N-am uitat nici sănătatea, un lucru foarte important pentru noi. La Spitalul Municipal Dej am finalizat investiția în tot ce înseamnă dotarea spitalului pe toate secțiile Și acum demarăm și suntem în curs de implementare a unui proiect mare de 6,7 milioane de euro pe clădirea principală, tot pe PNRR. Dorim și acest proiect să-l putem finaliza până la sfârșitul lunii august, încât să ne încadrăm și suntem în grafic de execuție. Avem la fel un proiect de suflet, pentru că avem o clădire foarte veche, încă din 1862, de când s-a înființat Spitalul Municipal din Dej, și am reușit, deci peste 160 de ani vechimea clădirii, și am reușit să primim finanțare de 4,5 milioane de euro. Suntem în situația în care în perioada următoare vom emite PT-ul și vom face procedură de licitație încât să redăm această clădire Spitalului Municipal din Dej. Nu uităm nici de tot ce înseamnă cultura. Am finalizat o investiție frumoasă la centru sociocultural din cartierul Dealul Florilor. Mai avem câteva verificări, maxim două luni de zile. În perioada următoare vom deschide acest centru. Acest centru îi va purta numele regretatului nostru actor Ioan Isaiu, căruia i-am conferit titlul de cetățean de onoare în știință din 12 mai, ca o recunoștință pentru activitatea sa în domeniul cultural și promovarea imaginii municipiului nostru. Trebuie să ne respectăm oamenii care ne-au adus o imagine pozitivă orașului nostru și marii noștri oameni de cultură. La fel vom finaliza o investiție la Căminul Cultural din cartierul Viledejului, o investiție care se va finaliza în următoarele 2-3 luni de zile. Și evident că toate aceste lucruri, sigur, sunt completate și cu zonă de destindere, de recreare. Am demarat un proiect foarte mare la zona de agrement Turoc de 7,5 milioane de euro. Dorim din tot sufletul să-l putem finaliza până la finele anului sau măcar la începutul anului viitor, pentru că este un proiect foarte util pentru comunitatea noastră și pe lângă proiectul care a fost accesat în urmă cu 10 ani de zile. Ăsta vine ca și o completare și cu siguranță vom fi scriși pe harta balneoturistică a României dacă îl vom putea finaliza și îmi doresc din suflet să-l finalizăm. Da, sunt lucruri la care ne mobilizăm zi de zi să ducem mai departe aceste frumoase proiecte pentru dezvoltarea în continuare a orașului nostru.
1: Foarte frumos, domnule primar Costan Morar, așadar o diversitate de proiecte în beneficiul comunității din Dej. Viitorul se anunță promițător, cum ne place nouă să zicem, și vreau să vorbim și despre un alt eveniment foarte important care urmează să aibă loc la nivelul municipiului Dej. Vorbim de Noaptea Muzeelor, așadar, care se va desfășura în data de 23 mai 2026.
2: Da, la fel ca în fiecare an, muzeul nostru se înscrie în evenimentele naționale Noaptea Muzeelor. Da, muzeul își va deschide porțile cu expoziții, cu ateliere, cu film în aer liber. Deci tot ce înseamnă respectul nostru față de istoria noastră, despre tot ce înseamnă Muzeul Municipal, care de fapt adună întreaga istoria noastră și trebuie să o cunoaștem, pentru că așa ne identificăm dacă ne respectăm și ne cunoaștem istoria. Astăzi avem un eveniment important pentru noi, Ziua Eroilor, și în fiecare an comunitatea noastră dă importanța necesară acestui moment prin ceremonii militare și religioase la monumentele eroilor din orașul nostru. Aducem un pios omagiu eroilor, cunoscuți și necunoscuți, în semn de recunoștință față de jertfa lor pentru apărarea credinței strămoșești, întregirea neamului românesc, unitatea, libertatea și demnitatea poporului român. Avem datoria morală, instituțională să facem acest lucru.
1: Domnule primar Costan Morar, sunteți din seria primarilor care pun foarte mult accent pe viața culturală a municipiului său. Cât de importantă este cultura în rândul cetățenilor noștri?
2: Deci, cultura este foarte importantă pentru că cultura, oamenii de cultură, fac parte din acel întreg a unei comunități. Fără acea parte, acestui întreg, o comunitate nu se identifică și nu poate să existe fără această parte a culturii noastre, pentru că până cultura noastră, până tradiția noastră, până portul popular autentic, până cântecul popular autentic, până istoria noastră, până muzeul nostru, care adună tot ce înseamnă istoria noastră dintre la străbunii noștri, numai așa ne putem identifica ca și comunitate și ca și națiune. Și acest lucru trebuie să ținem foarte mult și ținem noi ca și comunitate.
1: De final, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră, comunitatea din municipiul Dej.
2: Da, vom continua marile proiecte a orașului nostru pentru dezvoltarea orașului nostru în așa fel încât cetățenii municipiului Dej să fie mulțumiți de activitatea instituției primăriei și de lucrurile importante pentru care pe care le putem face împreună. Facem acest lucru împreună pentru a lăsa ceva, o amprentă pozitivă în tot ce facem noi ca și oameni responsabili și care conducem comunitățile noastre. Este foarte important ca să fie vizibil ceea ce facem și acel lucru care îl facem să fie util comunității noastre. Eu atunci sunt foarte mulțumit când, în urma investițiilor noastre, sunt cetățenii municipiului Deși care apreciază aceste lucruri și mă motivează să mă duc mai departe, oricât de greu ar fi să continui aceste mari proiecte și frumoase proiecte orașului nostru. Și îmi doresc cât mai mult să revină tinerii aici acasă, la Dej, alături de familiile lor, alături de frumoasa familie a orașului nostru. Și la dumneavoastră vă doresc toate cele bune, mult, mult respect și o zi frumoasă.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Costan Morar, vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, să auzim numai de bine pe viitor și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc mult, la fel și dumneavoastră.
1: Numai bine, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Costan Morar, primarul municipiului Dej, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Noble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță măsuri urgente pentru deblocarea plăților și finalizarea proiectelor europene. Primarul Emil Boc anunță un nou parc fotovoltaic la Cluj-Napoca, peste 6.900 de panouri pentru independența energetică a orașului. Un nou proiect pentru tinerii din municipiul Zalău, spațiu cultural și educativ menit să încurajeze implicarea și inovația comunitară.
2: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că accesarea fondurilor europene și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate pentru guvern. În cadrul unei ședințe cu miniștrii responsabili de gestionarea fondurilor europene, acesta a subliniat importanța negocierilor cu Comisia Europeană și a respectării termenelor asumate de România pentru a evita pierderea banilor europeni. Ilie Bolojan a anunțat că în perioada următoare vor continua discuțiile de la Bruxelles privind modificările din PNRR, proiectele care vor rămâne finanțate și reformele care trebuie finalizate până în luna august. Totodată, premierul interimar a atras atenția asupra necesității asigurării fondurilor suplimentare din bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor, în special în domeniul sănătății, unde este nevoie de sume importante pentru finalizarea spitalelor aflate în construcție. De asemenea, șeful executivului a cerut accelerarea plăților către beneficiari și recuperarea întârzierilor existente în mai multe ministere, precizând că plata rapidă a constructorilor și o mai bună coordonare între instituții sunt esențiale pentru absorpția fondurilor europene și finalizarea proiectelor importante pentru România.
3: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat semnarea contractului de proiectare și execuție pentru realizarea unui nou parc fotovoltaic în zona Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Investiție pe care edilul o consideră un nou pas important spre independența energetică și tranziția verde a municipiului. Proiectul prevede instalarea peste 6.900 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de aproximativ 5,5 hectare, cu o capacitate totală de producție de 4,83 MW de energie regenerabilă. Potrivit primarului lui Emil Boc, noul parc va contribui la reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane de lei anual și va acoperi peste jumătate din necesarul de autoconsum energetic pentru rețeaua de iluminat public a orașului. Edilul a subliniat și impactul asupra mediului, precizând că investiția va reduce emisiile de dioxid de carbon cu peste 3.000 de tone anual, echivalentul plantării a aproximativ 140.000 de copaci maturi. Investiția are o valoare de circa 3,5 milioane de euro și este finanțată integral prin Fondul pentru Modernizare. Potrivit administrației locale, parcul fotovoltaic va contribui la creșterea producției locale de energie verde și consolidarea strategiei municipiului de dezvoltare sustenabilă și eficiență energetică. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Imaginați-vă un parc cu 140.000 de copaci. Haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi am semnat un contract pentru realizarea parcului fotovoltaic de pe Valea Chintăului, o investiție din fonduri europene de 3,5 milioane de euro pe 5,5 hectare de teren, 4,83 MW energie verde. Vor fi amplasate 6.900 de panouri fotovoltaice. În echivalent, acest parc înseamnă practic plantarea a 140.000 de copaci care ne fac viața noastră de calitate și mai puțină poluare în orașul nostru. Acest parc este despre viitor și are multiple avantaje. În primul rând, folosim banii europeni, deci este aproape gratis. În al doilea rând, reducem costurile cu iluminatul public în oraș cu aproximativ 1,2 milioane de euro anual. În al treilea rând, așa cum spuneam, este energie verde nepoluantă, echivalentul plantării a 140.000 de copaci în orașul nostru. Și 4, 60% din consumul energetic necesar pentru asigurarea iluminatului public se va asigura din acest parc fotovoltaic. Mergem mai departe, Clujul verde, nepoluant, cu o viață de calitate pentru noi toți. Vă mulțumesc!
2: Spațiu dedicat tinerilor a fost inaugurat miercuri 20 mai în municipiul Zalău, printr-o inițiativă a Episcopiei Sălajului. Arhondaricul tinerilor, deschis cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, își propune să devină un loc al dialogului, creativității și implicării comunitare pentru tânăra generație. Noul spațiu, amplasat în centrul municipiului, va găzdui activități culturale și educative dedicate tinerilor, printre care cercuri de lectură, întâlniri culturale, serate muzicale și lansări de carte. Reprezentanții Episcopiei spun că proiectul urmărește să ofere un cadru deschis deschis pentru dezvoltarea ideilor și inițiativelor venite din partea comunității tinere. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălășanu, care a transmis că tinerii au nevoie de spații în care să-și poată exprima creativitatea și să-și dezvolte propriile proiecte culturale și comunitare. Potrivit acestuia, Arhondaricul Tinerilor poate deveni o platformă importantă pentru promovarea inițiativelor dedicate tinerei generații din județ.
3: În nord-vestul Ardealului, joi 21 mai, vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute pe parcursul zilei și episoade de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Maximele termice vor ajunge în general între 21 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 9 și 13 grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, cu perioade însorite, însă spre orele după amiezii vor apărea înnorări temporare și local se vor semnala averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul va avea unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În ansamblu, vremea se va menține relativ confortabilă, specifică finalului de primăvară, iar temperaturile vor continua să se situeze la valori agreabile pentru această perioadă. Meteorologii spun că alternanța dintre momentele însorite și episoadele de instabilitate va caracteriza și următoarele zile în regiune.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere, care va avea loc în 15 august de

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal.
2: Dragi prieteni, în cele ce urmează să vorbim despre războiul din răsărit, din iunie 1941. Germania a atacat Rusia la 22 iunie 1941, iar noi ne-am aflat alături de nemți cu scopul de a redobândi Basarabia și Bucovina. Noi am crezut că, alături de armata germană, va fi un război ușor de câștigat. A fost, dimpotrivă, un război dramatic, căci Antonescu, avansat mareșal la începutul ostilităților, nu s-a mulțumit să redobândească Basarabia și Bucovina de Nord și să se oprească la granițele țării, cum au făcut finlandezii. El a vrut să meargă mai departe alături de nemți, în speranța că, dacă câștigă războiul, fiind aliaților fideli, ni s-ar fi retrocedat cel puțin o parte din Transilvania de Nord. Cu această greșeală politică, simplu rămășac, am mers înainte și am ajuns cu trupele noastre până la Stalingrad, pe Volga și în munții Caucaz. Iar când s-a întors soarta armelor, când la Stalingrad a avut loc acea dramatică încercuire a armatelor germane, inclusiv a diviziilor române, am suferit cea mai mare înfrângere militară din toată istoria noastră. Am pierdut sute de mii de oameni, morți, răniți, degerați, prizonieri, o tragedie națională care n-a mai fost niciodată răscumpărată. Nemții au considerat că din cauza noastră a fost încercuit Stalingradul. Noi nu aveam mijloace proprii de a ne retrage de acolo. Încetul cu încetul, devenise clar că Germania pierdea lupta și că noi trebuia să ieșim din război. Oamenii politici clar văzători au înțeles cu toții că Germania nu mai putea câștiga războiul. Cei mai lucizi înțeleseseră aceasta chiar cu un an înainte, din momentul când Statele Unite, provocate de Japonia la Pearl Harbor, intraseră în război. Intrarea în joc alături de Marea Britanie și de URSS, a primei puteri industriale din lume, însemna în mod fatal începutul sfârșitului pentru ambițiile lui Hitler, dar dictatorii sunt, prin esență, orbi. Formidabilul potențial industrial american, transformat peste noapte în formidabil potențial militar, a hotărât soarta războiului. Miile de camioane care au transportat armata sovietică la Stalingrad erau americane. Zecile de mii de avioane care au prefăcut orașele germane în maldere de ruine au fost tot americane. După căderea Stalingradului din februarie 1943, au început tatonări, mai întâi pe lângă aliați, apoi și pe lângă sovietici, atât din partea guvernului Antonescu, cât și din partea opoziției condusă de Iuliu Maniu și sprijinită în secret de regele Mihai. Prin aprilie-mai 1944 ne aflam în posesia ultimelor condiții puse de sovietici pentru capitularea noastră. Mareșalul Antonescu nu s-a putut însă hotărî, nici chiar când, Moldova fiind pe jumătate ocupată, frontul româno-german a fost adânc străpuns la 20 august 1944. Pe de o parte, Antonescu nu voia să-și calce cuvântul de militar dat lui Hitler. Pe de alta, tot spera într-un moment strategic mai favorabil pentru a face pasul. Opoziția, dimpotrivă, se temea că orice nouă păsuire neanula și ultimele șanse ca aliații și Uniunea Sovietică să ne restituie Transilvania de Nord la încheierea păcii. Dar despre dramaticul moment 23 august 1944, într-o emisiune viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Familia este o mică lume născută din iubire. Vino și tu în familia Radio Someș.
1: Ducă-se-n pustâia vere, lai, lai, la, că-te tu omul asta șere, lai, la, la. Bani cu furca să-i

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Picnic pe câmpul de luptă, de Fernando Arabal.

0: strașnic bombardament.
1: Strașnic?
0: S-au dus?
1: Dus?
0: De data asta nu se poate.
2: Nu, nu se poate să nu găsim.
0: Alții găsesc mereu.
2: Totdeauna. Ne și spune, capitan.
0: Repede, să nu ne amende.
2: Ține placarda.
0: Așa. Fii atent.
2: Nu.
0: Ridică sârma ghimpată cu grijă.
2: Repede.
0: Așa.
2: Trece și piciorul celălalt.
0: Așa. Așa. Da, da, cu brancarda.
2: Fii atent, se agață.
0: Ți-am spus să fii atent.
2: Gata. Stai, stai să trec și eu.
0: Așa.

0: Aici e sectorul lui Zapo.
1: Nu-l văd nicăieri.
0: Vezi după sace cu nisip.
1: Noi!
0: Ce-ar fi?
2: Te pomenești.
0: Numai să nu-l fi ridicat alții.
1: Nu se poate. Am ajuns aici atât de repede.
0: Caută-l.
3: Stai!
0: Ele, Zapo.
1: Trăiește.
3: Cine-i? Trau!
4: Și noi suntem.
1: Lasă pușca, Zapo.
5: Infirmieri, m-a speriat. Ce?
4: Pe aici sunt morți.
5: Nu, nimeni.
4: Ești sigur?
5: Sunt singur pe aici.
1: Nu e nici măcar un mort.
5: V-am spus că...
1: Nici măcar un rănit.
5: Păi,
4: ce măgărie.
5: Îmi pare rău.
1: Așa spun toți.
6: Să mergem. Te lăsăm iar singur, Zapo.
1: Trebuie să fie o plictiseală pe aici.
5: Aș, nu, de ce?
4: Păi, până trece timp.
5: Știți, eu fac floricele din lână. Croșetez.
1: Flori?
5: Ia uitați-vă. Mă distrez. Pentru logodnica mea. I-am trimis o mulțime.
4: Da. E timpul să mergem.
1: Să mergem prin celelalte tranșee.
4: Poate avem noroc să fi murit toți.
1: Repede, să nu ne alți înainte.
4: Ține brancarda.
1: Hai.
5: Hei, mai treceți pe aici. Dacă găsesc un mort, vi-l păstrez vouă. Alo? Alo? La ordinele noastre, domnule capitan. Da. Sentinela din sectorul 47, Zapo. Nimic nou, domnule capitan. Iertați-mă, domnule capitan. Când o să înceapă bătălia? Grenadele. Ce să fac cu ele? Păi, trebuie să le trimit avangărzi sau arier-gărzi? Vă rog, nu mă lați numele de rău, domnule capitan. Nu vă întreb ca să vă plictisesc. Domnule capitan, mă simt tare singur. N-ați putea să-mi trimiteți un camarad? M-aș mulțumi cu o capră. Am închis. La ordinele dumneavoastră, domnule capitan. Hai? Cine mai e?
7: Fiule, lasă-ți pușca aia jos și sărută-ți mama.
5: Mama!
8: Nu, stai, coșul cu ouă. Ia întâi coșul. Așa. Și ăsta, și ăsta. Vezi și Nataș. Pătura. Așa, acu de mâna. Așa.
7: Dai! Îmbrățișează-mă și pe...
5: Scumpii mei, tăicuță, măicuță! Dar cum ați îndrăznit să veniți până aici, într-un loc atât de periculos? Vă rog să plecați imediat!
9: Ce? Vrei să-l înveți pe taică tu ce înseamnă război și primejdie? Pentru mine asta e un joc! Mai de câte ori n-am coborât eu din metro înainte de oprire?
10: Ne-am gândit că te plictisești. Așa că am venit să-ți facem o scurtă vizită. Războiul ăsta trebuie să fie tare obositor.
8: Depinde.
9: Știu eu foarte bine ce se petrece. La început totul e nou, totul e frumos. Îți place să ucizi și să arunci grenade și să porți o cască. Dar până la urmă ți le hamete.
6: Păi vremea mea totul era altfel. Războaiele erau mult mai agitate, mai spectaculoase.
9: Unde mai pui că erau puzderii de cai, o mulțime de cai. O adevărată plăcere. Capitanul ordona la atac. Și imediat toți în uniforme roșii zdup pe cai. Merita să-i vezi. Apoi erau șarjele în galop cu sabia în mână, așa. Și deodată, pe neașteptate, ne găseam în fața inamicului, care ne înfrunta tot călare, căci aveau puzdere de cai cu crope zdravene și călereți erau cizme strălucitoare și uniforme verzi.
8: Uniforma inamicului nu era verde, era albastră. Mi-amintesc foarte bine, era albastră.
9: Eu spun că era verde.
8: Când eram mică, stăteam pe balcon și priveam bătălia.
10: Și spuneam copilașului unui vecin: pariez pe o minge că albaștri o să câștige. Și albaștri erau totdeauna dușmanii noștri.
9: Bine, ce se cuvine o decorație.
10: Am iubit totdeauna bătăliile. Când eram mică, spuneam mereu că mai târziu vreau să fiu colonel de dragoni. Dar mama n-a voit. Știi cât e de încăpățânată când e vorba de principii.
9: Maică-ta, e un adevărat șoim.
5: Măi, iertați-mă, trebuie să plecați.
8: Ce?
5: Nu pot să particip la război dacă nu ești ostaș.
9: Ce? Puțin îmi pasă.
5: Da.
9: Sunt aici la picnic cu tine, pe iarbă verde, și profit de duminica noastră.
10: Am pregătit chiar un prânz pe cinste. Cârnați, otari, așa cum îți plac. Sandvișuri cu șuncă, vin roșu, salată și... Prăjituri.
5: Bine, bine, bine fie. Dacă însă e senăzare capitanului să vină, o să-mi ard o săpuneală cum numai el știe.
9: Cum?
5: Noroc că e prea cald și n-o să inspecteze frontul. Ne repetă ca o moară. La război trebuie disciplină și grenade, nu vizite.
9: Lasă că îi spune o două vorbulițe capitanului tău.
5: Da, și dacă trebuie să ne batem din nou?
9: Ce crezi că mi-e frică? Am văzut eu și alte lupte. Și măcar dacă ar fi o bătălie de cavalerie. Acum timpurile s-au schimbat, nu înțelegi tu asta. Am venit cu motocicleta, nimeni nu ne-a spus nimic.
5: Au crezut că sunteți arbitri.
9: Totuși am avut neplăceri pe drum cu mulțimea asta de tancuri și jeepuri.
10: Da, și când să ajungem, îți amintești, ce îngrămădeală din pricina unui tun.
9: Da, se știe, pe vreme de război te aștept la orice.
10: Da. Bine, acum haide să mâncăm.
9: Ai dreptate, mi-e o foame de lupă. Dar pe aici cam praf.
10: O să mâncăm pe pătură.
5: Cu pușca în mână?
10: Lasă-ți liniștit pușca. Asta e proastă creștere să mănânci cu pușca pe masă.
5: Da.
10: Dar ești murdar ca un purceluș. Cum ai ajuns în halul ăsta? Arată mâinile. Arată mâinile.
5: Trebuie să mă târăsc în timpul luptei.
10: Și urechile?
5: Le-am spălat azi dimineață.
10: În sfârșit mai merge. Și dinții? Foarte bine. Cine o să-i facă băiețașului un zaiofet? Că s-a spălat bine pe dinți. Sărută-ți feciorul că s-a spălat pe dinți. N-admit să pretinzi că nu te mai speli, fiindcă e război.
5: Da, mă.
9: Așadar, băiatule, ai nimerit bine la țintă?
5: Când?
9: Zilele astea.
5: Unde?
9: Acum, pentru că te lupți.
5: Nu, cine știe ce. N-am nimerit ca lumea. Aproape niciodată n-o brodesc exact.
9: Și ce ai doborât mai ușor, cai, dușmani sau soldați?
5: Nu cai, nu mai există cai.
9: Atunci soldați?
5: S-ar putea?
9: S-ar putea, nu ești sigur?
5: Deoarece trag fără să ochesc.
9: Cum?
5: Pentru tipul pe care l-am doborât.
9: Trebuie să fii mai curajos, așa, ca taică tu.
10: Știi ce? Am să pun un disc.
5: Să-mi iau o bucată de salam. Mm-hmm.

0: Ce-i tata?
1: Parcă s-a auzit ceva. Un foșnet. Auzi?
0: Da. Parcă s-ar trăi cineva. Repede după saci.
2: Patefonul.
1: Lasă acum patefonul.
2: Uite-l.
1: Un inamic.
2: De unde știi?
1: Verde. Uniforma verde.
0: Muzica. L-a atras muzica. Patefon.
2: Să-l opresc.
1: Lasă să-l atragă mai mult.
2: Vine, se apropie.
3: Săracu.
0: Ce facem?
2: Ce facem, tată?
1: Pușca.
0: Pușca, ce-i cu pușca?
1: Sus mâinile.
0: Tată, eu.
1: Nu tu, el.
0: Da.
4: Sus mâinile. Ei, pușca, tată.
5: Asta e un prizonier.
0: Hei. Cum te cheamă?
6: Zepo.
0: Cum Zepo? Zapo.
6: Zepo.
0: Zapo.
6: Zepo.
0: Zapo.
6: Zapo.
0: Zapo. Zepo.
5: Pe mine?
0: Dar nu o să spui cum mă cheamă pe mine.
5: Pe mine mă cheamă Zepo.
0: Și pe mine mă cheamă Zapo.
7: Ce curios.
3: Pare bine.
0: Și mie. Stai! Sus mâinile!
5: E în regulă. Și acum ce o să faci?
0: Nu știu. Dar dacă se descopere, o să fiu poate avansat caporal.
5: Până atunci, leagă-l.
0: De ce să-l leg?
5: Un prizonier trebuie legat.
0: Cum?
5: De mâini.
7: Da, ca să fii sigur. Trebuie să legi mâinile. Totdeauna s-a făcut așa.
0: Țineți mâinile strânse, dacă vreți.
5: Să nu mă doară prea tare.
0: Nu.
5: Au! Mă doare. Haide, Zapo, nu-ți maltrata prizonierul.
0: Na, da,
7: așa te-am educat. De câte ori ți-am repetat că trebuie să fii îngăduitor cu aproapele tău?
0: Da, n-am făcut-o din adins. Așa vă mai doare?
5: Nu, așa nu. Vă rog, spuneți drept, cu toată încrederea, nu vă sfiiți de noi.
6: Așa mai merge.
5: Acum picioarele.
0: Și picioarele? Vă rog, vreți să fiți drăguți să vă așezați culcat?
6: Da, dar să nu mă doară.
7: Să vezi, o să-ți poarte pică.
0: Nu. Nu vă mai doare.
6: Nu?
0: Nu.
6: Nu. Nu. E perfect.
0: Nu. Tată, ce-ar fi să-mi faci o fotografie cu prizonierul la băbâț și eu cu piciorul pe burta lui?
5: Da, o să arăți strașnic.
6: Nu, asta nu.
7: Spuneți, da, nu fiți încăpățânat.
6: Nu, am spus nu și basta.
7: O fotografioară fără nicio însemnătate, ce-ți strică? Am putea să punem în sufragerie lângă certificatul de salvator de la NEC pe care l-a câștigat soțul meu acum 13 ani.
6: Nu, nu o să reușiți să mă convingeți.
0: De ce refuzați?
6: Sunt logodit. Dacă într-o bună zi o să vadă fotografia, o să spună că nu știu să mă port în război.
0: Nu, n-aveți decât să spuneți că nu sunteți dumneavoastră, ci o panteră.
7: Haide, spuneți da.
0: Da.
6: Treacă. Nu mai să vă fac pe plată.
0: Da. Alungiți-vă complet. Așa. Dă-mi pușca, mama.
7: Da. Zâmbează mai mult pieptul.
0: Cum?
7: Uite așa, fără să respire.
5: Ia înfățișarea unui erou.
0: Cum să adică înfățișarea unui erou?
5: E simplu, ia înfățișarea unui măcelar care își povestește succesele în dragoste. Așa.
7: Nu respira!
0: Nu respira!
6: O să se termine odată!
5: Puține răbdare, așa. Așa. 1, 2, 3.
0: Sper că am să ies bine!
7: Aveai o înfățișare războinică!
5: Ai foarte!
0: Bun, și acum ce facem?
7: Putem să-l invităm pe domnul prizonier să dejuneze cu noi. Ce crezi?
5: Nu văd nicio piedică.
0: Vă face plăcere să mâncați cu noi?
6: Eu...
5: Hai că am adus o sticlă cu vin strașnic.
6: De acord.
7: Vă rog să fiți ca la dumneavoastră acasă, nu vă sfiți să mai cereți.
6: Bine.
5: Atunci dumneavoastră ați nimerit bine la țintă?
6: Când?
5: Păi zilele astea.
6: Unde?
5: Acum, pentru că participați la război.
6: Nu, cine știe ce. Nu nimeresc ca lumea, știți, n-o brodez niciodată exact.
5: Și ce ați doborât mai ușor, cai dușmani sau pe soldați?
6: Nu, cai nu, nu mai sunt cai.
5: Atunci pe soldați.
6: Se poate.
5: Se poate, nu sunteți sigur?
6: Deoarece trag fără să ochesc.
5: Haide, dragă, trebuie să ai curaj.
7: Dacă vreți, poate să vă dezlege.
6: Nu. Lăsați, n-are nicio importanță.
5: Nu faceți mofturi cu noi. Spuneți dacă vreți să vă dezlege.
7: Vrem să vă simțiți bine.
6: Atunci, dacă e așa, dezlegați-mi picioarele. Dar o fac numai ca să vă fiu pe plac.
5: Sapo, dezleagă.
0: Eu dezleg picioarele.
7: Acum vă simțiți mai bine,
6: a? Da, firește. Dar dacă se află, o să aveți neplăceri.
5: Vrem să fiți ca la dumneavoastră acasă. Și dacă doriți să vă deslegeți și mâinile, vă rog, spuneți-le.
6: Nu, mâinile nu. Nu vreau să abuzez.
5: Nu, dragă, nu ne deranjați absolut deloc.
6: Bine, atunci deslegați-mi și mâinile. Dar o fac numai așa, când mâncăm. N-aș vrea să credeți că îmi dați degetul mic și că apuc tot brațul.
5: Micuțule, dezleagă-i mâinile.
7: Pentru că domnul prizonier este atât de simpatic, o să petrecem o zi minunată aici pe câmpul de luptă.
6: Vă rog să nu mă numiți domnule prizonier. Spuneți-mi scurt, prizonierul.

0: S-au speriat. Se cunoaște că n-au mai fost la război.
1: S-au ascuns între saci.
0: Auzi? Se pare că bombardează.
1: Da. Și o căldură.
0: Într-adevăr e foarte cald.
1: Să stăm jos, pe pătură.
0: Pe pătură s-ar putea să cadă o bombă.
1: Atunci să stăm în picioare.
0: E supărător că ne cad în cap bucățele de pământ.
1: Adevărat, o adevărată murdărie.
0: Și ce tare arde soarele. O să plouă.
1: Atunci să deschidem umbrela. E în ataș.
0: Da.
2: Uite-o! Hai, vino mai aproape.
0: Încăpem amândoi.
1: Așa mai merge.
0: Știi foarte bine, suflet.

0: Un mâncăcios.
1: Dar tarta de dovleac stropit cu vin de Burgundia o nimerești tu mai bine decât N.
0: Piperul. Tot ce contează e piperul. Dacă știi cât piper să pui.
2: S-ar părea că a trecut.
0: Întinde mâna și vezi, a trecut?
1: Hmm? Da, s-ar zice că a trecut. Nu mai simt nimic.
0: Atunci închide umbrela și pune-o la loc. Să nu uităm ceva pe aici.
1: Da, vezi tu ce-i cu băieții.
3: Haide! Pui, ieșiți! S-a terminat bombardamentul!
4: N-ați pățit nimic?
5: Ce ai vrea să pățească, taică? Doar cu bombișoare de astea?
0: Cine mai vine? Să nu fie inamici, ce o să ne facem cu atâția prizonieri?
4: Nu sunt inamici, sunt infirmierii.
6: Ei, sunt morți?
4: Nu, nimeni.
6: Sunteți sigur? N-ați observat nimic?
4: Sigur.
6: Cum? Nu-i nici măcar un mort?
4: V-am spus, nu-i niciunul.
6: Cum? Nici măcar un rănit?
4: Nici unul.
6: Uitați-vă bine pe aici, pe acolo, poate găsiți unul de brăsină.
1: Nu mai stăriți, au spus clar, nu-i niciunul.
6: Ce măgărie.
4: Îmi pare rău, vă asigur că n-am făcut-o intenționat.
6: Așa spune toată lumea, nu există morți și n-am făcut-o intenționat.
1: Dacă v-am putea ajuta cu ceva, o facem cu plăcere, la dispoziția dumneavoastră.
6: Să vezi și o să ne spună capitanul.
1: Dar de ce e vorba?
6: În vreme ce pe alții doar încheieturile mâinilor transportând cadavre și răniți, noi n-am găsit încă nimic. Și nu pentru că n-am fi căutat.
1: Da, într-adevăr e foarte supărător. Fiule, ești sigur că nu sunt morți?
4: Firește, tată.
1: Te-ai uitat sub saci?
4: Da, tată.
1: Atunci spune cinste, spune cinste. Nu vrei să faci nimic ca să-i ajuți pe acești domni atât de drăguți?
4: Nu-l
7: certați, lăsați-l în pace. Să sperăm că o să avem mai mult noroc în vreo tranșee unde să-i găsim pe toți morți.
1: Aș fi încântat.
8: Ah, și eu. Nimic nu-mi face atâta plăcere ca oamenii ce-și au meseria în serios.
1: Și nu-i putem ajuta cu nimic pe acești domni.
8: Mi-am adus aminte. Azi dimineață, curățind ceapă, m-am tăiat la deget. Asta e pentru dumneavoastră?
1: Firește să te transporte imediat.
7: Nu ține. Cu doamnele nu merge.
1: Nu v-am ajutat deloc.
7: Nu-i nimic.
6: Poate ne scoatem părleala din alte tranșe.
1: Nu vă necăjiți. Dacă găsim noi un mort, vi-l păstrăm. Nu-l dăm altora, știți?
6: Mulțumim, domnule.
1: Pentru nimic, drăguță, n-are nicio importanță.
7: Să mergem.
4: Ia uite.
8: Ce plăcut e să petreci o duminică pe câmpul de luptă. Întâlnești totdeauna oameni simpatici. Dar voi, de ce sunteți dușmani?
9: Nu știu, nu prea sunt instruit.
8: Sunteți dușmani de când v-ați născut sau ați devenit pe urmă?
9: Nu știu nimic.
1: Atunci cum ați ajuns să participați la război?
9: Într-o zi stăteam acasă. Tocmai reparam fierul de călcat al mamei mele. A venit un domn și mi-a zis: dumneavoastră sunteți Zepo? Da. Bine, trebuie să mergi la război. Atunci am răspuns: la ce război? Și mi-a spus: vă să zic că nu citezi ziarele. Ce ignoram. I-am spus că așa e, dar poveștile de război.
6: Că la mine, exact ca la mine.
8: Nu, n-a fost la fel. În ziua aceea nu reparai un fier de călcat, îți reparai mașina.
1: Continuați. Pe urmă ce s-a întâmplat?
9: Atunci am spus că am o logodnică și dacă nu o duc la cinema duminică se plictisește. Și mi-a spus că asta n-are nicio importanță.
6: Ca la mine, exact.

0: mine.
1: Atunci tatăl meu a coborât și mi-a spus că nu pot să mă duc la război, pentru că nu am cal.
0: Tatăl meu a spus la fel.
1: Domnul a răspuns că nu mai e nevoie de cal și l-am întrebat dacă puteam să-mi iau logodnica. A spus nu. Atunci l-am întrebat dacă puteam să-mi iau mătușa ca să-mi facă joia o prăjitură cu cremă faină, după care să mă aling pe buze. Și mi-a spus nu.
0: Ca la mine.
1: De atunci, uite, stau așa singur, mereu prin tranșee.
2: Cred că tu și domnul prizonier, pentru că locuiți așa de aproape unul de altul și vă plichisiți la fel, ați putea să vă jucați după amiezele împreună.
0: Vai, nu, mamă, nu. Mie mi-e frică, e un dușman.
3: Haide, nu-ți fie frică.
0: Dacă știi cine a istorisit generalul despre dușman.
2: Ce a spus?
0: A spus că dușmanii sunt oameni foarte răi. Când fac prizonieri, le pun pietricele în bocanci ca să-i supere la mers.
2: Ce îngrozitor, dar ce sălbatici!
3: Nu vă e rușine să faceți parte dintr-o armată de criminali!
1: Eu n-am făcut nimic.
0: Ei fac.
3: N-ar fi trebuit să-l dezlegi. E de ajuns să-i întoarce spatele și o să le pună pietricele în bocanci. Sunt indignat! Știu eu ce să fac. Mă duc să-l caut pe capitan și am să-l rog să mă lase să iau parte la război.
0: N-o să accepte, ești prea bătrân.
3: Da? Atunci o să-mi cumpăr un cal și o sabie și o să fac război pe socotela mea.
2: Bravo, bravo. Dacă aș fi bărbat, aș face la fel.
1: Doamnă, de ce vă purtați așa de rău cu mine? De altfel, vă mărturisesc, generalul nostru ne-a spus același lucru despre dumneavoastră.
2: Cum a îndrăznit să spună o asemenea minciună?
0: Adevărat, chiar așa v-a spus?
1: Da, la fel.
3: Poate a fost aceeași persoană care v-a vorbit la amândoi.
0: Nu, era dușman.
2: Dacă era chiar aceeași, ar fi putut măcar să schimbe cuvântarea. Va să zică un fel de a spune același lucru la toată lumea.
3: Încă un păhărel, domnule Zeppo.
2: Da, vă rog, luați. Sper că v-a plăcut dejunul nostru.
3: Oricum, n-am pățit-o ca duminica trecută.
1: Dar ce s-a întâmplat duminica trecută?
3: Am pus proviziile pe fața de masă și când stăteam cu spatele, o vacă ne-a mâncat tot dejunul. Până și șervețelele.
4: Vai, ce mâncă vaca aia.
3: Da, dar pe urmă, drept compensație, vaca a fost mâncată. În cinstea dumneavoastră.
2: Și în tranșee, cum vă distrați, domnule Zeppo?
1: Doamnă, îmi trec timpul făcând flori de stofă. Mă plictisesc groaznic.
2: Și ce faceți cu florile astea?
1: La început le trimiteam logotnicii. Într-o bună zi mi-a spus că sera și pivnița erau pline de flori, că nu știa ce să mai facă cu ele și dacă nu m-ar supăra, i-ar face plăcere să-i trimit altceva.
2: Și ce ați făcut?
1: Am încercat să învăț să fac altceva, dar n-am mai putut. Atunci am continuat să fac flori de stofă.
2: Și pe urmă le aruncați?
1: Nu, am găsit mijlocul de a le folosi. Dăruiesc o floare pentru fiecare prieten care moare. Așa chiar dacă fac eu o mulțime, n-o să fie niciodată de ajuns.
3: Ați găsit o soluție foarte bună.
1: Da.
0: Ei bine, eu ca să nu mă plictisesc, tricotez.
2: Bine, dar spuneți-mi, toți soldații se prostesc ca voi?
1: Asta depinde de ce fac ca să se distreze.
0: În privința asta e tot una.
3: Atunci oprim războiul. Cum? E foarte simplu. Tu o să spui prietenilor tăi că dușmanii nu vor să se mai războiască. Și dumneavoastră spuneți același lucru colegilor. Și toată lumea o să se ducă acasă.
0: Formidabil!
2: Așa ai putea să termin de reparat firul de călcat?
0: Cum de nu mi-a trecut prin cap mai curând ideea asta? Strașnică!
2: Nu mai tai că tău poate să aibă asemenea idei. Nu uita că e un vechi elev al școlii normale și filatelist.
1: Stați! Dar ce o să facă mareșalii și caporalii?
3: Da. O să li se dea chitare și castaniete ca să se potolească.
4: Foarte bună idee!
3: Voi vedeți câte de simt.
4: O să aibă un succes. O să aibă un succes nebun.
0: Prietenii mei o să fie strașnic de mulțumiți.
2: Ce-ați zice să sărbătorim aceste
4: evenimente?
0: Da, perfect! Da, mama, pune discul. Pune-l.
3: Nu se aude nimic.
2: M-am înșelat. În loc să pun un disc, am pus un bas.
0: Nu am pus un bas, că nu mai vine în loc acolo de față.
3: Dansați, doamnă Tepan.
2: Cu plăcere, domnule Tepan.
0: Dansați, domnule Zeppo.
1: Cu plăcere, domnule Zappo.
5: Thank you.

0: aici e sectorul Izabo.
1: Nu-l văd nicăieri.
0: Nici pe ceilalți, mozafirii.
1: Nu-s... Ce-ar fi?
2: Te pomenești.
0: Caută-i.
1: Stai. El e?
2: El și ceilalți.
1: Toți patru. Dă brancarda.
2: Avem de făcut patru drumuri.
3: Ce o să spună capitanul?

0: Ați ascultat Picnic pe câmpul de luptă, de Fernando Arabal. Distribuția a fost următoarea: domnul Tepan, Octavian Cotescu; doamna Tepan, Olga Tudorache; Zapo, Marin Moraru; Zepo, Gheorghe Dinică; infirmierii, Dem Savu și Mihai Pălădescu; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. 3 ani după 1878, în 1881, principele Carol ia titlul de rege, fapt acceptat de toate puterile, ceea ce ne ridica, din punct de vedere protocolar, la rang de egalitate cu celelalte monarhii din Europa. Este un moment crucial pentru statutul nostru internațional. În ciuda imperfecțiunilor sistemului de vot cenzitar despre care am vorbit, s-a ajuns la un regim destul de echilibrat, liberalii guvernând mai mult decât conservatorii, dar regele Carol a fost destul de iscusit pentru a ști când era momentul să înlocuiască pe liberali și să dea din nou puterea conservatorilor sau invers. Iată câteva nume de politicieni care merită reținute. Printre liberali trebuie negreșit să-i cităm pe Ion Cebrătianu și pe C.A. Rossetti, care, cu toate că purta un nume ilustru, era foarte de stânga, de fapt, era republican. După moartea lui I. Cebrătianu, președinte al Partidului Liberal a fost un Sturza, deci un om provenit din Marea Boierime, dintr-o familie care dăduse doi domni Moldovei. În Partidul Liberal n-au fost deci numai burghezi, cum s-a spus multă vreme. Au fost și boieri sau boiernași, dar în general e drept să se spună că Partidul Liberal a favorizat burghezia născândă, adică a reprezentat partidul celor care voiau să se îmbogățească, făcând din România o țară mai modernă, cu industrii și cu un comerț mai civilizat, pe când Partidul Conservator era susținut mai mult de marii proprietari agricoli. Printre președinții Partidului Conservator trebuie să-l cităm pe Lascăr Catargiu, un bulevard din București îi poartă numele. Trebuie să recunoaștem că a fost un excelent guvernant și că, după ce liberalii luau câteodată măsuri prea pripite de modernizarea țării, venea un guvern conservator și, printr-o administrare mai severă, stabiliza situația. Mai citesc printre șefii conservatori pe marele moșier Gheorghe Cantacuzino, zis Nababul, pe generalul Mânu, pe Petre Carp și mai târziu pe Titu Maiorescu, marele critic literar, cel care crease Junimea, în fine un conservator mai democrat, apoi Tache Ionescu, care va juca un rol însemnat în timpul primului război mondial și imediat după. Vedeți deci că exista și atunci un amestec al intelectualilor de seamă în politică. Și Maiorescu, și Eminescu, și Caragiale au fost conservatori. În schimb, ideile socialiste își fac o apariție mai timidă în publicistică sau prin agitație socială și aproape nulă în Parlament, în afară de integrarea în Partidul Liberal a unor personalități cu opțiuni categoric socializante într-o țară cu o industrie abia incipientă, deci cu o clasă muncitoare urbană foarte redusă, iar socialismul de inspirație marxistă nu putea pătrunde decât încet și marginal și era de altfel în concurență cu un curent zis poporanist, partizan mai mult al dezvoltării unei agriculturi mici și mijlocii. De la Carol I avem mai tot centrul modern al Bucureștiului. Bulevardul Carol, Bulevardul Elisabeta, azi și Cogălnicianu, Calea Victoriei, aproape tot ce vedeți e clădit pe vremea regelui Carol. Cele mai frumoase monumente mari, clădiri administrative, pe Calea Victoriei Poșta Mare, azi Muzeul de Istorie, în față Casa de Depuneri și Consemnațiuni, adică CEC, Ministerul Agriculturii, poate cea mai frumoasă clădire, Universitatea, Palatul Justiției, pe cheiul Dâmboviței, Palatul Parlamentului în curtea Mitropoliei, în cartierul Băncilor, câteva clădiri impunătoare, cum ar fi Banca Națională, Banca Crisovelloni, Banca Marmoroș Blanc și așa mai departe. Calea Victoriei și bulevardele Carol și Elisabeta au fost axele în jurul cărora s-a redesenat capitala țării. Apoi, bogătașii și-au făcut case mai mult sau mai puțin arătoase și elegante, semănând cu ce se construia pe atunci la Paris și Viena. Mai vedeți câteva dintre ele pe bulevardele Lascăr Catargi și Ana Ipătescu și pe străzile limitrofe, pe bulevardul Dacia și în jurul parcului Ioanid. De asemenea, câteva mici palate luxoase în sus de Calea Victoriei, toate acestea dând atunci atunci călătorului care venea din Orient impresia oarecum exagerată că Bucureștiul era micul Paris. Orașele de provincie sunt cam neglijate, în afară de Iași, care, prin mijloace proprii, avea ambiția să-și mențină rangul de fostă capitală. Clădirea universității și palatul administrativ sunt mai arătoase decât echivalentele bucureștene. La nord de Carpați continua ca mai înainte stilul dominant în toată împărăția austriacă, adică solemn, dar uneori greoi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: बजेछ
1: Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.